рубрика «Радио Плей». С «Радио Плей» Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. «Радио Плей» навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. «Радио Плей» свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Неродена мума. Българска народна приказка. Част четвърта. Неродената мума не се стърпяла, а ми викнала от дървото. Защо плачеш, жено? Обърни котела нагоре с устата и тогава наливай. Скитницата дигнала очи нагоре и се престорила, че за пръв път я вижда и започнала да й се моли. Жива да си, хубавиц, слезни да ми покажеш, че не разбирам. Неродената мума, която не знаела още, че на света има лоши хора, доверчиво слязла отгоре и показала на скитницата как да си налее. «Коя си ти?» – попитала я коварната жена. «Аз съм неродена мума. За мене ще се жени царския син». Като чула това, злодейката се хвърлила върху нея, удушила я, съблякла и дрехите и я хвърлила в кладенеца. След това облякла златните премени и се качила на дървото. Когато се завърнал царския син, той останал много учуден, като видял на дървото вместо неродената хубавица черна грозница. «Не се чуди», отговорила скитницата. «Моята кожа не е била никога от слънце греяна, от вятър духана, затова сега почернях». Нямало що да прави. Царският син качил измамницата в златната кочия, отвел я в царския дворец и се оженил за нея. Той станал цар, а тя царица. След няколко дни при младия цар дошли слугите му и казали, че в кладенеца има златна рибка, която не дава на конете да пият вода. Цар е заповядал да уловят рибката и да му я сготвят. Когато чистили рибката, мнимата царица отишла в кухнята. Сама остъргала златните люспи и ги изгорила, а вечерта се направила на болна и не яла. Но след вечерята тя заповядала да изгорят всички кости и трохички от рибката. Случайно на царя в ръката останала една малка тънка костичка и той, като се оттеглил след вечеря, очистил с нея зъбите си и я хвърлил през прозореца. От тая костичка по царския дворец скоро поникнало хубаво ябълково дърво.

Здравейте! Днес ще чуем приказката Василиса Прекрасна. Василиса Прекрасна – руска вълшебна приказка. Част първа. Много-много отдавна в едно царство живеели в малката си къщичка един дядо, една баба и дъщеричката им Василиса. Живеели те добре, честито, но голяма беда ги сполетяла. Разболяла се милата им майчица. Усетила тя, че смъртта й е близка. Извикала тя Василиса и й дала една малка кукла. «Чуй какво ще ти кажа, дъще», рекла и тя. «Пази тази кукличка и никога не я показвай. Ако те сполети беда, дай на кукличката да си хапне и поискай съвет от нея. Тя тъкмо ще си хапне, ще ти помогне, дъще, ще облегчи мъката ти». Целунала майката Василиса и умряла. Потъгувал дядото, потъгувал, па се оженил за друга. Мислил на Василиса майчица да намери, но и намерил зла мащеха. Мащехата имала две дъщери, зли, лоши и свъдливи. Мащехата ги обичала и ги галяла, а с Василиса винаги се заяждала. Лош станал живота на Василиса. Мащехата и сестрите и все се карали, навиквали, а не й давали от работа гръб да изправи. Искало им се от тежкия труд да измършавее, от вятъра и слънцето да почернее. По цял ден се чували гласовете им. «Василисо, ма! Васо, Василисо! Обед свари! Къщата оправи! Донеси дърва! Издой кравите! Пък и почев разтопипай! И по-весело гледай!» А Василиса шета ли шета, на всички угажда, с всичко се справя. И от ден на ден все по-хубава става. Красавица! Ни с думи да я разкажеш, ни с перо да я опишеш. Във всичко й помагала кукличката.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: победите, успехите и потъналите милиони в спорта. Министър Енчо Кирязов. Опозиция в атака, бюджетна прицел, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев ще е тук. 1000 души на сватба в двора на училище. Кой допусна шумното тържество? Живот под знака на сирените, разказ от първо лице за войната, духа и смелостта. В света на големите, Кристиян Костов в интервюто на Мондио. Роби и неговото синьо музикално сърце. Светът в едно платно, в нищо лично, мъжа, който миеше улици, после покори Милано и Тунис, а днес твори на село. А в дотам и обратно, разходка до дяволското Пръскало, най-високия водопад в България, дълбоко в девствения резерват Северен Джендем.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
0: Добро утро в неделя. Радвам се, че заедно изпращаме и тази лятна седмица. Подготвили сме ви много интересни теми, много интересни гости и сюжети, които знам ще приковат вниманието ви към телевизионния екран, въпреки че времето навън май обещава да бъде много хубаво днес. Продуцент на ефира Драгомир Танев, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. И понеже заговорих за времето, време Ники или да потвърди, или да опровергае моите думи. Ако съдя погледката зад Ники, хубаво и слънчево ще е днес, но така ли ще е в действителност? Ники, слушаме те, добро утро.
2: Добро утро от Централна Стара планина. Да, потвърждавам, но за часовете до ранния следобед. Малко по-късно през деня очакваме на страната все пак да се развият грамотевични бури от летен тип, с кратък интензивен валеж, дори с риск от градушки, с усилване на вятъра. Но това ще се случи локално, няма да вали навсякъде. Напротив, тези явления са с локален характер, но все така ще засегнат през днешния ден отделни точки на Западна, Централна и Североизточна България. С много голяма вероятност тези смущения, този студен атмосферен фронт, няма да достигне Черноморието и там, ако има някакво по-съществено увеличение на облаците, то ще бъде само по северните брегове с минимална вероятност за някакъв валеж. Ако сте някъде край морето или в другите точки, където няма да превали дъжд през днешния ден, ще е слънчево, топло, с може би лека динамична облачност, такава каквато виждаме и тук в района на Централна Стара планина. Като температури няма да е студено. Напротив, температурите ще се колебаят от 29 до към 34, дори 35 градуса в обичайно по-топлите точки на страната. Това преминаващо смущение обаче ще продължи и в началото на новата седмица, т.е. през утрешния ден. Утре обаче ще е малко по-хладно вече, тъй като ще е нахлул този по-студен въздух. Може би с градус 2 по-ниски температури през деня. Отново няма да е студено, тъй като целият този 7-дневен период, който разглеждаме в прогнозата, ще бъде с преобладаващо летните температури 30-35 градуса, следобедни стойности, дори с тенденция към края на предстоящата седмица те да се повишат. Ще има обаче валежи както в началото на тази предстояща седмица, така и към края на работната седмица, четвъртък-петък. Отново ще има условия за валежи с летен характер. Сега, предстои да покажа едно пътуване, което направих тези дни до една от най-красивите точки в Стара планина и може би за първи път ще покажем така действително заснето професионално дяволското Пръскало. Това е най-високият водопад в България. Трудно се снима, не за друго, защото районът под връх Ботев обикновено е доста ветровитен и не позволява пускането на летателни средства като дроновете заради силния вятър там. Но сега ще видим една невероятна разходка, която ще ни разкрие тайните на този много красив резерват Северен Джендем, който е събран може би цялата красота на Балканския полуостров на едно сравнително така ограничено пространство под връх Ботев.
3: Имаме редкия шанс да проникнем дълбоко в дебрите на резерват Северен Джендем, царството на скалите в Балкана. Непристъпни зъбери, нашарени от пролетно свежи зелени ивици. В ниската част на този рай за дивите кози, за мечките и за какво ли още не, гората е гъста и почти девствена. По урвите в дълбоките пропасти под величествения старопланински първенец връх Ботев, пътя си започват десетки по-големи и по-малки дерета. Захранван от влагата в Алпийския пояс на Балкана, тук тече най-високият водопад в България – Дяволското пръскало. Тръгваме от курорта Априлци по най-популярния маршрут в района. От квартал Видима през хижа Плевен към връх Ботев. Първото предизвикателство е стръмната горска пътека до хижата.
2: Изморителен за ходене участък, да, може да е кратък, но за сметка на това се преодолява доста сериозна денивелация.
3: Или по-точно, за малко повече от час изкачваме около 400 метра, за да излезем на терасата на хижа Плевен. Приветлива, поддържана и добре заредена сградата с красив алпийски покрив е предпочитано място за отмора и изходен пункт към високата планина. Надморската височина е 1400 метра, а от терасата напред погледът обхожда поредицата двухилядници и мозайката от внушителни скални отвеси северно от Ботев. От хижата поемаме по маршрута към централното старопланинско било. Бързо прехвърляме открития участък на старата ски писта и влизаме в старите букови масиви, с които се слави Балканът. Със средна възраст над 100 години гората е очаквана от всеки турист сянка в топлите месеци и заслон от ветровете в студената част на годината.
2: Гората е наистина вълшебна. Тук на 1500 метра чуваш мислите си, чуваш птичките и вятъра. Невероятно е, старите букови гори.
3: Още малко по-нагоре пътеката криволичи по скалите над гората и излиза сред тучната алпийска зеленина, която придобива жълтеникав оттенък чак през късното лято. Тогава пък районът е обсипан с вкусни боровинки. В подножието на връх Млечен чал за кратко можем да отдъхнем. На запад погледът ни залепва за двете масивни скали в подножието на връх Жълтец, наречени троновете. Продължаваме на изток и след около 30 минути спокойно ходене без изкачване, пред нас своя блясък разкрива Дяволското пръскало. Лесно можем да се ориентираме към естествената погледна площадка сред скалите, откъдето виждаме целия водопад. От първия скок на водата до дъното на тази страховита бездна, височината е 202,5 метра.
2: Гледката от тук е наистина невероятна. Не само водопадът, всичко наоколо създава едно такова усещане за преклонение пред красотите в тази част на Стара планина.
3: Можем да намерим думи, които да опишат достатъчно добре тази неземна прелест. Нито обективът на камерата, нито очите на дрона могат да предадат обаянието на резерват Северен Джендем. Стоим буквално безмълвни. Погледът изследва криволичещата линия на водата в Дяволското пръскало. Поредицата скокчета от стъпало на стъпало по камъните.
2: А знаете ли как се нарича това дере, което започва точно тук, където падат водите на Дяволското пръскало? То е моя даш по фамилия. Пред нас е река Василковица.
3: Над всичко това бди връх Ботев, първенец на Стара планина с височина 2376 метра. И ако облото било едва ли би впечатлило някого, то радиотелевизионната кула, покриваща с сигнал над половин България, прави силуета на това място разпознаваем, запомнящ се и изключително привлекателен, независимо от сезона.
0: След цялата тази красота ми се искаше поне днес да продължим с хубави новини, но живота и войната в пътищата са ни подготвили друго. Тежка катастрофа край Дупница отново потресе страната. Кола се ударила в спрял камион, двама души са загинали, трима са ранени. Но от мястото на инцидента сега с последна информация включваме Стояна Нешев. Стояне, слушаме те.
4: Здравейте! Това, което знаем е, че катастрофата е станала малко преди разклона за Бобов дол, посока София, преди влизане на магистрала Струма. Всъщност, ето тук, това е отбивката, където лек автомобил се удря в паркиран товарен автомобил с ремарке, който е бил паркиран, подчертавам, извън пътя. По информация от МВР е загинал шофьора на лекия автомобил, който е на около 40 години и негов спътник на предната седалка. Други трима са пострадали, сред тях 17-годишно момиче, което е в тежко състояние. Именно то беше откарано от тук с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Товарният автомобил не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата, казват от МВР. Все още се изяснява как се е стигнал до инцидента, дали става въпрос за висока скорост. Трябва да кажем, че автомобилът е идвал от Дупница, както казах, посока София. Всъщност тук има едно изкачване и завой, когато се удря тук в паркирания тежкотоварен автомобил. Това, което знаем, е, че шофьорът на тира не е пострадал. По непотвърдена информация, той не е бил в него. Очакваме малко по-късно информация от МВР за причините за тази тежка поредна катастрофа.
0: Да, Стоян Нешев ще следи разследването на поредната катастрофа. Струва ми се, че вече не минава и ден, без да говорим за ужасите, които се случват по нашите пътища. Ще бъде ли намерено някакво решение? Вече все повече започвам да се съмнявам, но все пак надеждата умира последна. Ето и темите при нас до 11. Медалите, успехите и потъналите милиони в спорта. Министър Енчо Кирязов. Опозиция в атака, бюджет на прицел. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. 1000 души на сватба в двора на училище. Кой допусна шумното тържество? Живот под знака на сирените, разказ от първо лице за войната, духа и смелостта. Света на големите. Кристиян Костов в интервюто на Мондио. Роби и неговото синьо музикално сърце. Светът в едно платно, в нищо лично, мъжа, който миеше улици, после покори Милано и Тунис, а днес твори на село.

0: Събуди се продължава на транспортна тема. Все повече туристи идват в България и пътуват с влак с надеждата, че това е най-бързия и лесен начин да опознаят страната ни. Оказва се обаче, малко от тях се ориентират на централна ЖП гара, защото почти няма табели, които да са на английски. Какви са впечатленията на чужденците от родния ЖП транспорт, провери Юлиан Стоянов.
1: Добре дошли на Централна гара София.
2: Ето това е едно от първите неща, които виждат туристите, когато пристигнат на Централна ЖП гара. Неприятна миризма, счупени асансьори, неподдържани пространства и така, докато стигнат до красивия център на София и жълтите павета.
1: Още в подлеза забелязваме лутащи се туристи, като Артур, който е от Виетнам, но обикаля Европа.
3: Ако отидете в Брюксел, като пристигнете с автобуса и слезете от него, ще видите, че там е много по-мръсно, отколкото тук.
1: Тръгнал е към Букурещ и току-що е слязал от метрото.
3: Като не се ориентирам, обикновено използвам Google преводач или изкуствен интелект, за да мога да прочета табелите.
1: Искаш ли да ти правим компания до гарата, за да видим как се ориентираш? Пред стълбите на гарата вижда тази табела. Артур смята, че може да е важна информация.
3: Ето така, само снимам.
2: Интересно му на човека е този знак там, какво е?
3: Може да е нещо важно. Ето, снимам.
2: Направи снимка.
3: Обясни ми какво означава.
1: И как го превежда?
3: Означава дрехи, обувки и спално бельо. Явно не е толкова важно. Така пътувам навсякъде по света. Снимам, превеждам и се ориентирам.
1: Изпратихме Артур и влизаме към ЖП гарата, за да помогнем на туристи, които разчитат само на естествен интелект.
2: Ще ни трябва изкуствен интелект, за да се ориентира един чужденец. Какво пише и на таблата на ЖП гарата? Пише само пристигащи и заминаващи на английски, но всички градове са изписани само на кирилица. Да чуем сега какво ще кажат и на тон колоните. Да, пак само на български.
1: Пред таблата срещаме семейство Минис от щата Вашингтон. Опитват се да хванат влака за Пловдив.
4: В гарата е горе-долу чисто. Сега сама се опитвам да разбера какво означават табелите за влаковете.
1: В колко тръгва влака ви?
4: В 12.55.
1: Имате малко време. Пробвали ли сте баница?

0: Sneaky, I love that.
1: След като нахранихме чужденците, е време и да ги опътим.
2: Добре, да е пети коловоз, но какво означава малкият символ точно до цифрата 5?
1: Означава изток. Коловоз 5, изток. И накратко е изток. Но да не ви объркам нещо, ще попитам на касата.
3: Здравейте! Опитваме се тук да ориентираме едни чужденци, пътуват за Пловдив от пети коловоз. Да, ама е за пети коловоз, нали? Да не ги объркам и аз.
1: Малко ми се скара, но май правилно се ориентираме. И така тръгваме с американците към коловоза. Опитваме се да се ориентираме къде е изток и къде е запад. Добре дошли на коловоз пети изток.
2: Добре декориран е отвън.
4: Изглежда много стар и май няма климатик със сигурност.
1: Със сигурност, но не се ли чувствате като в Бруклин с тези графити? Все едно сте си у дома.
2: Все едно сме си в гетото.
3: Поради ремонти, част от влаковете пристигат не на централна ЖП гара, а на София Север. И още в началото това, което ни прави впечатление, е, че английския си го има. Отгоре пише София Север, отдолу на английския София Север.
1: Коловозите не са обозначени, а за да стигнат до тях, пътниците пресичат направо през релсите.
3: Здравейте, нужда от помощ. Няма проблем. Давайте, вие. Аз ще ви помогна. Каква е гарата?
5: Каква е?
3: Опа.
5: Тя е в ремонт, идва едно влакче, което там до тук за 5 минути идва до тук и тук се прекачват.
6: Обаче самите коловози, самото ето какво.
3: Да. И вие с тежката чанта?
6: Е, с тежката чанта и това. И сме хора, ние не сме на 30 години, за да може млад мъж да се качи. Високи степенки, отгоре. Онзи ден пътувах, асансьора на централна гара не работи.
3: Не работи, да.
6: И слизаш по стълбите, оставам единия багаж, качвам се за другия.
3: Дайте да ми помогна.
6: Не,
3: моля ви се, ама неудобно ми е така, нали трябва да сме джентълмени. Моля ви се, няма да ви открадна багажа, заклевам се. Ама не ми вярвайте много, де.
7: Чакайте, господин, чакайте. Да? Ще го
3: подхвана
7: тя да се тръпне назад.
3: Добре.
7: А вие само ми
3: помогнете. Опа, давайте.
7: Не дейте така, не дейте така.
3: Всичко Отре. Точно. Приятно, няма да се сецна. Няма проблем.
1: За да се ориентира пътникът дали е хванал правилния влак, може да прочете на табелките по вратите.
3: Ето всичко си написано, може и да е на ръка, но все пак е написано на български. София, Горна Оряховица, Варна. А тук Горна Оряховица е написано на ръка, но важно е, че го има. Поне ние българите да се ориентираме.
1: Не след дълго ни повикаха, за да помогнем на неориентиран англичанин.
8: Влакове като влакове, нали в края на деня ви вършат работа. Сега за мен България до някъде е като страна от третия свят. Аз идвам от Обединеното кралство и очевидно е по-добре там. Но нали ви вършат работа? Аз просто не разбирам български и това си е мой проблем.
1: Такава е ситуацията на двете големи софийски гари. Те се стопанисват от НКЖ. Но тази седмица не намериха време да отговорят на въпросите ни. Затова към момента най-сигурният навигатор остава случайният човек на перона.
9: Не са намерили време да отговорят на Юлия, защото сигурно в момента пишат на ръка още табелки на български. Да, очевидно сме готови за Евровизия. Надявам се след някой друг месец да повторим този репортаж и екипа ни да види друго. И да, българските гари очевидно са в миналото, но следващия репортаж поне ще погледне смело напред. Не чакайте бъдещето, създайте го сами. Това са думи на един робот. Той е създаден от Габриела и нейните учители в Сливен. Заедно със своите преподаватели тя доказва, че за иновациите не е нужна голяма технологична компания, а идея и много смелост. Как един училищен проект се превърна в сензация и какво иска от създателите си роботът, това разказва Георги Манев.
10: Аз съм Зено, робот с изкуствен интелект на средно училище Йордан Йовков в Сливен. Създаден е Габриела Стефанова от 11-ти клас, а ментори беше инженер Димитър Желев.
11: Ами всъщност, миналата година направих един проект и целта беше да го надградя.
12: И така, далеч от голяма технологична компания, а в средно училище в Сливен, ученици и учители заедно създават робота, който кръщават Зено.
11: Ами, има един философ, който се нарича Зенон и оттам реших да го обвържа с него и оттам дойде идеята за Зено.
10: Зено е доста звучно име. То е кратко, запомнящо се и точно отразява моята същност като робот. Освен това, името носи и нотка на забавление, което е точно по вкуса ми.

0: с времето вече започна да става все по-интелигентен и отговорите му са все по-добри. Мислим да му добавим ръце и крака, тъй като постоянно се оплаква, че няма такива.
1: Това е един прототип на роботизираната ръка, която смятаме да добавим към нашия робот Зено, който използва компютърно зрение и всъщност следи движението на моите пръсти пред камера.
2: Всичко по роботът е направено в самото училище.
3: Абсолютно всяка част на робота е 3D принтирана в нашата 3D лаборатория, както и самото проектиране дори на 3D частите също се е случило тук в училище, да.
4: Ами да, човекът всяка една минута научава нещо ново. Дали учителят ще научи от ученикът или ученикът ще научи от учителят?
1: О, не, изобщо не е сложно да мечтаеш. Даже ние го така насърчаваме го да мечтаеш, защото ако те не повярват, че могат да създават нови технологии, няма как да създават нови технологии. При нас много повече залага на практическата част, по-малко на суха теория, презентации, писане в тетрадката, повече считаме на това да се правят в действителност нещата.
3: Вече технологията е достъпна почти за всички и не е толкова трудно. Стига да имаш амбицията, желанието и абсолютно всичко, което е необходимо в света на технологиите като знания, би могло да бъде създадено и нашия робот е един от примерите.
0: Ако се използва правилно, изкуственият интелект може да бъде много полезен. Ако го използваш за това да учиш нещо, да ти помага, но не да върши работата вместо теб, е полезен. Но тогава, когато започнеш да го използваш от типа на напишеме домашното, всъщност не е добра услуга.
5: Не чакайте бъдещето да дойде при вас. Създайте го сами с любопитство, знания и смелост.
2: Зено беше подготвен за нашето идване и вече знаеше за предаването Събуди се и водещата Марина Цекова.
5: Ако някога имам възможността да се водя с Марина Цекова в Събуди се, определено бих се радвал. Все пак е интересно да общуваш с хора, които разбират и оценяват иновациите.
2: И доказват, че граници за мечтите няма.
3: Определено се мотивират много повече, когато те трябва да създадат нещо от нулата, когато използват съвременни технологии. Мотивацията им се повишава много и това всъщност е и резултата, който видяхте.
6: Това е само началото.
2: За Събуди се, Георги Манев.
7: Ако Зено ме гледа в момента, да знае, че има официална покана да дойде да ни гостува тук в Събуди се, за мен това ще е голяма радост да проведа още един разговор с робот в нашото студио. Сигурна съм, че нашите зрители ще им бъде много интересно. А че България има какво да предложи на света, доказва не само робота Зено в Сливен. Следващите минути насочваме вниманието си към една индустрия, за която малко се говори у нас, но напоследък в световен мащаб тя става все по-популярна на фона на разрастващите се военни конфликти. Оказва се, че в България се изработват военните униформи на армиите от НАТО. Специалните костюми за елитните войски се шият в Асеновград, но повече подробности ще ни разкрие сега Благой Бекриев. Благо, здравей!
8: Здравейте от Асеновград! Освен с емблематичната Асенова крепост, която виждате зад мен, градът се слави и като меката на булчинските рокли. Но отскоро може да се похвали и като индустриален център за производство на военни облекла за армиите от страните на НАТО. Тук се шият униформите за различни военни подразделения на Германия, Швейцария, Чехия, Полша и Нидерландия. А идеята за това е на едно семейство. Той е инженер, а тя доскоро е била учител и заместник директор на гимназия. Следват и подробностите.
9: Естествено, нищо не е лесно, но всичко се научава с време, с опит.
8: Кадър Рамадан е една от 150-те шивачки, които в момента изработват военните униформи за сухопътните сили на Германия. И въпреки, че през ръцете й са минали десетки хиляди болни облекла, казва, че всеки артикул трябва да се изработи прецизно, като се изпипа и най-малкият детайл.
9: Аз прекачвам яка. Подготвям и прекачвам яка на немската блузка. Има униформи, които са с повече от 70 елемента и се изработват на ръка и изисква доста време това. Панталона е по-сложен, с много джубейбо и с много детайли, с много работи, с ципове.
8: За разлика от традиционната модна индустрия, военните облекла за армиите на НАТО се правят по строги изисквания. Платовете се доставят от Германия и Белгия. Голяма част от материалите имат защитен слой срещу въздействието на отровни химически вещества и други биооръжия, разказва технологът във фабриката. Напоследък, освен да са силно защитени, облеклата трябва да са и функционални. Затова имат различни ципове и държачи, а шевовете са двойно усилени със специален негорим конец.
10: Първо, те са много сложни като изработка. Страшно много манипулации имат, защото има много детайли. Първо, срязвания по цялостното облекло. Второ, имат много джобове с различно предназначение. С вътрешни допълнителни малки джобчета или други елементи, които биха помогнали на професионалиста, който ще ги използва. Това е, например, джоб, който ето имаме си джипчетата, имаме си вътре някакви допълнителни втор джоб, че да кажем в случая, за нещо, което е необходимо вътре да бъде скрито и прибрано, съхранено. Яката да е прибрана, ципчето да не закача, значи много важно при тези облекла е да има защита за това, отворите да не се отварят, да не може да се закачи някъде дрехата.
8: Освен униформите за армиите на Германия, Швейцария, Полша и Чехия, тук се изработват и снежните камуфлажи на специалните части на Нидерландия, както и полицейски и пожарникарски костюми.
11: Това е един от гащеризоните за немската армия. Той е с специфичното при него, че е против химически оръжия. Ето вътре ви показвам, има карбонов плат вътре под платата, която е именно това и нейното действие против химически оръжия. Така че със сигурност най-сложните изделия са гащеризоните и както и някой тип якита шуби. Ето вижте това за немската армия, с изключително много джобови, обемни, с много велкра, ципове, много трудно трудоемко изделие.
8: Фирмите, които произвеждат специализирано облекло у нас, не са много, но пък външната конкуренция става все по-силна.
11: Първите, които всеки се сеща веднага, е Китай, нали, то е ясно, но не е само там. И в момента и много по-слабо развити държави, и Бангладеш, и надолу всичките азиатски страни, които много, Северна Африка също се включват много усилено в тая конкуренция. Визирам Марокко, Тунис.
8: А в момента по нова европейска технология тук се шият облеклата за горските служители на Германия. Плътът, от който се правят, е толкова здрав, че корячите едва успяват да го разрежат.
12: Вътре имат плат против пробождане и против нарязване. И това не позволява на животни да ги атакуват или ако работят с инструменти нарезни, да стига до тялото на ползващия. Има вграден ушит чип против загубване или за спасяване в планината, нали, сейф систем. Има и, тук е обозначено, 5 по 5, т.е. 5 слоя против нарязване. Резачка не може да стигне до кожата на човека, който го ползва. Ето това е специфичната тъкан. 5 слоя от нея е сложена, за да е сигурно.
8: Любопитен факт е, че тези военни униформи по натовски стандарти след петото пране трябва да се изхвърлят, а облеклата за химическа защита след второто. А зад машината, шивачката Кадер си мечтае един ден да види отблизо как изглеждат военните, които обличат дрехите, които тя изработва с ръцете си.
9: Но да няма войни, само да се носят за учебни цели.
8: За Събуди се, Благой Бекриев.
7: И към още един повод за гордост пред света следва история, която доказва, че когато талантът срещне подкрепа, мечтите могат да се сбъднат. 23-годишната Магдалена от Варна вече е студент в един от най-престижните университети в света – Кембридж. След като хиляди българи застанаха зад каузата и помогнаха да събере необходимите средства за обучението си, днес младата студентка гледа напред към науката и към обещанието един ден да се върне в България. Емил Дамянов ни разказва повече.
13: Запознайте се с Магдалена Николова от Варна и нейната любов към науката.
14: Науката е начин да култивирам интереса си и по същия начин да помогна на другите да направят същото за себе си.
13: Още като ученичка избира нестандартният път. Освен че учи в математическата гимназия, преподава танци, свири на няколко музикални инструмента, пее и се включва в доброволчески инициативи, на 19 години заминава за Съединените щати, където натрупва опит в научни лаборатории. Завършва висшето си образование с пълна стипендия и се дипломира с най-висок успех. А именно някъде тогава разбира, че нейното бъдеще ще е свързано с невронауките.
14: Невронауките бяха натуралният път, който някак си можеше да обедини всички тези неща, защото аз вярвам, че всички този опит, който е различен и който се събира, той ме обогатява по различен начин и ми позволява да мисля по начини, които други хора, които са по-специализирани, не могат.
13: И така Магдалена решава да кандидатства в Кеймбридж с надеждата да изучава иновативна медицинска специалност, свързана с стволови клетки, с идеята да натрупа знания в чужбина, а след това да се върне обратно у нас и да лекува пациенти в България.
14: Аз усетих, че са ме харесали, когато стигнах до последния етап, който беше с интервюто. Въпросът беше каква е конкуренцията и дали ще успея да си осигуря място. Всъщност, аз до последно си мислех, че те не са ме приели, защото мина срокът в това да ми кажат. И няколко дни по-късно аз получих добрите новини и малко трябваше да потъркам очи, защото наистина не можах да повярвам.
13: Още с писмото за прием обаче идва и реалността. И вместо да празнува успеха си, тя започва да търси начин да не го загуби.
14: Бях и наясна с таксата. Те вече ми бяха казали, че дори да ме приемат, няма да ми дадат стипендия. По-скоро настройката ми беше, че няма как да отида. И много не можах да се зарадвам. По-скоро се притесних, защото разбрах под какъв избор ще се изправя.
13: А сумата от 60 000 паунда за образованието ѝ се оказва непосилна за нея и семейството ѝ. След отказите за стипендии и финансиране, Магдалена прави нещо, което никога не е предполагала, че ще ѝ се наложи – да поиска помощ.
14: Много беше трудно, защото аз имам самочувствието винаги да се справям сама с всичко. Нямам навика да искам за помощ и много се колебаях въобще дали да почне тази кампания.
13: Но кампанията започва и само за няколко дни, благодарение на актьора Филип Буков и хиляди дарители, средствата са събрани.
15: Благодаря на всички, разбира се, дарители. На всички, които харесаха, коментираха, споделиха видеото, защото то така достигна до много повече хора. Разбира се, благодаря на медиите и в частност на Нова телевизия, заедно показахме, че като едно сплотено общество можем да вършим много добри дела.
13: А Магдалена няма думи да опише радостта.
14: Аз чета съобщенията от всеки един дарител и съм изключително трогната от нещата, които ми пишат и от цялата подкрепа, която получавам. Бих казала, че единственото, което мога да направя е, че обещавам наистина да уча много усърдно и да оправдая това доверие. Най-вече искам да бъда протегнатата ръка към някой човек по същия начин, както в момента българския народ ми протяга на мен ръка.
13: Засъбуди се, Емил Дамянов.
7: Попътен вятър на Магдалена, а сега ще ви срещнем с още един българин, с който наистина можем да се гордеем. Той е само на 8. За хората, които го познават, Никол от Варна е детето чудо. Едва завършил първи клас, той вече успешно решава тестовете и задачите на четвъртокласниците. В неговата библиотека има над 450 книги, обиколила над 100 музеи и галерии. Менса го поставя в категория висока интелигентност, която попадат едва 4% от хората по света. Вълнува се от ментална аритметика и паметници на културата, но мечтая да стане свещеник. Ивомира Пехливанова ни среща с едно необикновено дете.
16: Бъдещият второкласник може да се представи само с три думи.
17: Умен, любознателен и ученолюбив.
16: Започва да чете на три.
17: В, Л, А, К.
18: И какво пса?
17: Влак.
16: На 4 вече се вълнува от история.
19: Лопил, Тодор Хаблешков, Вълв, Стефан Караджа, Котю, Шеменски.
16: Днес едва на 8 колекционира редки монети и банкноти от целия свят.
20: Това са 500 лева, които са отпечатани в София от 1938 година.
16: В свободното си време печели национални олимпиади по математика, български език и английски.
21: It's a shoemaker. The old shoemaker. And here's his shop.
16: Успоредно трупа медали от конкурси по народно пеене. Намира време и за партия шах с баща си, а отскоро тъче и килими. И съвсем не сме приключили. Никола често излиза на сцената, за да рецитира дълги патриотични стихове пред публика, които учи наизуст за часове.
22: Ево!

0: Книгите в библиотеката му са над 450 и съвсем не са тези от списъка за лятната ваканция.
1: Тази книга много ми харесва. Илюстрациите са прекрасни и е много хубаво написана.
2: Той е талант, който всъщност аз сам трябва да подкрепям и да разпознавам естествено. На 2-3 години се научи да брои до 10, например. След това започна да проявява интерес към буквите. Тоест, единствената моята роля беше да му показвам кое е правилното, кое е следващото и той просто поема и продължава по пътя си.
0: Понякога успява да изненада и собствените си родители със знание и наблюдателност.
1: Когато бях на 5 години, отидохме в София в Политехническия музей и аз спрях на една витрина и искам от майка ми, баща ми 10 лева. И те се очудих. И аз им казвам, вижте, на 10 лева, на които е Петър Берон, е телескопа на Петър Берон. Той е пред вас във витрината.
3: И само ти забеляза, никой друг не беше обърнал внимание.
0: Разминава се на косъм от членство в Менса, но все пак е само на 8. В резултата му обаче е посочено, че ако на същия тест по същото време се явят 1000 души, Никола би имал по-висок резултат от 960 от тях.
1: За членство в Менса е 98, аз изкарах 96. 96 персентила е IQ. Най-много е 99. Написах един тест и...
3: Но ти го казваш така следно много лесно.
1: Еми беше лесно.
3: Беше?
1: Да.
0: Но всичко изброено до тук са само хобита. Професиите, които е избрал, са други.
1: Са малко, що ще ви отчудя. Само, че моята хронология за професия е първо да стана футболист.
3: Любим футболист имаш ли?
1: Мес. За феновете на Роналдо, извинявайте. Футболистите много бързо се пенсионират, после археолог, защото ми харесва историята. А след това нещо да правя, поп на църква, защото ми харесва християнството.
0: Дали всичко това ще се случи в България или някъде по света, Никола още не знае, но разсъждава философски.
1: Това ще реши съдбата.
0: Засъбуди се, Ивомира Пехливанова.
4: Аз съм абсолютно безмълвна след тази история. По пътен вятър и на Никола, той наистина е едно невероятно дете. А сега един необичайен проблем в Велико Търновско и нестандартен начин за разрешаването му, но той пък предизвика полемика в община Павликени. В село Върбовка хората се оплакват от набези на коне, които не са били ясно чии са. А кметът реши да ги пусне за продажба в социалните мрежи, но Мартин Георгиев повече по темата.
5: Здравей от Павликенското село Върбовка. Кметът на населеното място предизвика внимание на обществеността във Велико Търновско с една много нестандартна обява. Той каза, че продава ето тези коне, тъй като били с неизяснена собственост. А собствениците им, реалните, отказвали да ги припознаят и ги пускат да бродят из селото, а животните причиняват много щети. Още за интересния казус с конете във Върбовка, нека да видим.
6: Десетки безпризорни коне могат да се видят още на влизане в село Върбовка.
7: Бая коне имам. Горе на поляната. Пущат ги и не ги търсят. От 2-3 дена не ги търсят.
8: Пъсят по поляни, какво да правят.
5: А пречат ли на някого?
8: Не. По поляни какво да пречат. Когато пишат по центъра да пречат.
6: Така, за последните 3 месеца безстопанствените коне оказва се, че са нанесли десетки щети.
9: Като се събират 20-25, например, и особено когато има малки кончета покрай тях, стават агресивни, да спускат се към хората, към малки деца. Имаме съборени зидове на хората, където са се търкали. Имаме счупени огледала на коли.
6: И тук идва проблемът пред местната управа. Всеки отрича конете да са негови.
5: А на кого са?
10: На чанвасите, бе!
11: Не знам. Аз съм от тука.
5: Знаете ли на кого са?
11: Не съм от тука. Не знам.
5: Колко коне е колата?
11: 3.
5: Ваши ли са конете?
11: Не!
5: А на кого са?
11: Не знам. Защо казваш тази коня, бе?
6: А кметът на селото решава да приложи и хитрост.
9: След като всеки един от тях твърди, че конете не са техни, тогава си казах, след като не са техни, значи са мои на местото и затова ги обявих за продан. конете по 500 евро, кончетата по 250 евро. Доста народ се обадиха, даже един бизнесмен се обади, каза, готов съм, идвам още в момента да ги натваря всичките. Аз му обясних, че това е в кръга на сплашването, просто да ги сплаша и имаше ефект.
6: Ефектът обаче е бил за кратко и историята се повтаря. Отново през последните дни.
5: Твой ли е коня?
12: Не е мой.
5: На кого е?
12: На кончета.
5: Ти го взе под найем?
12: Не.
5: Ама дойде с него.
12: Да се прави вкъщи да фърля бухука.
6: Освен, че има безпризорни коне, проблемът прераснал и в мародерство. Започнали и кражби на животни.
13: Абе, да, бе, стай коня на полената, вързан беше. А докато се дода вкъщи, докато са до 10 минути да се върна, няма го коня.
6: Сега кметът е решил да не пуска отново фейк или сплашващи обяви, а да започне с твърда ръка да бори конския проблем.
9: Първата стъпка, която ще направя, по една такава случайност, всички тия собственици на коне са на социално подпомагане. Ще подам сигнал в социално подпомагане, как един социално слаб човек притежава 4 или 5 коня, например. Ще им спрат социалните помощи и първите двама-трима съм си ги набелязал и още тая седмица ще подам сигнал и ще решим проблема кардинално.
6: Засвободи се от село Върбовка. Мартин Георгиев.
4: И към още една нестандартна роля на селски кмет, за една истинска спасителна акция ще ви разкажем сега. Кметица се качи на 7 метра височина, за да освободи бедстващ малък щъркел. Случката е от кобратското село Звънарци, където имат само едно щъркелово гнездо, а птицата вече е настанена в спасителен център в Стара Загора. Да видим тази история.
14: Калил пръв забелязал малкият щъркел, увиснал от гнездото. Веднага повикал помощ.
15: Ми от сърцето ми дойде, бе.
16: От сърцето ви дойде?
15: Да, тя просто висеше надолу.
16: Дойдох на място да видя, нали, точно за какво става въпрос и то беше провиснало над гнездото си. Омотано с сезал.
14: Кметицата на Звънарци не мислила дълго как да постъпи. Знаела, че в почивния ден много трудно ще получи помощ от институциите и сама се заела да организира спасителна операция.
16: Потърсих помощ, като се обадих на един от село, земеделец, който ми осигури фадромата.
14: Пренебрегвайки собствената си безопасност, Хюсне се качила в металната кофа, която да я издигне на 7 метра, за да достигне до гнездото. Макар и трудно, успяла да освободи малкият щъркел и да го свали на земята.
16: Мислех за щъркелчето да го спася, не мислех за собствения си живот.
14: Изтощената и полумъртва птица жената отнесла от дома си. Междувременно се свързала с експерт от екоинспекцията в Русе, който я консултирал как да се грижи за малкият щъркел.
16: С принцовка се опитахме да му дадем водичка. Като дойде на себе си, след час, отидохме, нали, до магазина да му купим риба. Те ми дадоха инструкция в една паничка да сложа и водичка и по този начин хем вода, нали, хем рибката да си похапне.
14: И съвсем неочаквано, на следващия ден кметицата на Звънарци се оказала временна стопанка не на един, а на два ранени щъркела.
16: Получих едно обаждане пак от колежката от село Севар за паднало от гнездото си щъркелче. После ми го докараха.
14: Двете птици били предадени на специалисти от регионалната екоинспекция в Русе и транспортирани до спасителен център Зелени Балкани.
16: Поне живеем на тази улица Надежда и дадохме надежда на това бедстващо щъркелче за нов живот.
14: Засвободи се, Наталия Йорданова.
4: Още интересни теми следват при нас. Вижте само част от тях. Медалите, успехите и потъналите милиони в спорта. Министър Енчо Кирязов. Опозиция в атака, бюджет на прицел. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. 1000 души на сватба в двора на училище. Кой допусна шумното тържество? Живот под знака на сирените, разказ от първо лице за войната, духа и смелостта. Света на големите, Кристиан Костов в интервюто на Мондио. Роби и неговото синьо музикално сърце. Светът в едно платно, в нищо лично, мъжа, който миеше улици, после покори Милано и Тунис, а днес твори на село.
17: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро от Централна Стара планина. Събуди се продължава с минутка за времето, а то по всичко личи, че ще остане топло, така както беше и вчерашния ден. Температури след обед от 29 до към 34 градуса. Ако сте някъде по морето, там температура на въздуха около и малко под 30 градуса, морската вода 25. Ако пък сте в планината, през днешния ден температури от 15 до към 22-23 градуса спрямо надморската височина. Облачността обаче в хода на денонощието ще е динамична в западна, в централна, в североизточна България след обед локално с ограничен обхват ще се развият гръмотевични бури с кратки валежи, но с риск от градушка. Ако сте някъде по планината, все пак имайте предвид, че не е удачно там да е човек по време на гръмотевична буря. Повече за времето ще намерите на Синоптик.бг или на сайта nova.bg.

А сега е време за рубриката на Краси Боев. Нищо лично. Този път той ще ни срещне с наш художник, който печели признания в Европа и Африка, но въпреки това решава да живее далеч от града, за да говори с птиците и да се радва на уникалната българска природа и история. Вижте тази изключително интересна среща на Краси. Ще ви хареса.

0: Аз поздравей.
1: Здравей, красе.
0: Готово ли е?
1: Това да. Това е Свети Илия, който е на мястото на една станция, стара римска.
0: Какво означава римска станция?
1: Римска станция за смяна на конета.
0: Тук някога е имало?
1: Да. Интересното е, когато започнах да го рисувам с въглен само, имаше грамотевична буря. Когато го завърших, също. Грамотевична буря.
0: Представям ви Атанас Велков, художник, роден в...
2: Къде си роден? Бургас.
1: Бургас, да.
0: Но след това обиколил.
1: След това Казанлък, художествена гимназия, художествена академия, Милано, работа в Тунис, да. Милано, Брера, художествената академия, която е номер едно в Италия.
0: И от художествената академия в Милано взе, че кацна на село Наско.
1: Майката на дъщеря ми, тя ме доведе тук и аз пуснах корени. Някакси това е невероятно място. И сега, Краси, понеже вече имаме такава една приятна връзка с теб, ще те заведа на едно място, на което има един трон, на който е стоял жрец. Много интересно.
0: Кога е било това, Наско?
1: Това е според мен някъде 4-5 век преди Христа.

0: Tere, elatuk.
1: Elā, elā, elā, nesā.
0: Това е трон, който много интересно е изделан в скалата. Има седалка, на която жрецът е седел.
2: Са, никой не идва да сяда тук, а?
0: Е, няма кой. И аз не сме.
2: Що не смеш да седнеш?
0: Защото първо, ето го къде ми е вярата. Не, че не вярвам в Орфей, Орфизма и Диониза Грей и тези божества. Те са в нас. Те са всеки един от нас. Ето, гледаме. Всичко тук около нас е било преди хиляди години същото. А ние си въобразяваме нещо, че...
2: Че сме... че ние сме най-важните.
0: Че сме измисли нещо, нещо друго. Плюс това, нощно време, разговарям с сови, пускам им звуци, такива някакви.
2: Ти разговаряш с совите, а?
0: С совите, да. Да, ето го.
2: Верно, да. И отговарят.
0: И отговарят, да. Някой път идват на дърво.

0: Наско, пътят ти е много дълъг и започва от Бургас.
1: Да, баща ми не искаше много да ме пуска да излизам извън Бургас, защото бех такова буйно момче, но влязох в Казанлък, в художествената гимназия, и то влязох на първо място в списъка, което баща ми го убеди и казва ми, като иска да ходи.
0: На колко години беше?

0: журналист.
1: И след казанлък?
0: Кандидатствах живопис, най-трудната специалност в академията, но общо взето на петата година успях да вляза. И то дължа го това на Светлин Русев. Понеже работех нощно време, миях улицата в чистотата.
1: Къде?
0: В София.
1: Така ли?
0: Да. А,
1: това ли работиш?
0: През деня рисувах.
1: Ага, а нощем?
0: Нощем.
1: Миеш улиците с това маркуча?
0: С това маркуч, да. И ходех при Светлин Русев на консултации. И понеже веднъж го питах колко ще струва. Той ще ме набие. Страхотен човек. Той на мен ми

0: Колко време мие улиците, Наско?
1: 2 години.
0: Докато те приемат в художествената, така ли?
1: И след това малко продължих.
0: Те те приеха,
1: докато имах едно гадже, което после ми стана жена. Ходих и миях и нейната улица, Фритов Нансен. Аз живеях също там.
0: Така ли се запозна с нея, докато
1: така
0: миеш?
1: Да.
0: Това е хубав начин на запознанство.
1: Ходих да изпращам до тях и миях улицата. И това навръщане. След това спечелих награда за живопис в академията. После отидох в Италия на специализация в Милано. Първо учих италиански на частни уроци, като отидох за един месец вече

0: Всичко.
1: Как се издържаше там в Италия, Наско?
0: Стипендия на италианското правителство. Доста добра.
1: Стигаха ти парите?
0: Ами, по това време 1,5 милиона лири, което беше 1500 марки. Огромни пари.
1: Да, за
0: огромни.
1: И за България.
0: Ама аз си бях там със студентите ми. Аз ги черпех, хорех, носих им, купувам бутилки, уискита, фастъци.
1: Ти беше богат студент.
0: Аз си бях баровец. Купих си дрехи за детето.
1: От Милано, то е.
0: От Милано.
1: Столицата на модата.
0: Магазина на Берлоскони имаше един.

0: В Тунис жега
1: пясъци.
0: Рисувах сироко, тази пясъчната буря. Мислех дъщеря ми да я взема там, но нямаше как. Скорпиони, те казват, в детската градина няма как да учи. Трябва декларация да подпиша, че не носят отговорност. А отговорността беше тези Sidewinder, които са двурогата усойница. И те си ползеха там. И съм гледал смазан. Викам, това детето ми, като го прасне и скорпиони. Най-отровният в книгата на Гинес е червено опаш.

0: колето. И аз се огледам, нищо. Просто е нула реакция. И това е, казвам, детето ми, край. Тук няма как да... И приключих.
1: И после се върна и къде живя? В София, нали?
0: Е, в София. 40 години съм в София.
1: А защо дойде тук в гората?
0: Просто обичам. Е, как няма да го обичаш? Виж, Родопите са там. Там е Стара планина. Тук е Римска станция. Тук има могила. Там светилище. Това е завладяващо.
1: Не ти ли липсва цивилизацията? Ти си видял Милано и си живял там в центъра на Милано, не каза?
0: Аз живях и до Виена, в Братислава, 4 години.
1: Човек, който е се разхождал по улиците на Милано, по улиците на...
0: На Лондон, на Париж.
1: На Париж, на Виена.
0: Да. И в Англия съм бил два пъти.
1: И сега тук?
0: Не, тук красиво е.
1: Какъв е планът от тук нататък за теб, Наско?
0: Сега веднага ти казвам. Утре товаря картините, качвам си кучето,

0: само самостоятелни изложби. В личен план имам ето едно прекрасно куче. Мисля, че имам една страхотна приятелка. Мисля, че съм добре. Когато има любов, всичко е наред. Да чукам на дърво.
1: Още вълнуващи истории от Краси другата събота. Какво следва в Събуди се днес? Вижте темите. Медалите, успехите и потъналите милиони в спорта. Министър Енчо Кирязов. Опозиция в атака, бюджет на прицел, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. 1000 души на сватба в двора на училище. Кой допусна шумното тържество? Живот под знака на сирените, разказ от първо лице за войната, духа и смелостта. В света на големите, Кристиян Костов в интервюто на Мондио. Роби и неговото синьо музикално сърце.

0: А сега е време за политика. Как опозицията гледа на бюджета за тази година, полетите на властта или по-скоро на членове на предишната власт, официални или не такива, договорите с Райнметал и Боташ, но и какво следва за президентските избори. Всичко това ще говорим сега с Асен Василев, лидер на Продължаваме промяната. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Минаха 2 месеца от кабинета Радев. Каква оценка ще му поставите?
1: Не много добра, нека така да кажем. Основното нещо, което този кабинет до момента е произвел като политика, е проектобюджета. А проектобюджета е един изключително лош бюджет, по-лош от този на кабинета Желязков и Теменужка Петкова. Заделени са изключително големи средства за капиталови разходи. Над 60% се увеличават капиталовите разходи. Изключително големи средства за издръжка. Над 35% се увеличава издръжката. А всичко друго в бюджета в общи линии е замразено. И нещо повече, знаете ли, имаше един стар виц, ако си спомнете, още от комунистическо време. Отива един човек на морето, в ресторанта, дават му сметката, кюфтета, шопска салата, ракия, ако мине 5 лева. Човекът пита, кой е това, ако мине, и сервитьора взема, зачертава и каза, не мина. Та горе-долу целият бюджет е такъв. Спомняте си, 65 милиона евро имаше за Висшия съдебен съвет, не мина, зачертахме ги. Да, ако беше минало, вие щяхте да платите 10 евро, аз щях да платя 10 евро. Всяко бебе и всеки пенсионер щеше да плати 10 евро, ако беше минала тази техническа грешка.
0: Вие казвате, капиталовите разходи и разходите за издръжка са твърде високи, по-високи. Но
1: аз казвам, че са увеличени с 60% спрямо миналата година.
0: Но вие чухте и обяснението, което настоящата власт дава. Казва, ето, разходите за издръжка засягат държавните и общински болници, детски градини, училища.
1: Всичко това, ако го махнете.
0: Говори се за проекти за училища и пътища, пари за инфраструктура. Надали ви искате да бъдат урязани тези пари, нали?
1: Дайте да говорим конкретно. Махаме всичко, което е за общини, детски градини, училища и така нататък. Оставаме само в 9 министерства и ведомства. Централни. Увеличението е 737 милиона евро само за тези 9 ведомства.
0: За къде тогава отива тези пари, ако ето казвате не за това, което аз цитирах?
1: Ето това е големия въпрос.
0: Какъв
1: че правителството
0: отговор?
1: Не ги е написало за какво ще се харчат. Те са една черна кутия. По мое време, 22, 23, 24 и още 21 с актуализацията, имаше разбивка на тези средства. Примерно, за училищни автобуси толкова, за ремонт на студентски общежития толкова, за помощи на земеделските стопани толкова. Всичко беше разбито. В момента е черна кутия. Няма нищо разбито и съответно, първо, не може да се дебатира в парламента, но второ, не е записано в закона. И правителството може да си ги харчи тези пари за каквото си иска, ако се гласува така.
0: За какво иска да ги изхарчи правителството тези пари, защото това са много пари, които вие цитирате.
1: Абсолютно много пари са и честно казано до момента не сме видели нормален отговор за какво се изхарчат. Дават ни се някакви хвърчащи суми. Щели сме да похарчим 20 милиона за Евровизия тази година, при условие, че Евровизия е до година. Дайте видим точно за какво ще ги дадем тази година. Щяло да има 170 милиона евро за земеделците. За какво точно, по каква програма, на кой ще се дадат. Не са записани вътре. Това е от общо 1,5 милиарда централен бюджет. Отделно, отиваме в капиталовите разходи, които вие казвате, нали? Строителство на пътища, магистрали, нови локомотиви и така нататък. Махаме европейските средства, оставяме ги на страна. Махаме средствата за общините. Правителството е записало 3 милиарда и 100 милиона евро разходи. Има приложение 2, което ние въведохме, къде трябва проект по проект да се опише за какво ще дадат тия пари. Примерно ще се построят 10 км от ери коя си магистрала, толкова пари ще дадем за нея. Като съберем всичките проекти, 198 на брой, стигаме до 1 милиард и 400. А в бюджета е записано 3 милиарда и 100. Тоест 1 милиард и 700 евро не са описани за какво ще се дадат. Черна кутия. И тези две черни кутии само, издръжката и капиталовите разходи, на принципа ако мине, само тях ако ги махнем и не минат, отиваме на 3% дефицит.
0: Казвате,
1: а ако
0: обаче,
1: не ги махнем, вие ще платите 400 евро, аз ще платя 400 евро, ето тук оператора ще плати 400 евро, всеки български гражданин от бебето до пенсионера ще плати 400 евро, докато чакаме реформите в бюджет 27. Това ще ни струва това безхаберие, което е написано в този бюджет.
0: Казвате, този бюджет е по-лош от бюджета Желязков. Помним обаче каква беше вашата реакция, когато трябваше да бъде прият и обсъждан бюджета Желязков. Имаше масови протести, едни от най-масовите, които сме виждали тук в България. В този смисъл, защо сега не виждаме такава реакция и такава инициатива от ваша страна?
1: Реакцията
0: да съберете отново хората срещу бюджет, който казвате е по-лош.
1: Реакцията е абсолютно същата като бюджета Желязков. Там първо предупреждава. След това показахме как трябва да се поправи бюджета. След това започнахме разговори. След това направихме предложения между първо и второ четене. И когато всичко това не беше прието, направихме протести.
0: Тоест, ще има ли сега такава инициатива за протести, ако не се случи тази поредица от събития, която вие описахте?
1: Сега ще направим предложения. Ще видим каква ще бъде реакцията на властта към тези предложения и на база на това ще решим дали трябва да има протести. Ами ако не ги приеме, вече е въпрос на българските граждани да се организират протест. Според мен, дали ще се организират за този бюджет или за следващия, но протест ще има, защото този бюджет щеха да се борят с олигархията. Тези 3 милиарда и половина евро повече капиталови разходи отиват при олигархията. Обществени поръчки.
0: Това какво знаете, при положение, че самия вие казахте, че не знаете за какво ще бъдат изхарчени.
1: Аз не знам за какво ще бъдат изхарчени, знам, че бъдат изхарчени с обществени поръчки, а там не се е управила значително системата. Тези 1,5 милиарда евро издръжка, дали ще се закламери за туалетна хартия,

0: процент по-висока сума осигуровките.
1: Вие обаче чухте аргументацията на настоящата власт.
0: Тя няма аргументация
1: за това. Това е разумния бюджет. Много са ни заложили бомби, скрити фактури, неща, които ние трябва да платим.
0: Ама ако имаше скрити фактури,
1: да извадени. Това поне не го ли приемате като аргумент, макар че то те връщат доста назад и по време на вашето управление като финансов министър.
0: Няма как да върнат по време на моето управление, защото тогава имаме три заверки на Евростат. Но ако имаше скрити фактури, те щяха да бъдат описани. Ако имаше скрити фактури, това приложение 2, къде трябва да плащаме за проекти, щеше се пише проект от 2024 година, неразплатен, сега го разплащаме. А те са сложили всичките проекти, всичките им проекти са за 1,4 милиарда, а са си записали 300 в бюджета.
1: Аз изпълня, че даже дадох един пример само с постановление на Министерски съвет, а цифрите ми може би не са точни, но около 600 милиона от кабинета Желязков, после още 400 от кабинета Гюров. И мисля, че финансовия министър беше казал, ако ги извадим от сметката, дефицита ще да тръгне доста сериозно надолу, но ето, има ги. Има ли ги?
0: Кое дали го има?
1: Тези постановления на Министерски съвет и през тях изхарчени ни големи пари в последния момент от управлението и на двата последни кабинета, служебен и редовен, за да бъде отново покривани едни суми с пари, които ги няма очевидно.
0: Аз не мисля, че има две постановления. Има две постановления, но сумите, които са дадени, ще ви дам конкретен пример. Едното постановление, което е от времето на кабинета Желязков, тъй като преди да започне тук, си говорихме за спорта. Дава 9 милиона евро на Министерство за спорта за джиро, доколкото си спомня. Моята информация е, че от тези 9 милиона са изхарчени 1,5 милиона. В сметката на Гълъб Донев се стоят 9 милиона. Защото тогава не са поръчали гала вечеря за 600 хиляди евро и така нататък.
1: Сега излязоха данни, че 14 милиона са увеличили общата сметка за джирото, така че не знам тези...
0: Ами аз това, което знам, е, че средствата, които са отпуснати за Министерството на спорта за джирото, голямата част всъщност не са похарчени от самото Министерство на спорта. И тук въпросът е и работата на финансовия министър. Проект по проект. Разход по разход, защото това са парите на българските граждани, това не са парите на Гълъб Донев. Това нещо да бъде описано. И парламента да види за какво ще се похарчат тези пари. И тогава няма да имаме такива въпроси.
1: Готвите ли вот на недоверие, ако всички тези неща, които сега изредихте, не бъдат уважени, не бъдат взети под внимание, ако до протести не се стигне, този инструмент ще се опитате ли да го използвате?
0: Този инструмент трябва да се използва, когато наистина има сериозен проблем. Това е свързано най-вече според мен с Висшия съдебен съвет. Ако там се тръгне на принципа роднина милиционер и да се пропъдват стари кадри от държавна сигурност и някакви такива хора, тогава това правителство напълно ще е загубило мандата, с който беше избран.
1: Имате ли такива допускания? Вчера беше тук Антон Кутев. Той каза, напротив, отворени сме за всякакви предложения, но те пък се опасяват, че вие, не конкретно вие, но представители на опозицията ще искат да кадруват срещу своите гласове. Той ще каже, да, ще ви додадем до 160, но наши хора, наши на милиционера, на Леля, на Чичо
0: не.
1: И така.
0: Значи това, което трябва да се случи, това, което ние винаги сме държали, е хората, които ще бъдат избрани. Нека си ги предложат в Прогресивна България, нали, хората, които те имат там, които са, мисля, че 9 от 11 им се падат пропорционално. Но тези хора трябва да бъдат, да минат, как да кажа, базово обществено одобрение. И ще ви дам един пример. Вчера стана ясно, че има промени в АЕЦ Козлодуй и в управлението. Махнете човек, който е бил научен ръководител по време на строежа на пети блок с изключителна биография в ядрената енергетика и е заменен с кадър на държавна сигурност, който няма нищо общо с енергетиката и няма такова образование. Ако това ще е начина на управление и начина на кадруване, няма как да станат нещата. Това не е разграждане на модела, това е продължаване на модела.
1: Кажете, вие имате ли имена и ще предложите ли такива? Може ли да споделите някои от тях, за да могат ето обществено да бъдат обсъдени?
0: Ние смятаме да се възползваме от възможността външни организации да предложат, а ние да припознаем. Специално за продължаване на промяната.
1: Има ли такива имена вече, които
0: външни? Още не е започнал процеса, трябва да първо се приемат правилата.
1: Понеже сме на темата, свързана с правосъдието, кажете, вие запознахте ли с тези списъци за полетите на Делян Певски, какво видяхте в тях?
0: Не съм се запознал. Като член на комисията имам право. Понеделник, вторник ще ги разгледам. Доколкото разбрах, тя голяма част от тях вече са станали публично достояние. Това малко ми прилича на немощ. Ако имате доказателства, това влиза в съд, прокуратура и се осъжда човека. Ако нямате доказателства, медийни фойерверки

0: няма много смисъл.
1: Тоест, вие критикувате министър Демерджиев за това, че извадил тези списъци?
0: Не, напротив. Аз казвам, че министър Демерджиев с доказателствата, които има, може би това е начин се принуди прокуратурата да работи.
1: Вие мислите ли, че тази прокуратура може да бъде принудена да работи? Това, което казвате преди малко, може ли да го извърши тя, да го доведе до края?
0: Ако не може, като се смени Висшия съдебен съвет, живот и здраве, ще трябва да има нова прокуратура, която да започне най-накрая да работи в тази държава. Защото видяхме, че даже и доказателства, които са достатъчни за налагане на международни санкции, не са достатъчни българската прокуратура, започне проверка.
1: Тоест не трябваше ли да бъдат вадени тези списъци според вас?
0: Според мен, като цяло е добре да бъдат извадени, но трябва да се внимава много да не се случи вместо да изпишем веждите, избодем очи. Защото това, което се случва в момента, малко ми напомня на едно време, като прокуратурата тръгна да вади едни големи доказателства за Нексус, спомняте. То не бяха пресконференции, то не бяха фойерверки. Тогава мисля, че беше главен прокурор Гешев. И в момента има многомилиарден иск срещу България заради тези изпълнения на прокуратурата.
1: Вие знаете обаче, че в момента, в който се появиха тези списъци, дойдоха критики по отношение на Продължаваме промяната, Демократична България. Много политици казаха, ето те постоянно говориха за Певски, ама реално нищо не свършиха. Ето дойде новата власт, махна охраната, извади списъците, извади пред обществото това, за което до сега само се говореше. Приемате ли тази критика, че те свършиха това, което вие не успяхте?
0: Охраната е махната. Тя можеше да бъде махната, ако тогава президента Радев се беше съгласил да бъде сменен шефа на НСО, което поиска Кирил Петков още 22-а година, но господин Радев отказа. И до сега този човек е шеф на НСО и той, който казваше, че трябва да има охрана за Пеевски. Или ако беше позволил да бъде сменен шефа на ДАНС, който той също отказа, след като опраскаха машините за местните избори. По друг начин може да ви го кажа. В момента госпожа Йотова не блокира господин Радев да свърши тази работа.
1: Тоест, вие смятате вашата теза, че Радев не е искал да бъде махната охраната на тези лица, но ги маха заради Илияна Йотова, която на практика работеше с него до сега. Не звучи ли малко противоречиво това?
0: Не, това, което искам да кажа в момента е, че имаше опити това да се случи и те бяха блокирани от президентската институция с нейното нежелание да се направят кадрови промени в службите.
1: Обаче, друга критика към вас също по този случай е, че сега говорим с Десислава Атанасова и затова редно ли един конституционен съдия да пътува с...
0: Абсолютно не е редно. Ако се докаже, трябва да си ходи.
1: Ако се докаже, защото вие знаете, че тя твърди различно. Редно ли обаче вие да сте сред хората, които на практика сте изпратили Десислава Атанасова в конституционния съд? И то с доста аргументи, че един от най-опитните парламентаристи, че добре познава законодателния процес. Тоест, не ли малко лицемерно сега да искам оставката на някой, който на практика сте инсталирали там, където е?
0: Аз лично не съм гласувал.
1: Вие сте били финансов министър, но говоря за парламентарната група на ПДБ.
0: Това, което трябва да стане в момента, в който се открият данни и обстоятелства, че някой не си върши добре работата, независимо как е излъчен, този човек трябва да бъде отстранен.
1: Грешка
0: да му
1: ли беше, че
0: оставката
1: тогава подкрепихте? Беше ли годна тя тогава, когато беше избрана 2024 година за този пост? Вие като финансов министър казахте или не гласувайте така, тя не е подходяща за този пост или пък мислите друго?
0: Аз като финансов министър няма как да кажа на парламентарната група как да гласува за конституционен съдия. От тук да започнем.
1: Така, но все пак сте един от основните лица в партията, затова ви питам.
0: Точно така. Според мен тогава въпросът беше дали да се попълни конституционния съд или не. И доколкото аз разбирам, това е бил единственият възможен начин да се попълни конституционния съд. Да се съберат 160 гласа. Мога да ви кажа, че не ние сме поискали госпожа Атанасова да бъде избрана в Конституционния съд. Това очевидно е номинация на ГЕРБ.
1: Да, но е подкрепена все пак от вашите хора.
0: Разбира се, и господин Белазелков е подкрепен от ГЕРБ.
1: Тоест, танто за танто, ако мога грубо да се изразя.
0: Точно,
1: така.
0: И точно това не трябва да се случва повече.
1: Тоест, грешка беше това, което направихте.
0: Абсолютно, и това не трябва да се случва повече. Точно за това за Висшия съдебен съвет говорим да няма квотен принцип. Защото ако има квотен принцип, стигаме до точно и такива проблеми.
1: Кажете обаче, поне за Боташ, защото сме ви чували много пъти да критикувате властта за този, както вие казвате, неизгоден договор. Сега поне одобрявате ли факта, че този договор беше спрян, замразен или както там се нарича в момента?
0: Този договор трябва да бъде отменен. Това е единственото добро за българските граждани, да знаем, че веднъж завинаги няма да плащаме. Ма как да се направи? Значи, вие сте турската страна. Излъгали сте един български политик, да кажем Румен Радев, да ви обещая едни милиарди срещу въздуха. След това сте го излъгали това нещо да бъде записано в договор. Между другото, договорът е минал през Министерски съвет без финансова обосновка и без подпис на финансовия министър, което е абсолютно нарушение на българското законодателство. След това сте го записали това нещо в договор. От тук нататък, за да се развали, трябва от срещата страна, която има да получава милиарди от вас, независимо дали я ползвате или не ползвате услугата, тя се съгласи. А тя няма се съгласи просто и така да се откаже от милиарди.
1: А защо според вас сега се е съгласила да замрази този договор? Според
0: защото е обещано нещо друго.
1: Какво според вас?
0: Трябва да питаме господин Радев. И трябва да видим какво точно е подписано, защото това още не е стигнало до парламента.
1: Имате ли представа дали страната ни вече е дала и платила някакви пари?
0: Ние знаем, че България е плащала, може би първата една година по този договор или там 6-7 месеца, доколкото знам над 250 милиона са платени, след това са спрени плащанията и доколкото разбираме от медии, сега се платят още 360 милиона.
1: Не, те казват, че ще успеят да ги предоговорят по някакъв начин.
0: Не, казват, че 360 има сега за плащане.
1: Така е, да.
0: И че трябва да се платят и това може би е причината да се замрази за някакво известно време плащането. Аз не мога да ви кажа.
1: От Прогресивна България твърдят, че договор с Ботев ще стане печелив. Ще стане ли такъв според вас с едно изречение, ако може да кажа?
0: Не, те твърдяха, че е изгоден. Сега твърдят, че ще да стане печеливш някога. Кога точно ще стане печеливш?
1: Приемате ли обаче тяхната защита, която твърди, че на практика договор е бил много добър, но е бил саботиран и е бил единствения възможен в мига, в който е бил подписан?
0: Абсолютно не. Кабинета Петков остави на кабинета Гълъбдонев, който дойде като служебен кабинет 2022 година, договорени на много изгодни цени, 5 танкера с втечнен газ, които щяха да са достатъчни, да може България да си покрие нуждите през тази зима. 5 танкера. 2 вече бяха получени. Между другото, на турски пристанища бяха получени тези 2 танкера и си платихме за транзита на газ точно за тези 2 танкера, а не за 13 години напред.
1: Разбрах ви.
0: Можехме да си вземем тези 5 танкера, си платим за транзита за 5 танкера и въобще да не водим договор, че българската държава и българските граждани са задължени с над 4 милиарда плащания за следващите 13 години.
1: Понеже ни остават секунди буквално до финала на нашия разговор, кажете, подходящ ли е Андрей Гюров за ваша номинация за президент и бихте ли се съгласили, ако той не бъде издигнат от Продължаваме промяната плюс, нали, евентуално Демократична България, а бъде издигнат от Инициативен комитет? Това устройва ли ви като процедура?
0: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, ние ще го подкрепим, независимо как се кандидатира.
1: А Георги Кандев, според вас, допустима номинация ли е за вице-президент?
0: Вице-президент трябва да бъде избран от кандидата за президент и трябва да бъде най-подходящия човек за вице-президент.
1: То ще се съобразите с неговото искане по тази тема, правилно?
0: Разбира
1: ли разбирам? И на финал, мислите ли, че един дясна кандидатура може да успее само ако бъде подкрепен от ПП и ДБ, защото знаете, че Герб Кочули се опитва да протегнат ръка към вас за една обща кандидатура. Ще успеете ли без тях, защото май не ги искат?
0: Аз не смятам, че обща кандидатура с ГЕРБ е въобще възможност и ние не бихме участвали в такава авантюра, говоря като Продължаваме промяната.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Асен Василев от Продължаваме промяната в студиото на Събудица. Сега ще ви разкажем за един скандален случай от Видин. Сватба с близо 1300 гости в училище и мощна музика до късно през нощта. Това предизвика, разбира се, масово обществено недоволство. В полицията са получени близо 50 сигнала за нарушаване на нощната тишина. Директорът на местната полиция вече разпореди проверка по случая. Подробностите от Биляна Борисова сега. Биляна, здравей!
2: Здравей, Марина! Сватбата, оставила видинчани будни, се провежда в петък срещу събота през нощта. Тук, на това място, в видинския квартал Нов път, в двора на училището Софрония и Врачански. Тук е имало няколко оркестъра от Сърбия, България и Румъния, както и различни изпълнители от България и чужбина. Поканихме тази сутрин при нас да дойде организатора на събитието и бащата на младоженеца. Той е общински съветник в Видин, Калин Петров, но в последния момент той отказа. Каза обаче, че се извинява на видинчани и ще плати нужната глоба за силната музика. От полицията във Видин пък коментираха, че започват проверка относно разпореждането и разрешението за това, кой е дал разрешение тук да се проведе в училищния двор такова събитие с толкова много гости, близо 1300, както и проверка на училищното ръководство, защо са позволили в училищния двор да се проведе сватба. както и икономическа полиция ще проверява Калин Петров, общинския съветник, откъде има тези средства, за да организира такова голямо тържество. Ето какво казаха още от тази сутрин от полицията във Видин.
3: Петък срещу събота в областната дирекция на МВР Видин има подадено множество сигнали, може би са над 50, от различни точки на областния град, като сигналите са за силна музика, без да бъде конкретизирано място, откъдето идва това нарушаване на нощната тишина. От служители на областната дирекция са извършени проверки, като е констатирано, че въпросната силна музика идва от квартал Нов път, където в двора на училището се провежда тържество, сватба. За констатираното нарушаване на нощната тишина, силната музика, колегите, които са го установили, са изготвили съответните документи.
4: През нощта отишъл ли е ваш екип там и какво се е случило?
3: През нощта наши екипи са отишли на място, които екипи са констатирали, че на място се провежда такова тържество. Констатирали са, че има, така да го кажем, над 1000 гости на тържеството. Същото се провежда на място, където предварително е уведомено за това нещо и че наистина има силна музика, която е продължила в ранните часове на събота сутрин.
4: Има ли предупреждение да се намали музиката? Какви мерки се предприели тогава?
3: На организатора са му отдадени такива предупреждения. Има е разяснен ръда, че ще му бъдат съставени съответните административно-наказателни мерки срещу него за неизпълнение на полицейското разпореждане, което е и направено.
4: Но той не е намалил музиката?
3: Не.
4: Какви мерки от тук нататък предстоят?
3: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията, провеждането и всичко останало във връзка с това мероприятие.
1: Редно ли е училищата да се превръщат в места за сватба? Кога България ще играе на световно първенство по футбол? Ще имаме ли скоро нов национален стадион? Но и още много от теми ще коментираме сега с министъра на спорта Енчо Кирязов. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте, добро утро.
1: Сега сватба в училищен двор. Това как ви се струва?
5: Недопустимо. Сега разбирам от вас, имах възможност да погледам няколко секунди. Шокиращо, недопустимо.
1: Понеже знам, че преди време бяхте въвели физзарядка в училищните дворове в Ямбол, по-подходяща ли е тази дейност в училище и смятате ли да я наложите сега като министър в цялата страна?
5: Разбира се, аз съм изключително радостен, че тази инициатива, която тръгна преди 6 години в двора на една ямболска гимназия, само с около 50 деца. Тази година бях в Ямбол, вече се провежда фестивал по утрена гимнастика, който на национално ниво имаше над 1000 деца и мен лично това много ме радва. Аз бях убеден в тази своя инициатива, че ще получи така широк отзвук, защото се харесваше много, най-вече на децата, защото усещат ползата, когато са физически активни. И трябва да кажа, че срещнах и голяма подкрепа от родителите и от тяхните на децата и тяхните баба и дядо, защото помнят утрената гимнастика. Съм изключително радостен, че се разви толкова мащабно. Надявам се да стане и практика и да може да стане и задължително в учебните заведения.
1: Бихте ли го предложили това утрената гимнастика да стане задължителна в цялата страна?
5: Разбира се, вече работим в тази посока, заедно с Министерството на образование, така че се надявам това да бъде и факт.
1: Добре, кажете, преди да започнем по същество разговора, вас кой ви убеди да влезете в активната политика?
5: Никой не ме е убеждал. Аз, при мен нещата свършиха по много различен път. Никой не съм се занимавал с политика. С всяко на нещо, което съм се занимавал, обаче, дали ще бъл в спорта, започнах много ранна детска възраст. Не ми е било детска мечта да бъда политик. Мечтаях се да стана, казвал съм го много пъти, израснал съм в едно много малко село близо до Ямбол, село Бояново. Видях цирк, акробатика, исках да стана един от тези летящи хора. Мечтата ми беше да стана такъв спортист и акробат. По-късно спорта ми даде страшно много като дисциплина, качества, които само спорта може да изгражда. По-късно се реализирах и като артист. Там пък се срещнах с глобалната световна конкуренция, без да имам подкрепата на държавата или на която да е била институция.
1: Защо обаче напускате всичко това, което описвате, за да станете министър и то да поемете едно министерство, в което има толкова много проблеми?
5: Вижте, аз преди 15 години започнах да се занимавам, учредих фондация на свое име и започнах да се занимавам с деца, които са успели в сферата на спорта, изкуство и образованието, като мислех, че държавата не прави достатъчно за тези хора, или по-скоро исках да им вдъхна така надежда, увереност, самочувствие, че след като някой е успел, и те могат да успеят. Това беше водещата така моя цел и идея, за която учредих фондация. Имам доста натрупан опит с работата ми с деца, които се занимават с спорт и младежи, разбира се, някои от тях вече са познати много добре в България и в световен мащаб. По-късно така се стекаха обстоятелства, че бях поканен да бъда заместник кмет в община Ямбол. Никога не съм я търсил тази позиция. Приех я по-скоро като възможност да надградя това, което съм правил и като моя опит и като спортист натрупан, не само от кабинета, но и от спортните зали, по-късно от фондацията, работа ми с децата, познаване на техните проблеми, защото съм контактувал много и с тях, с тяхните треньори, с тяхните семейства и родители, които така са запознати в детайли как един голям спортист стига до най-високите спортни арени.
1: Кога Румен Радев ви предложи да станете министър и предложението всъщност беше да станете министър или да станете депутат и това за министерство се реши в последствие?
5: Разбира се, предложи ми първо да участвам в кампанията. В последствие ми предложиха да стана министър.
1: Защо обаче се съгласихте и не се ли опасявате, че всичко това, което сте изградили до момента, може да бъде разрушено от политиката? Защото вие знаете понякога какво е бъдещето на други успели спортисти, които се докоснат до това нещо, наречено политика, защото вие бяхте замкмет при един кмет, който не е част от голяма политическа сила до този момент.
5: Вижте, не се опасявам. Ако съм се опасявал, няма да вземам този пост. Не може един човек, който изпълнява длъжността министър, да има каквито и било опасения. Не бих се поел тази длъжност, ако имам някакви съмнения или опасения. Така че нямам опасения. Като заместник мен, както казахте, излязах от тази си функция с достоинство и с чест и не се срамувам от това, което съм направил. Мисля, че съм наградил нещата. Надявам се и тук да бъде така. И мисля, че зависи от и от самия човек, дали ще излезе достойно. Да, и аз постоянно, нали, чувам, че от политиката не може да се излезе чист и всички тези така негативни мнения, но хората си имат своите основания, своите съмнения. Това сме го изградили последните. Не знам колко години това недоверие между институциите и хората. Надявам се това да се подобри.
1: Как обаче ще обясните на всички хора, които са ви повярвали, че спортът в България е най-пренебрегван, понеко видим парите, които държавата дава за спорт? Колко от БВП, от общия бюджет? 0,1%, дори под 0,1% през годините. В този смисъл, хем вярваме в спорта, хем искаме да се гордеем с нашите спортисти и да ги посрещаме бурно по площадите, хем парите в бюджета за спорт са толкова малко.
5: Така е. Ще се борим за повече бюджет. Бюджета ни тази година е 90 милиона. Наистина е много малък бюджет, но аз мисля, че първо ние трябва да покажем една финансова дисциплина, да покажем, че всички хора, които работим за спорта, не само имаме желание за повече средства, но имаме желание да подобрим цялата спортна система, защото не е тайна, че имаме натрупани проблеми през годините. И не говоря само за проблемите, които чуваме в федерациите, защото не може да ги славяме под един знаменател. Има някои федерации, които са изградили прекрасна система и работят, резултати са на лице. Но има натрупани проблеми в спортните федерации, в инфраструктурата, която е недобре поддържана. Така че искам първо да покажем, че има ефект от нашето управление, да изградим доверие между нас, спортните федерации, треньорите, състезатели, най-вече пред обществото. Защото много е лесно по-лесно под така обществен натиск един министър да вземе дадено решение, което да помогне на дадена федерация или спортист незаконосъобразно, а по-трудно е да намери законове начин това да се решение. Случи, защото това е по-сложното решение.
1: За федерациите ще си говорим съвсем след малко, но понеже споменах събитията, с които ние се гордем, какво се случва с Евровизия, ако бъде избран София за град, в който да се провежда Евровизия? Залата Арена 4 Осмици ще бъде ли с друго име? Говорихте ли вече с уредниците на залата? Имате ли там някакво съгласие постигнато?
5: Да, говорихме с хората, които рекламират в арената. Надписът ще бъде сменен в периода, който ще бъде Евровизия, така че няма да има проблеми. Имаме тяхното съгласие и тяхното разбиране.
1: А ще плати ли държавата някаква неустойка, защото все пак това е една пропусната рекламна полза, допускам?
5: Сега по тяхния договор, който е за да бъде сменена рекламата, държавата трябва да плати една много малка неустойка. Сега ще ти кажа една цифра, която не съм убеден максимално, между 5 и 6 хиляди евро беше неустойката, която те не могат да се използват рекламата и съответно ще бъде платена, разбира се, за този период, който не е използвано място за реклама.
1: Вие като човек, който сте организирали големи събития в Античния театър в Пловдив и тук в арената, София ли според вас е най-подходящото място? Чисто логистична инфраструктурна гледна точка.
5: Сега знам каква тежест ще има думите ми, които ги кажат тук в студиото и не бих се ангажирал да взема позиция къде е най-подходящо място. Ние сме готови, независимо къде е в кой град, български град България да домакин, да се представим наистина добре, защото това не е просто музикален поредния музикален концерт или телевизионно предаване. Важна е Евровизия за всички нас и смея да твърди, че се представим достойно. Били сме домакин на много големи събития. Мисля, че България може да има една прекрасна възможност и аз съм така сигурен, че се справя.
1: Нямате фаворит на този етап. Кажете по отношение на друго събитие, с което така България се гордееше в продължение на дни, Джиро д'Италия. Появи се обаче информация, че сме изхарчили много повече пари от предварително заложените, повече с 14 милиона дори. В този смисъл, колко беше изхарчено за това събитие и от икономическа гледна точка оправдани ли са според вас тези разходи?
5: Сега колко общо са изкарчени, не мога да кажа, защото средства са разпределени между различните ведомства. Аз мога да кажа от Министерството на младежта и спорта, че са изкарчени близо 15 милиона. Те са дани за организация на конкретно събитие. Италианската страна поемат организацията. Министерството на спорта е дало съответното финансиране. Аз буквално влязах на предния ден, стъпих в длъжност. И ми е трудно да говоря за Джирото. Това, което видях, лично аз не съм доволен от отношението на организаторите спрямо Министерство на спорта. Не видях Имам предвид, че не видях достатъчно реклама на Министерство на младежта и спорта на това събитие. Министерство на младежта и спорта е дало значителен ресурс и аз бих желал да бъде отбелязано по начин, който заслужава и отбелязано. Аз лично това не го видях. Веднага се извинявам, ако е било показано където трябва и нали, достатъчно, за да стане ясно нашата помощ, но лично от моите лични впечатления, които бях последните два дни в София, аз това нещо не го забелязах. Дали е финансово обосновано и за икономическите ползи, надявам се, че да. Всяко едно такова голямо мероприятие е добре за България, не само чисто икономическа полза, но и имиджова, защото показваме, че може да организираме такива събития. Това неимоверно води до по-голямо доверие и на инвеститорите, така че се надявам.
1: Вие знаете обаче, че много големи спортни събития, особено тези свързани с футбола, не могат да бъдат организирани в България, защото всъщност нямаме адекватен национален стадион. В този смисъл предишният редовен министър беше казал, че търси терен за нов национален стадион. Вие търсите ли такъв терен и като цяло какво ви е мнението, че националният стадион трябва да си е там, в центъра на София, със своите проблеми, особено когато там има голямо събитие, спортно или друго, или трябва да се търси някъде терен по крайните на града?
5: Вижте, със сигурност България заслужава нов модерен национален стадион. В момента съм провел няколко разговора, най-вече с кмета господин Терзия във връзка с националния стадион. Много е ранен етап, на който да се говори точно къде ще бъде изграден. По-важно е да се намери начина как ще бъде финансиран и как по-късно ще бъде стопонисван този национален стадион. Че България заслужава национален стадион, тук две мнения по въпроса няма.
1: В града или извън града трябва да бъде?
5: Според мен не може да бъде в града националния стадион, защото виждат, че в момента за какви големи спортни съоръжения става въпрос. Това нещо не може да бъде в центъра на града. В повечето европейски градове именно такива големи съоръжения са изградени извън града, но точно къде ще бъде мястото, на какъв етап е много рано да се говори. Аз това се взема решение между няколко институции, не бих се ангажирал с някаква по-голяма конкретика. Но ако трябва да бъда позитивен, има нещо, което не знам дали знаете, но утре по покана на министър-председателят пристига началника на кабинета, президента на футболен клуб Барселона, който ще бъде на посещение в България. И това няма да бъде така чисто протоколна среща, или се надявам да не бъде. Имаха изпратен екип, който беше в България тази седмица, която мина, и се водиха разговори в посока инвестиция, не само в инфраструктурни обекти, а за начин, по който да подобрим нашата система на управление. Имам предвид и с детско-юношеския футбол, и с треньорите, изобщо за да споделят тяхния опит, който мисля, че е изключително успешен. И И се надявам ние да може да се възползваме от тяхния опит, защото човек не трябва да се учи само от собствените си грешки, а би трябвало да се учи от такива добри примери, които мисля, че Барселона са изградили такава спортна система, която работи да изгражда шампиони. Защото виждаме сега, пак ще спомена футбол, но няма как да не споменаш. Говорим за тема футбол и по време на световното първенство, един Меси, който той е изграден до някъде от тази система, която е на Барселона.
1: Тоест, хора от Барселона ще ни учат как да развием футбола си така, че някога, може би след години, и ние да имаме някакъв представител на такъв голям форум, било то световно или европейско. Това ли е целта?
5: Целта е ние да почерпим опит от тях, тяхното ноу-хау, и ако може да го приложим в нашите условия. Това е целта. Да ни учат, да споделим опит, ние да споделим нашия опит. Ние от какво се нуждаем тук? Естествено, посетени са няколко обекта, които са държавни, спортни обекти, които евентуално те да имат интерес да инвестират и да изградят спортна база, която е на Барселона.
1: Да не се шокират, като видят състоянието на нашите стадиони.
5: Вече бяха тук, така че
1: щом
5: имаше...
1: Щом се връща, значи не са чак толкова шокирани.
5: Щом се връща, значи да, не са чак толкова шокирани. Надявам се в такива срещи да... в крайна сметка да извлечем нашите ползи. Пак повторям, не е важно само финансовата подкрепа инвестирането в спортни обекти, защото тези спортни обекти, за да бъдат изградени, някой трябва да се занимава и със спорт. Ако нямаме децата, които да занимават спорт, тези стават безмислени.
1: Смеете ли да залагате, да предполагате дали в рамките на вашия мандат българския национален отбор по футбол ще успее да постигне поне някакъв успех? Знам, че това не зависи основно от Министерството на спорта, но все така, поне за европейско първенство, ще се класираме ли според вас, ако изкарате 4 години мандат?
5: Силно се надявам и го пожелавам. И на цяла България го пожелавам, българския футбол е на такъв световен форум. Бих естествено се ангажирал, което мога да се ангажирам, че ще работим в посока повече деца да се занимават с футбол и с спорт. Това е нашата мисия, нашата задача, да изградим по-добри условия за спорт и да може повече деца да имат тази възможност.
1: По отношение на червено знаме, там според вас трябва ли да се разруши това, което съществува в момента на този терен, или да се търсят средства за тотално нови съоръжения? Имате ли планове за червено знаме вече?
5: Имаме планове за червено знаме. Там по-скоро трябва да се направи едно обследване. Тази информация, която я виждам, защото не съм първия заемаш тази длъжност, се тръгва в тази посока. Различни са мненията на предходните министри. Някой казва, че може да се ремонтира. Други излизат със заключение, че базата е неподходяща, трябва да се започне наново.
1: Вашето мнение какво?
5: Моето лично мнение е, че трябва да се започне наново. Моето лично мнение е такова. В момента се разполага с много по-модерни материали, има съвсем съвършено нови изисквания на световните организации за провеждане на мероприятия. За мен трябва да се започне наново, да се изгради наистина модерен център. Това е в спортен център, това е в центъра на града и това ни е една от също дългосрочни цели. Още повече виждате, че в момента се е превърнало в място, което е опасно за хората. И много е важно да кажем, че каквито усилия да полагаме там, и заграждения, и информационни табели, това е отговорно за всеки един от нас. Ние не може да сложим охрана на всяка една шахта, на всяка една стълба, да не се качват деца и младежи и така нататък. Важно е всеки един от нас да знае, че място, което е, има информация за че не може да се влиза, да се спазват тези правила.
1: Приключихте ли с ревизията на предишни управления, що се отнася до спорта? Бяхте заговорили за това, че страшно много търговски обекти функционират без да плащат найем, зали в ужасяващо състояние. Какво открихте, след като прегледахте всички документи?
5: Ревизията продължава. Това, което открихме, вие го споменахте, аз съм го споменал и в други интервюта. Продължаваме да откриваме такива злоупотреби. Вчера бях на спортна база, която е Белмекен. Това е една от високопланинска база, която е изградена над 2000 метра височина. Е уникална само по себе си, защото друг аналог такъв в Европа няма. Има само такава база в Испания. Срещнах се с много от националните ни състезатели, които в момента се подготвят тях. Видях състоянието на базата. Лично исках да се уверя в състоянието на тези бази. Има още бази, които ще посетя. Чувам, че в някои бази имат олимпийски размери басейни, вътре са изградени барове.
1: Къде е това?
5: Чувам се такава база в град Петрич, която аз лично останах изненадан. Не съм чувал тази база като спортист, никога не съм чувал да се споменава в спортните среди.
1: Тоест, защото там има бар, а не зала, вероятно.
5: Там има размер, който е басейн, който е с олимпийски размери. Може всеки да го види в интернет този басейн. Виждам, че има изграден бар там. Не съм го видял наистина.
1: Но има бар с басейн или само бар?
5: Има бар с басейн, но басейн на олимпийски размери би трябвало да се използва за спорт. Нямам против да се използва за търговски цели, но а когато търговските цели станат основното, а не спортните, вече тук имаме проблем с това.
1: А наем плаща ли ви поне този бар?
5: Този бар наем не ни плаща и доколкото виждам, ние от няколко години се опитваме този... Не мога да кажа наемател, по-скоро е ползвател, защото не плаща никакъв наем да напусне територията на спортния обект.
1: Да
5: изпратил
1: да
5: съм от, в интерес на истината хора от Министерството на младежта и спорта, които имаме такъв отдел, който занимава с контрол. Направен е разговор с кмета на Петрич, така че и там са задействани нещата за повикане съребен изпълнител, частен съребен изпълнител, който да новият, на който ползвател, наемател иска да стопани са база, да може да се влезе във владение, защото това продължава вече 2-3 години, но повече над 5 години имаме база тук, която е стадион Септември, която се използва според мен изключително незаконосъобразно.
1: Какво,
5: аз лично бях там.
1: Използва?
5: Там се използва за всичко друго, но много малко и за спорт. Там се използва, има паркинг, който се използва неправомерно, там се използва, има заведения, които не плащат наем, там има някакви цехови, които аз виждам, има сладолет, колбаси, не знам за какво се използва. Нали? Там е нещо, там е изключително интересна историята. И...
1: А те наем плащат ли поне всички тези колбаси?
5: Не, не, не, не, никой, никой, абсолютно никой не плаща наем. Затова в интерес наистина среща беше съвсем друг, беше повод. Исках да видя спортните зали, които имаме там. Това е по баскетбол и лека атлетика има зала, която от много дълго време работи там. Меко казано, е абсолютно не се поддържани тези спортни обекти.
1: Кой ги е допуснал тези неща? Кой е пуснал тези търговски обекти там? Кой е допуснал в Петрич да има бар в плувен басейн, нерегламентиран, без да плаща наем? Някой все пак е казал, заповядайте.
5: Да, някой все пак е казал, заповядайте, ще търсим отговорност. Така че в момента аз ви казвам неща, които съм концентрирал, съм бил там на място. Изпратили сме писма, направихме среща с областна управа, конкретно за стадион Септември, които сме изпратили писма в две седмичен срок да предоставят своите документи, все пак тия ползватели, защото може да има нещо, което ние не виждаме, но ние няколко пъти правим проверка при нас във ведомство и такива наеми няма. Още повече виждаме и на предходни министри писма, които са изпращани до тези хора.
1: И нищо, тези стоят.
5: И нищо, в крайна сметка нищо, да.
1: Понеже много малко време ни остана до финала на разговор, може накратко да кажете, решени ли са проблемите в Федерацията по шах и в Федерацията по вдигане на штанги? То ще имаме ли представители сега на Олимпиадата, мисля, че и на квалификациите съответно за Олимпиада? Там решено ли е всичко или все още не? Много
5: С една сричка, ако трябва да отговоря, да бъда позитивен, да, нашите създатели ще участват на Олимпиадата. Дали са решени проблемите в федерации? За съжаление, не. Но търсим законов начин, в който тези състезатели от тези федерации да участват на тези големи форуми. Така че...
1: Добре, и на финала на нашия разговор, понеже знам, че децата с Даун са ваша кауза, не само сега като министър, но и преди, ще бъде ли България добър домакин за тях?
5: Мисля, че България показа, че е добър домакин за тях. Няма и преди месец се организира световно първенство, извинявам се, европейско първенство, което беше с деца с синдром на Даун. И мисля, че България показа, че може да бъде един много добър домакин. Международният отзвук е много позитивен и най-вече децата са изключително щастливи, радостни. Тяхните семейства, родители, естествено, и нас няма как това да не ни радва. Радвам се изключително много за тях. И вие споменах, че аз още преди 3 години започнах така, имах наблюдение върху тези деца и съм изключително възхитен от работата на техните треньори, които работят с тези деца, защото знам какви усилия им коства. Дарахме им възможност на събитие, което аз организирам като частно лице. Голяма сцена, не са много голяма сцена, защото вярвах в тяхния потенциал и исках хората да чуят и да видят за тези деца. И аз съм изключително щастлив, защото те видяха първо за тези деца на мое голямо събитие, след това естествено институциите се задействаха по начин, който виждаме в момента организация на европейско първенство, но важно е първо някой да повярва в тях, да им подаде ръка. Аз смея да твърдя, че това беше първата голяма сцена, на която обществото чу за тези деца, беше именно Нощта на звездите.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Енчо Кирязов, студиото на Събуди се, а с вас ще се видим след малко.
6: Намазна значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Русия или добре организирана схема за измама? Всеки ден у нас на оживени кръстовища хора даряват пари с надеждата да помогнат на болно дете. Следващия ни герой обаче твърди, че за част от тези призиви за помощ стоят организирани групи от чужденци, които печелят от човешкото състрадание. Как работи схемата? Провери Юлиан Стоянов.
1: Виждали ли сте някога човек да проходи толкова бързо?
2: Не ми обяснява какво да правя, бе. Айде при полицая. Ей, ти забързаме, нали куцаше, бе? Дръжте го! Куцаш човек в метрото, който супер агресивно събираше пари от хората, буквално ги изнудваше. Когато видя, че снимам и че няма да се оплаша от него, посягайки ми, започна да тича с скорост, която може би няма да мога и да го хвана. Истински спринтьор.
1: А виждали ли сте някога човек в инвалидна количка да се изправи за секунди и да кара колело?
2: Когато дойде трамвая, става, сгъва си количката, качва се по стълбичките и си пътува, ходи си.
1: Всички тези гледки са добре познати на Красимир, но и не само. Виждали ли сте жена с плакат, снимка на болно дете и молба за спасение? Но дали парите наистина стигат до нуждаещите се и има ли въобще нуждаещи се? Това е каузата на Красимир Петров, който се опитва да разплете схемата и нарича себе си ловецът на измамници.
2: От няколко години преследвам тези измамници. Това са организирани престъпни групи, главно от чужденци, които са тук в България. Поинтересувах се защо събира, какво събира. Оттам разбрах, че наистина е несигурен в информацията, която предоставя, че снимките и диагнозите не съответстват. Това породи в мен интерес и реших, че това е кауза, с която искам да се занимавам, най-вече за да спася дарителството като едно от най-благородните дейности, на които се крепят толкова много деца и човешки животи.
1: Проверката му показва, че най-много са от област Приднестровие, Молдова. Представят се за майки и бащи, които събират пари за лечение на болните си деца у дома.
2: А всъщност печели една организирана престъпна група, която дава процент на тези хора, докарани от държави като Украина, Молдова и Румъния. Наблъскани са като сърдини в апартаменти по 10-15 човека и това работят. Всичко е една голяма измама, съшита с бели конци. В времето те стават все по-добри, усъвършенстват се.
1: Най-често можем да ги срещнем на натоварени кръстовища в големите градове. Когато колата спре на червен светофар, човекът търси милост за болно дете. В ръцете си носи снимка и кратко описание, но без точна диагноза, без отговор какво точно му е на детето.
2: След като някой иска твоите средства, може да зададеш въпроси, извинявай, за какво събираш, мога ли да погледна.
1: Когато въпросите стават много, най-често тръгват да бягат.
2: Правят се, че не разбират дума български, за да печелят време, за да не може да разследваш. Ако си просто в колата, пряк роднина, майка, баща, до чичо, леля, това още повече издиша, защото когато дойде полицията, те не могат да удостоверят никаква връзка с това дете. Сега интересното при мен е, че аз вече имам хора, които хващам за втори път.
1: Когато Краси ги конфронтира с въпроси и вика полиция, търсещите милостиния отговарят с агресия и започват да звънят на някого по телефона. Според Краси, това е техният организатор.
2: При един от случаите просто му казах на измамника, Игор беше, да ми даде телефона. Този организатор от другата страна ми каза, че това не е измама, какво си мисля, нещо е такова. Аз просто му казах директно, за да не си губим времето, знам кои сте, знам какво правите и просто повече не искам да го виждам и да правите тези неща. И това беше.
3: Колко такива хора има в София, според теб?
2: Десетки. Също аз получавам данни не само от София, значи те са във всички големи градове, морските също. В София са десетки.
1: Качваме се в колата и заедно тръгваме към най-близкото голямо кръстовище. Това на Геме Димитров. На светофара виждаме жена, която твърди, че е с детска церебрална парализа. Казва, че от Молдова и събира пари за преглед. Помоли да не бъде снимана. Когато започнахме да задаваме прекалено много въпроси, младата жена си извика такси. Потърсихме МВР, но оттам на този етап отказват да коментират тревожните заключения на Красимир. По информация на Нова, сигналите за подобни случаи не са изключение и стигат до полицията. Едва разследване и работа с чужди служби може да докаже обаче дали става дума за организирана измама или за просия.
3: От 22-а година насам просията сама по себе си в България е декриминализирана. Затова полицията трябва да разследва всеки един случай индивидуално, за да се докаже дали става дума за измама.
2: Помагайте с душа и сърце. Има официални платформи. Има когато видите родителите с банкова сметка, че стоят зад детето. Има когато болница трябва да получи средствата. Помагайте активно. Имаме нужда това общество да помагаме. Знаете, събираме за ковиози, капачки и какво ли не. Помагайте, но моля ви, отделете малко време да погледнете казуса, да видите истински ли е. Свържете се с родителите, ако трябва. Вижте как ще реагират на вашия въпрос, ако имате въпрос. И помагайте.
1: За Събуди се Юлиан Стоянов.
0: А сега следва среща с единствения български студент в Украйна. Той заминава за Киев съвсем съзнателно, в разгара на войната и до ден днешен не съжалява за това. Но защо избира образованието там? Трудно ли е да следваш под звуците на падащи бомби и какво не знаем за случващото се в този размирен регион? Тук е Владимир Михайлов. Здравей, добре дошъл.
4: Благодаря ви. На мен ми е много приятно да дойда днес тук. Аз уча в Киевския национален университет Тарас Шевченко, международни отношения, и избрах тази специалност, защото се интересувам от случващото се на международната арена и особено в този толкова важен за България и Европа регион.
0: Кажи да започнем едно по едно. Кога всъщност заминаваш за Украйна? Има ли вече война там по това време?
4: За първи път отидох в 2024 година като доброволец. Бях навършил 18 и отидох да се запозная с града, защото 2025 година отидох да получавам образование в Киев. Разбира се, не исках да отида неподготвен в непознат град. Вече имаше война. Тя беше в своя... Не беше в своя разгар. В своя разгар е 2022 година. В Киев вече беше по-мирно, периферен град. Но военно-въздушните обстрели се случваха и съм преживявал военно-въздушни обстрели.
0: Сега ще ми разкажеш за тях, обаче въпроса, който си задавам, може би, като родител, как реагираха твоите родители, най-близки хора, в момента, в който ти им каза, че искаш да следваш не къде да е в Киев. Ти си завършил втора немска тук в София, т.е. предполагам, че периметър от възможни държави, в които да учи, бил доста широк.
4: Доста широк беше. Моето решение не беше разглеждано като особено рационално и моето семейство беше силно притеснено и все още е, за което доста съжалявам, тъй като е огромен стрес и аз съм сигурен, че по време на всяка тревога семейството ми се притеснява доста повече, отколкото аз.
0: Какво обаче е образованието, което можеш да получиш там, което не би могъл да получиш в Германия, например? Тоест, защо при възможен избор като студент от Европейския съюз, от държава на Европейския съюз, избираш точно там да отидеш?
4: Избрах Украйна, защото в европейските университети има много добро образование, обаче то никога няма да научи, няма да ме научи да се справям с страна във война, да боравя с страна като Украйна, която в момента е във война, в екзистенциална война. И защото в началото на войната страните в Европа, също САЩ и Русия, бяха неподготвени и не знаеха какво се случва. Очакваха Украйна да падне за няколко дена, което така и не се случи. Много често в университети на Запад се учи по доктрината от студената война. В момента сигурно учебните програми претърпяват промени, но в студената война света се е приемал като Америка и Русия и биполярна война, прокси войни и света между тях, което се оказа, че не е така. Малките страни имат все по-голямо значение в съвремието и това също важи и за България. България има много по-голямо значение в момента, както и Украйна, отколкото са имали двете страни преди, да кажем, 50 години.
0: Сега, разхлабена ли е дисциплината обаче, когато човек учи по време на война? Защото допускам, че има много по-важни неща от следването, когато падат бомби, защото ние виждаме, че да, Киев е периферен град, но там доста често има също удари от страна на Русия. В този смисъл, спазва ли се там сериозен студентски план, такъв, каквото си го представяме тук или в някоя по-спокойна държава?
4: Бих казал, че се спазва. По време на тревоги отменят занятия, защото такива са изискванията за безопасност. Но имам пример. Да кажем, имаме преподавателка по английски, която не беше много доволна, че пропускаме твърде много занятия. Поради тази причина тя беше решила, че когато има дронова тревога, няма да излизаме от занятие, ще продължаваме занятието си, защото те са предвидими. А когато има балистична тревога, вече нямаме избор.
0: Тоест, правилно ли разбирам, че имате различни нива на предупреждение тогава, когато има потенциална заплаха за Киев, така ли?
4: Имаме, да. Има така едно приложение, тревога се казва, където ние получаваме информация дали правителството е обявило въздушна тревога по области и по региони. Когато обявят тревога, в съответното приложение на картата, града свети в различно червено. Светло-червено е не толкова опасна тревога, тъмно-червено е по-опасна тревога, но истинското място, където ние можем да получим информация и да разберем колко е опасна тази тревога, е Телеграм. Телеграм ние използваме, канали, където пишат доста актуална информация. Какво лети, къде лети. По такъв начин се информираме и си правим сами изводите колко е опасно, трябва ли да се крием или можем да продължим да спим, учим или нещо друго.
0: Колко често на ден се случва да получиш такава тревога на телефона през това приложение?
4: Постоянно се променя интензитета. Понякога има дневни тревоги, повече на брой, но дневните тревоги не са най-страшното. Страшното са нощните тревоги и на зазоряване. На зазоряване слънцето изгрява от изток и заслепява военновъздушната отбрана, затова тези часове на зазоряване и късна нощ са много удобни за нападения. Тогава се реагира по-сериозно на тревоги.
0: И ми казваш, че от всичко това не те е страх.
4: Беше ме страх, но всички се адаптираме. Когато е шумно, когато чувам какво се случва, когато има взривове, ме стряскат. Може би ме плашат. Разбира се, не си го признавам, защото ще се оплаша още повече. Да.
0: Криеш ли се всеки път в бомбоубежище, в метрото, нали, то се използва в Киев като място за защита? Ходиш ли всеки път, когато видиш такава тревога и чуваш?
4: Не ходя, защото ми е твърде далече. И най-опасното място по време на тревога е навън. Вкъщи е по-безопасно, отколкото навън, докато стигна до бомбоубежището, може да се случи нещо доста лошо.
0: Коя е най-опасната ситуация, в която ти си попадал по време на следването ти там?
4: Бих казал, че най-опасната ситуация е не толкова отдавна, когато преди месец някъде бяха оцелени един търговски център на името Квадрат и пазара до него, които се намират на 1 км в права линия разстояние от дома ми. Беше шумно, тогава това беше може би най-опасният ми опит. Метростанция Лукяновска.

0: причина, с един колега, който ми е почти съсед, се разходихме до университета, отидохме до университета пеша за 35 минути през снега и закъсняхме с 2 минути за лекция. Вратите бяха заключени, защото лектора е казал, след мен влиза само декана и пожарникаря, затова пропуснахме лекцията.
1: Да, дисциплината си дисциплина, когато говорим за висше образование. Кажи ни малко преди финала на нашия разговор. В България много се говори за случващото се в Украина. Коя според теб е най-голямата лъжа, която виждаш постоянно да циркулира тук в публичното пространство?
0: Аз не бих казал, че си циркулират много лъжи в публичното пространство. Всъщност, може би най-голямата лъжа е, че Украина ще падне скоро, че войната е близко до своя край. Аз не виждам войната близко до своя край. Също по-скоро няма толкова лъжи, колкото грешни разбирания, което е неумишлено. Не бих казал, че ни лъжат.
1: Кажи ми на финала съвсем на нашия разговор, казваш неумишлено, но пък сигналите, които се чуват от България към Украина, понякога са противоречиви, особено когато говорим за политиците. В този смисъл, какво мислят украинците за българите? Какво те виждат в България предвид сигналите, които нашите власти имащи понякога пускат натам?
0: Украинците се отнасят доста позитивно към българите. Много топло отношение към българския народ. Много от тях са ходили на море. Ако говорим за украинците, те са с много позитивно много позитивни настроения към нас. Обаче, след последните избори, много украинци бяха притеснени, защото медиите по света разпространяваха такава информация, такова разбиране, че новия ни премиер е проруски настроен, което в момента не можем да го оценим правилно. Аз не бих оценявал толкова бързо дали има проруско отношение или не.
1: Да, знам, че за Бангаранга са те поздравявали обаче специално. Тоест, това е стигнало и до там, нали така?
0: Стигнало е. Питаха ме какво означава. Не можех да отговоря. Не знам.
1: Като се върнеш, ще им разкажеш. Благодаря ти много, че беше гост на нашето предаване. Владимир Михайлов, единствения български студент в Украина. След малко ще чуете и кой ще седне срещу Мариан Станков-Мондьо.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон.
2: Понякога най-голямата несправедливост не е да не успееш, а да успееш толкова рано, че всички да решат, че вече знаят кой си. На 17 години Кристиян Костов влиза в историята на българската музика. 9 години по-късно той все още излиза на сцената с биография, написана от други. Момчето от Евровизия, звездата от Китай, българин роден в Москва, красивия талант. Само че зад всички тези определения стои човек, който признава, че не се чувства в безопасност, че е бил на крачка да се откаже от музиката и че понякога най-трудният му противник е собственото му име. Това не е разговор за една песен, това е разговор за живота след първата голяма победа, която никога не беше победа. Кристиян Костов пред Мондио.
3: Дали е трудно да бъдеш Кристиян Костов? Сигурно. Не ми е лесно, даже по-скоро бих казал, не се чувствам в безопасност всеки ден. Като някои неща аз просто не мога да споделям от гледна точка на безопасност на семейството ми.
4: Те живеят в Русия, нали?
3: Някои от тях също, да. Не по избор. Някои от тях не могат да си тръгнат оттам, защото имат определени ситуации. Агресията.
4: Ти си агресивен човек.
3: Не към всичко, като чувам звуците, направени с уста. Примерно, мога, ако не съм в добро настроение, чувам как някой тиша, примерно, или как някой нещо яде. Аз съм много специфичен човек за това да живееш с мен. Хипохондрик съм страшен и това ми прави доста сериозни проблеми. Бях на косъм да се откажа от музиката. Албумът ми беше в класациите топ 10 най-продаваните албуми на чуждестранен изпълнител в Китай. Само първото ми изпълнение са огледали 2 милиарда човека. Спират ме на улиците. Лицето ми е в супермаркета на млякото. Лицето ми беше навсякъде тогава в Китай. А тук се едно... Никак си не се е отразил. Тази година ще е моя, наистина. Това лято почнах да се продусирам сам. За мен ще е голяма чест, ако ще мога да бъда водещ, това ми е мечта. Защото аз и на френски мога да говоря, това е част от, нали,
4: добре, имаме вече новина, това много ми харесва.
3: Аз много искам да бъда. Знам, че феновете на Евровизия ме обичат, аз ги обичам тях. Аз знам всичко за конкурса, аз съм фен на конкурса. Аз имам, до ден днешен все още имам най-много точки за България, нали? Не съм победител, но имам най-много точки за България.
4: Има ли какво да разкажеш на българската публика за интимния си свят?
3: Сам съм човек. Не ме избират. По-скоро ми е страх. Не знам защо, не знам къде сгреших, не знам какво правя грешно. Последен път бях в нещо наподобие на връзка, да кажем. 22-ра година. Аз няма да променям себе си, защото искам да ме възприемат правилно.
5: Хубава си.
3: Може би ще звуча арогантно, но това, че изградих един имидж на перфектното момче, на доброто момче, е малко трудно, защото не е точно така. И аз много често се дъня, и аз имам мои демони в главата, така да кажа, и аз греша, и то доста. И някак си бих искал да бъда по-откровен. Не, че лъжа, не лъжа. Просто по-скоро понякога не казвам някои неща, които бих искал да ги кажа. И когато тръгвам да си ги говоря, все една хората интерпретират думите ми по различен начин.
4: Какво не казваш на публиката си?
3: Най-добре говоря в текстовете ми, в песните ми, защото всичко пиша аз и сега наскоро почнах да пускам нови песни, нова музика, която е доста различна от това, което съм правил досега, но всъщност това е музиката, която исках да правя винаги. Просто бях под натиск от хората в индустрията, които са ме вкарали в една кутия, да кажем, на идол като Джастин Бибър, да кажем, нали, че седно трябва тази музика да правя, така да звуча, така да изглеждам. Нищо няма никакво значение, освен това да съм щастлив, така че днес избирам себе си и това, което аз искам да правя. И много се надявам на теб да ти хареса новата ми музика. Мисля, че ще ти пусна един линк с песните, които още не са излязли. Те са към 12 трака готови.
5: Тихо, кажи ми как намираш смелостта.
6: Лесно, лесно сменяш хиляди лица.
3: Тази година ще е моя, наистина. Това лято почнах да се продусирам сам. Менеджер, нямам против. Просто до сега не намерих свои хора, мисля, че. Търся и имам много приятели в индустрията, но все още не съм сигурен. И не искам да ми взимат от времето, защото понякога, като почваш да се подготвиш за един релиз и ти казват, че тази песен ще излезе след 15 месеца, всичко вътре пада. Как трябва да слушаш една песен 15 месеца и още да си доволен от нея след година и нещо, нали? Трябва да се правиш едно и нещо ново. Да, примерно Бангаранга беше написана преди 2-3 години. Нали, Адара се още се рада на парчета и сега, чак сега почва да го представява на хората. Така че това е доста трудна задача.
4: Има ли период от живота ти, който медиите разказаха напълно погрешно?
3: По-скоро има периоди, за които медиите няма как да знаят, отколкото нещо беше погрешно. Аз мисля, че хората нямат пълната картинка на това какво съм и какво представлява живота ми като цяло, но може би и за добро, защото някои неща аз просто не мога да споделям от гледна точка на безопасност на семейството ми, нали? Така че аз просто трябва да...
4: До такава степен, да.
3: Така че аз просто трябва да внимавам с това какво казвам, обаче се старая да бъда и по-отворен, защото хората мислят, че всичко е лесно, нали? Как повтарям.
4: След 2022 година имаш ли приятелства и партньорства, които се промениха за теб?
3: Да, и по-скоро бих казал, че от моя страна трябваше да се дръпна малко от... Много мои приятели, които за моя жалост, може би защото има трудно да признаят истината, защото им се е наложило да останат там, където са.
4: Да, имаше артисти, които скриха част от биографиите си.
3: Да.
4: Включително.
3: Просто не мога да общувам с хората, които подкрепят агресия и омраза. Така че някои от тях са ми били, може би, най-близките хора. Така че това е голяма загуба, не само от гледна точка на това, че...
4: Но спорихте ли?
3: Да.
4: Спори.
3: Да, аз не мога да мълча. Как ще мълча? Това, че не мога да казвам някои неща официално, или пак казвам от гледна точка на безопасност на моето семейство. Аз много неща искам
4: те
3: да кажа.
4: Те живеят в Русия, нали?
3: Някои от тях също, да. Някои от тях също, да. Не по избор, така ще кажа.
4: Не по избор?
3: Не по избор. Някои от тях не могат да си тръгнат от там, защото имат определени ситуации.
4: Тоест тази по-пасивна позиция, която имаш ти по отношение на войната в Украина, не е по избор.
3: Не е по избор. И за жало все още трябва да нося това в себе си, но едно нещо мога да кажа. Действията ми говорят за себе си. Аз мога да не говоря с думите, но това каквото правя, къде съм и как съм, нали, това обяснява всичко.
4: Какво ти причини войната в Украина? На теб като човешко същество.
3: Бях на косъм да се откажа от музиката. Аз съм музика. Аз не мога без музика. Всичко,
4: защо?
3: Което правя.
4: Защо?
3: Представи си, че имаш план за 5 години.
4: Да.
3: Инвестирал си огромни пари, да кажем стотици хиляди евро в кариерата си. Mm-hmm. И ти казват, еди кое си турне се отменя, защото. Еди кое си шоу се отменя, защото. След това намираш нови хора, с които колаборираш.
4: Защото ти идваш от Русия.
3: Да. Колаборираш с тях. Почва нова война. Почвам да работя с други хора, които пък са замесени с това. Те отпадат. И аз просто гледам огледалото и си викам, къде сгреши? Какво направя не както трябва? Нали, аз просто пиша музика. Аз основно пиша за това, че съм самотен, за това, че имам безкрайна любов в себе си и искам да я канализирам някакси и да водя хората с гласа си. И за това колко обичам да съм свободен и колко искам хората да разберат, че реално всичко е възможно, всички сме свободни. 23-та година, за малко да се откажа от всичко, честно казвам. Единството нещо, което ме е накарало да не спра, не беше терапия. Бях в много интензивна терапия тогава, която ми е помогнала, но основно колегите ми от тук са били отговорът. Върнах се в София, поканили съм в студията колегите ми от Virginia Records, реално Дара Екимова, Ева Пармакова, Декстър, продуцента ми. Много хора, много имена, Михайла Маринова. И аз само им казах, че вече не съм това, което бях. Не мога. Загубих си гласа. Не мога нито да пея, нито да пиша, нито нищо. Не мога вече да правя. Те само продължаваха да ми казват, нали, не, ела, заповядай. Просто влез в студиото. Просто стои с нас. Няма нужда да пееш, няма нужда нищо да правиш. И гледайки тях колко са влюбени в цялото нещо, наистина сме в ренесанс на българска поп-музика в момента. Заради тях аз още имам глас и може би даже преоткрих себе си и сега пиша музика, която не много ме вдъхновява. Без тях нямаше да имам това, което имам днес. Така че
4: тоест, тези момичета и момчета.
3: Да, те са ме спасили. Те спасиха. Те са ме спасили, да.

0: Кажи ми за цената на онова второ място в Киев. Колко голяма беше?
1: Мразих всичко. Мразих живота, мразих себе си, като се прибрах тук в България. Както виждате сега как са посрещнали Дара. Реално същото беше и за мен. Не мога точно да кажа, така, че мен не са ме посрещали. Това ще е лъжа. Мен са посрещали много любов.
0: Ние бяхме толкова щастливи,
1: много,
0: че го направи.
1: Грижа и
0: да.
1: Просто се... Едновременно се чувствах толкова благодарен, обаче мразих себе си, не държавата. Нали? Мразих себе си, че не успях да докарам трофея. Даже не за все тази трофея. Аз просто исках да покажа цялото изживяване.
0: Имаш ли обяснение защо стана така?
1: Защото така трябваше. Защото не бях готов, защото така беше писано. И може би Салвадор нямаше да оцелее, ако нямаше това да се случи, защото ако помним, той беше болен. Много болен. Тоест, наистина беше на косъм да ни остави и да продължи към друг свят вече, нали? Но може би заради това, че е победил, успяха да намерят донор за сърцето му. Тогава аз се чувствах много гадно, не защото той е победил, а защото аз мислех, че аз дадох всичко от себе си, а той реално тогава пак арогантността на едно 17-годишно момче, нали? Как е възможно, той нищо не е направил? Аз бях на всяко едно препарти, на всяка една репетиция. Аз хората не знаят, че е реално Beautiful Mess съм я пял на теста на може би 20 пъти. Също така бях с температура 40 градуса, 39,7 или нещо, кой имам снимка. Отслабнах 7 кила за 10 дни. А аз вече съм така, нали, разбираш. И аз след това трябваше да се лекувам. И пак не мога да го споделям, защото това не е интересно. Не е красива история, нали, какво, че
0: да,
1: не
0: е
1: явно.
0: Но е интересно.
1: Вече е, сега го разбирам в последствие. Тогава, нали, пак ти казвам, че исках да бъда перфектното момче.
0: 9 години България те наричаше човека, който беше най-близо до победата.
1: Mm.
0: Когато тази година да разпечели, ти какво се губи?
1: Само победих. Как мога да загубя, когато най-близък човек от България, който ми е, тя знае всичко за мен. Всичко знае. От 15 годишни сме, ей така, понякога имахме месеци, периоди, където не бяхме много близки, да кажем така. Защото и двамата сме заети много, нали, нямаме много време, но знам, че каквото и да се случва, ако някой ден ще се обади, ще ми трябва някаква помощ и е взаимно, нали, обратното също така. Винаги ще сме един друг. Винаги. Аз просто го знам като това, че тази риза е черна. Нали? Просто е факт. Аз вярвам в нумерологии, в астрологии и такива неща. Ако броим Киев като начало, първата година, минали са 9. Това е краят на един цикъл. Нали, имаме 9 години, от 1 до 9. И тя е завършила историята, която аз почнах. И аз не си представям който да е друг да го беше направил. И ако гледаме цифрите, моите точки са 615. 615 точки имам аз. Тя има 516. Зеркално е. Нищо не е случайно. В момента тя е легенда на българската сцена и е докарала победата вкъщи. Което означава какво? Че до година цикъла започва наново. Пак от 1, нали? И имам шанс да пея вкъщи. Реално успях. След 10 години съм вкъщи на Евровизия. Аз ще съм там. Не ме интересува как, но ще се пробутам да съм там. За мен ще е голяма чест, ако ще мога да бъда водещ. Това ми е мечта. Защото аз и на френски мога да говоря. Това е част от, нали,
0: добре, имаме вече новина. Това много ми харесва.
1: Аз много искам да бъда водещ.
0: Каза ли им го на тези хора? Защото чувам всевъзможни имена, импровизациите са страхотни.
1: Аз не искам,
0: но аз смятам,
1: да се набутвам,
0: че
1: много. Просто искам.
0: Ти наистина
1: всичко
0: имаш потенциала да го направиш.
1: Аз знам, че феновете на Евровизия ме обичат, аз ги обичам тях. Аз знам всичко за конкурса. Аз съм фен на конкурса. Аз имам, до ден днешен все още имам най-много точки за България. Нали? Не съм победител, но имам най-много точки за България. За мен беше, нали, на мен ще е чест да бъда
0: хост. Аз смятам, че наистина човек с отношения трябва да бъде водещ.

0: Когато Филип Киркоров написал това благодарение на мен, България не само участва, но и спечели. Какво беше това? Мъжко его, руска пропаганда или класическа наглост в шоу-бизнеса?
1: Знаеш какво? Мисля, че е малко от всичко. Наистина. Аз не вярвам, аз познавам Филип. Не е много добре, но се знаем, познаваме се, говорим си, даже родителите ни са били приятели, нали? Не мисля, че лъже напълно, но не мисля, че е истина също така. Аз мисля, че има малко от его, защото той винаги искал да победи. И така и не успял да победи, а сега България победи, а той си е българин, нали? Може би е участвал в нещото, дето ние никога няма да го разберем. Аз не знам какво се случва зад кулисите. Аз в тази годишна Евровизия нищо не съм правил, освен това, че бях гол-звезда, нали, в Виена. Нищо не знам. Може би е запознал някой с някой, нали? Аз не знам. Дали това има директна връзка с това, че Дара е победила? Абсолютно не. Победата е на Дара и само на Дара и на екипа им, защото тя е дала всичко от себе си и бях там. Не е спала човек, не е яла. Била е на 100% и 200% всеки ден. Най-добрата беше. Беше гол-звезда. Не беше изпълнител. Беше гол-звезда, която е дошла просто да покаже на всички как се прави. Това беше нещо ново, ново начало на Евровизия. Аз ви казвам от сега до година всички ще правят перформанс, който изглежда като музикално видео на сцената на Евровизия. Той се го усетил така.
0: Не беше опит Русия да каже... Дори когато не сме официално
1: нищо
0: ние пак сме вътре.
1: Нищо общо с Русия няма това. Това е само Филип. Нищо общо с държава няма това. Това е и по-скоро, по-скоро даже с Филип като българин.
0: Кажи ми, според теб, българската публика, кой приема по-трудно? Различният артист или различният мъж?
1: Каквото и да направя, каквото и да кажа, винаги ще има противоречие, винаги ще има друго мнение. Така че единственото нещо, което мога да правя, е просто да бъда себе си и хората вече да си мислят каквото си мислят. Дали е трудно да бъдеш Кристиан Костов? Сигурно. Не ми е лесно. Даже по-скоро бих казал, не се чувствам в безопасност всеки ден, като излизам навън, примерно.
0: Защо?
1: Защото изглеждам различен, защото се обличам по определен начин, защото даже и мириша различно, примерно. Нали? Хората си имат различни мнения. Аз няма да променям себе си, защото искам да ме възприемат правилно. Със сигурност бих казал, че може би е по-трудно да възприемат различен мъж, отколкото артист. Даже по-скоро това, че съм артист, ми помага. Защото като съм артист, нали, много хора казват, а, той се облича така, защото е на сцената. Не е така. Ако нямаше да бъда на сцена, пак по същия начин щях да се държа, пак по същия начин щях да се развивам и да се обличам и да се... Аз не се доказвам, не се правя на нещо, аз просто наистина го харесвам, просто го правя. Аз ако съм вкъщи, аз по същия начин съм вкъщи.
0: Има ли какво да разкажеш на българската публика за интимния си свят, за личния си свят?
1: Сам или... съм човек. Най-любимата моя песен се нарича Невзаимно. Unrequited.
0: Да.
1: Невзаимно каквото и да е. Дали е любов, дали е успех, дали е умрак. Каквото и както искате го интерпретирайте, нали? Страх ме, честно ти казвам.
0: Страх от какво ме, те е страх?
1: От това, че никога няма да успея някой, на който ще мога да се доверя. И аз не знам откъде идва проблема. Аз мисля, че в момента съм доста добре с главата ми. Аз мисля, че наистина намерих себе си, добре се чувствам. Сигурен съм в себе си, сигурен съм в работата ми, сигурен съм в това, че съм... Наистина, звучи странно, но съм сигурен, че съм добър човек. Избирам да съм добър човек. Добър приятел съм.
0: Обаче те е страх да допуснеш човек
1: обаче
0: до себе
1: си. Обаче ме е страх да... Даже знаеш какво? Даже нямам и кого да допускам. Няма хора около мен. Имам много приятели, но няма човек, нали хората ще казва, мъж ли е, жена ли е, какво, кой?
0: Да, да.
1: Whatever, даже не говоря за това.
0: Да, да, естествено. Аз дори не питам за това, но в този разговор.
1: Да, нали? Аз просто го казвам, защото е очевидно, не че ще звучи се едно някакво, о, този пак, какво, нещо не договаря. Аз няма какво да крия.
0: Стига вече с тези въпроси.
1: Да, няма
0: мъж ли е, жена ли е?
1: Няма значение.
0: Как е възможно в 21 век да се питаме подобни неща?
1: Сега ако ще каже, че съм с мъж, ще каже, че а, този иска внимание. Ако ще каже, че съм жена, ще каже, този лъже.
0: И той лъже, да, защото той е гей.
1: Да, да. Аз реално в момента живея с момиче. Но това пак не значи нищо, нали? Кой ще ме слуша сега това? Нашите отношения пък са още различно нещо.
0: От какво те страх в интимния ти свят? Да не наранят момчето?
1: Не ме избират. Никой не гледа мен като човек, а по-скоро ме гледат като...
0: Продукт.
1: Продукт, да. И не знам как това да го оправя, и не знам как това да го реша, и не знам защо е така.
0: Психотерапевтът ти какво казва?
1: Често казвам, всички около мен казват: "Оф, Кристиан, не разбираме как си сингъл все още. Как, какво не е така?" Много хора даже нямат си представа колко си забавен, колко си грижовен, колко си... Нали, аз много се радвам, че така говорят за мен. Аз, нали, само мога да бъда благодарен на това, но наистина нямам отговор защо, ако ще ми отвориш сега Инстаграма, личните ми съобщения, няма да намериш нищо интересно. Нищо от никой, никъде.
0: Това натъжава ли те обаче?
1: Точно това е. По-скоро ми е страх. Не знам защо, не знам къде сгреших, не знам какво правя грешно, защото аз не съм закрит човек. Отворен съм даже. Ето ме. Тук съм. Последен път бях... Това звучи ужасно, знам, но последен път бях в нещо наподобие на връзка, да кажем. 22-а година. И то в Русия трябваше да замина оттам.
0: На 20...
1: И две години бях.
0: И две години.
1: Тоест, 4 години не съм имал никой до себе си.
0: Ами това за един млад човек е, от една страна, предполага, много стресиращо.
1: Да, страшно е, защото времето тече. Аз съм сам. Кой ще раздели хубавото и лошото с мен, нали?
0: На финал, ако беше Господ, какво щеше да казваш за Кристиан Костов?
1: Благодаря ти. Защото това е нещо, което казвам всеки ден. Аз мисля, благодарност е най-силното качество, най-силната емоция. Мисля, че е да бъдеш благодарен за това, което имаш.
2: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.

0: А сега следва разговор с едно от най-любимите момчета на съвременната българска музика. Започва с музиката късно, но напоследък всичко му се случва толкова бързо, че човек едва успява да се добере до билет за негов концерт. Рови е гост на предаването. Здравей, добре дошъл.
1: Здрасти, винаги ми е много приятно тук.
0: На мен също ми е приятно да си тук и винаги ми е много приятно, когато идва един млад изпълнител, който месеци преди големия му концерт вече продава всички билети. Така ли се оказва?
1: Така се оказва. Концерта ми в зала 1 на НДК на 13 октомври. Билетите свършиха още май месец.
0: Тоест, за колко време след като ги пуснахте успяхте да ги продадете?
1: 2-3 месеца.
0: 2-3 месеца?
1: 2 месеца и половина.
0: Ти очакваш ли, че така ще стане?
1: Не, не очаквах чак така. Моя план беше дано има 1000 билета до септември, за да може после като наближи датата, понеже хората си купуват като наближи. Аз също не мога да си направя план за толкова далече. И смятах, че тогава може да има шанс да се продадат всички билети, но не очаквах толкова бързо в никакъв случай. Така че съм много щастлив и че цялото ми турне върви в тая посока.
0: Помниш ли момента, в който, не знам, някой ти се обади или ти сам видя, че вече няма никакви билети останали за твоя концерт? Аз даже проверявах вчера и действително си казвам, добре, ако някой почитател все още иска да те види, няма как. Или да, да иде до Плевен, защото тези дати май ги пуснах последно и там все още има място две.
1: Те продължават да ми пишат да направя втора дата в зала 1 на НДК, но не, мисля хората, които са си купили билети първо, да зарадвам само тях, пък до година, живот и здраве, да измислим нещо още по-голямо.
0: Тази любов как си обясняваш?
1: Не знам се, още ми е трудно да я осъзная. Аз като едно момче, което просто с китарата си дрънка и пее за любовта, в началото започнах с доза неувереност, че нещата ще ми се получат, особено толкова бързо. Но пътувайки насякъде и с Молец, и с другите ми колеги, разбрах, че има глад за българска поп-музика, за нещо ново, стойностно, за концерти, в които можеш да дойдеш с детето си и да пеете с цяло гърло, да се веселите, да бъде безопасна среда за изразяване на чувства. И се радвам, че нещата се получиха.
0: Знаеш ли, много са младите изпълнители като теб, които според мен мечтаят за това, което ти се случва. Трябва да има и нещо отвъд просто желанието и обичта към музиката. Какво е при теб? Текстовете ли, музиката ли, ти самия като човек? Факта, че говори за твоята любов толкова честно и открито и това от ден първи. Кое е черешката на твоята торта?
1: Ами всеки може да бъде открит и автентичен. Много е модерна тази дума напоследък в нашите среди. Това, разбира се, едно от най-важните качества да бъдеш себе си. Но второто много важно е да не се отказваш, когато дойдат трудностите. На мен не ми се получи изведнъж. Аз много дълги години инвестирах всичките си средства в песни, в видеа, пусках в интернет и никой не ги слушаше. Говоря ти за 5-6 години, в които съм си мислил десетки пъти, може би не е твоето място да бъдеш тук в българската музикална сцена, може би трябва да си останеш само битмейкър, да правиш музиката на по-известните изпълнители. Мислил съм си, че не изглеждам като типичния поп-изпълнител с голямата челюст, красивото лице и красивото тяло. Много неща са ме спирали, както казах, бил съм неуверен, но мотивацията да продължавам, мисля, че това е нещото, което ми помогна да успея.
0: Кой е момента или песента, която промени всичко?
1: Може би песента ми на Лей с Тино миналата година. Мале, той е минала само една година. Аз съм чувствал, че вече са минали 3-4 и я представихме тук в твоето
0: предаване. Аз си спомням много добре момента, в който аз си видях начало. И си знаех, че това ще стане огромен хит и много се радвам, че точно така се оказа. Ти вече имаш втора песен с Тино обаче.
1: Да, имам втора песен с Тино в моя нов албум Следа. Все още няма видеоклип тя, но хората могат да я чуят в дигиталните платформи.
0: Има ли потенциал според теб да стане второто Нале или не търсите тази цел?
1: Еми не търсиме. Хубавото при Нале е, че ние не се събрахме да я пишем, да правим хит. Просто беше, даже беше един зимен ден през декември, в който си се шляхме като приятели с една китара и дойде много органично песента. Не сме търсили да правим летен хит. Но май това е не схемата, а тайната зад хубавата песен. Да не я търсиш. Тя така идва най-добре. Аз мисля, че е същото и с любовта. Когато я търсиш постоянно и не можеш да я намериш, но когато се оставиш е така на живота и тя идва и те намира сама.
0: Твоята пламена така ли стана?
1: Точно така стана, да.
0: Къде се намерихте с нея?
1: Аз организирах първия си концерт преди 5 години, на който дойдоха тогава много малко хора, само моите приятели. Имах нужда от барабанист. Никой не познавах, който да ми се навие на идеите. И един приятел ми препоръча Плами, която качваше своите кавари на барабани в социалните мрежи. Там я потърсих, писахме си, направихме една репетиция и си казах: леле, много е хубаво това момиче, но на мен ми трябва професионалист. Ще бъда професионалист аз. Няма да флиртувам.
0: Опита се.
1: Опита се,
0: но не успя.
1: Да, беше ми много трудно. И в началото започнахме само като колеги в музиката, но нещата бързо се развиха, защото двамата се харесахме и почувствахме нещо истинско.
0: И така до днес тя присъства в страшно много твоите песни, като автор и като изпълнител дори понякога. Трудно ли ви е, когато сте заедно, освен вкъщи, но и в музиката? Носи ли това своята тежест?
1: Не, даже е много приятно. Аз дори не разбирам тия хора, дето казват: не трябва да работиш с човека до себе си, защото ще се виждате 24-7, но ти нали си избрал човек, с който искаш да прекараш живота си, така или иначе. И изобщо не ни е трудно, даже ни помага, на мен ми е много приятно като пътувам с нея. Тя е човека, с който ми е най-приятно всъщност и се надявам колкото може повече да продължи това.
0: Лесно ли е по-лесно ли да се пише за любов, когато я има любовта или когато я няма?
1: Много интересен въпрос. Като че ли когато я няма, е една идея по-лесно. Забелязал съм, че тъжните песни идват по-лесно, защото чувството е по-разтърсващо, повече те го усещаш и те тресе цялото тяло. Някакси липсата, чувството на тъга е много по-лесно за изразяване, докато като съм щастлив, ми е много трудно да напиша хубава
0: тъжна
1: песен.
0: Да, няма как да е тъжна, да.
1: Преди щастлива песен ми е много трудно да напиша, защото когато съм щастлив, искам да си живея момента на максимум и не ми се пише музика.
0: Добре, кажи ми на финала на нашия разговор. Разбрахме вече, че има турне. Кой превари, той завари, така че нашите зрители да не се бавят много.
1: Да.
0: Но нека да кажем поне и две думи за албума, за тези, които не успеят да се доредят до концертите.
1: Пуснах нов албум, казва се Следа. Той излезе преди един месец навсякъде в дигиталните платформи. Можете да го чуете. Има го и на диск. Изпълнявам го в моето лятно турне, както и с вече пуснатите стари песни. На 17 юли сме в Казанлък, на 5 август в Бургас, 6 август в Пловдив, на 15 септември в Стара Загора, 16 септември в Велико Търново и 17 септември в Плевен. Има голям интерес, нямам търпение да се видя навсякъде с хората, където мога, оставам. Даже на моето турне оставам навсякъде и се снимам с всички деца, с всички родители и се получава една прекрасна вечер, пълна с любов.
0: Още повече успех ти пожелавам, Роби. Ти наистина го заслужаваш. Един прекрасен човек, изпълнител и дано още много-много хубави неща ти се служат музиката, но и не само в нея. Роби, студиото на Свободи се. И сега ще ви покажем нещо много интересно. Сутрешна гимнастика вместо обичайното начало на деня. Десетки възрастни хора в Димитровград вече могат да започват деня си с движение в парка и то с професионален треньор. Инициативата е на общината. Освен ползите за здравето, тренировките се превръщат и в място за срещи, общуване и активен социален живот.
2: Понеделник и петък сутринта сред прохладата на парк Марица в Димитровград вече са запазени за хората на възраст над 65 години.
3: А е да отстрана.
2: Инициативата се казва Спорт в парка. Всеки е добре дошъл, а упражненията са специално разработени за подобряване на мобилността, физическата активност и жизнения тонус.
4: Правим така, че всяка тренировка да някакво определено двигателно качество да наблягаме. Днеска работим върху баланс, който е много важен за възрастните хора, знаете. За да могат да не залитат, когато ходят, да имат здрава и стабилна стъпка.
2: Всяка тренировка е с различен акцент. Сред упражненията за баланс предстоят и занимания за сила, мобилност и координация. Умения, които помагат в ежедневието и намаляват риска от падания.
4: Трябва да внимаваме много с натоварването и с подвижността, мобилността на крайници най-вече. Знаете, сред определен възраст се нарушава тая мобилност. Една от тренировките ми всъщност ще е свързана с мобилността.
2: Само за седмица участниците са вече близо 50. Част от тях свикнали с движение, други те първа започващи с физическата активност. Всички обаче са доволни.
5: Беше прекрасна тренировката. Много ми хареса и ще дойда пак.
6: Ние няма да пропускаме. Понеделник и петък сме тук.
7: Като възрасти хора, упражненията са леки и в същото време мотивиращи.
5: Той тръгва с баланса, което означава, че той интелигентно подхожда към състава на групата.
8: Много хубаво се справяме. Поне аз така виждам и аз се справям добре според това, което мога.
9: Чудесно. Разбрахме се.
2: Освен повече движение, инициативата има и друга цел – да събира хората и да ги насърчава към активен социален живот.
10: Да не забравяме и факта за социалната активност. Тук си дават среща хора от целия град, които може би не се познават, а това практически е много важно.
6: Ние сме посами и трябва с нещо да се занимаваме и това е супер инициатива.
11: Това е по-важната част.
6: Да, да. Ето тук с хора наша възраст и така. Защото ако сме вкъщи, няма да го правим това редовно. Аз признавам.
12: Единият крак назад и ще изберем първо левия и ще започнем да разтриваме.
2: Идеята е взаимствана от добри европейски практики, където подобни занимания за хората от третата възраст се организират от години. Ако интересът се запази, от общината смятат да организират тренировки и в друг голям парк в града, за да спестят пътя на хората. За Събуди се от Димитровград, Димитър Иванов.
0: Спортът възраст няма, а с вас ще се видим след малко.

0: Протест на земеделци затваря граничния пункт Ивайлов град Кипринус. Недоволството е заради това, че през пътя не могат да минават камиони, а това пречи на пласирането на продукцията в Гърция. Димитър Иванов ще ни каже сега дали движението вече е спряно. Така като гледам, май си е спряно вече. Митко, към теб.
1: Здравейте от граничния преход Ивайловград Кипринус. Да, движението вече около час и половина е спряно от земеделците. Ето това е причината за техния протест, че от тук на практика не могат да минават тежки камиони, а това води до огромни загуби и на време, и на пари. Христо Парасарев, организатор на този протест, да обясним всъщност какво налага вашето присъствие на пункта вместо на нивата.
2: Значи, нашето присъствие днес тук го налага, как да кажем, може би дискриминацията от страна на нашата държава на земеделците в община Ивайловград. Тъй като след влизането в Шенген очаквахме тези знаци, които са поставени на вход и изход на бившото вече КПП на Ивайловград за Гърция, да бъдат премахнати, но уви това не се случи.
1: Какво означава това за вас, за вашата работа?
2: Това за нас означава, че за да ние не можем да минем от тук с камион, който тежи над 3 тона и половина и да си продадем продукцията или съответно да закупим семена и торове от Гърция, което ни ще ни коства няколко километра само, а трябва да пътуваме минимум 70 км до Харманли, Любимец или Свиленград, от където да се запишем.

0: подкрепени от гръцките колеги. Даже имал да седмица понеделник, като беше първата стачка, бяхме тук с тях, разбирам тяхните проблеми, подкрепкаме ги. Не е нормално това нещо. Не трябва тези хора да са затворени и изградени тук на това място.
1: Разбрах ви, благодаря ви. Разбирате каква е ситуацията тук. Всъщност причината обясняват от АПИ тези знаци да съществуват, между правителствена спогодба, така че не зависи само от българските власти да бъде решен този проблем.
2: Димитър Иванов, благодаря ти, благодаря и на вас, че бяхме заедно. Следващата седмица я ще имам малко възможност да се насладя на лятото, а тук вместо мен ще бъде една моя прекрасна колежка, така че не спирайте да гледате предаването. Стартът е в 7:30. Хубав ден днес!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Двама загинаха, трима бяха ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница. Какви са причините за поредната трагедия на пътя? Съединените щати удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток и американски бази в Близкия изток. Защо опозицията в Народното събрание не харесва предложения бюджет за 2026 година и какви действия ще предприеме? От Образователното министерство предлагат таксите за студентите да бъдат намалени. За кои кандидат-вишисти се отнася мярката и от кога влиза в сила? Ще ви разкажем и как Исус и Минко станаха Стивън и Майкъл, намирайки родители и семейство отвъд океана.

0: Здравейте с новините на Нова в неделя по обед. Аз съм Христо Калофаров. Поредна трагедия на пътя взе жертви. Двама загинаха, трима са ранени при тежка катастрофа на главния път Е-79 край Дупница. Един от пострадалите в критично състояние и беше транспортиран с медицински хеликоптер до лечебно заведение в София. Сега включваме Стоян Нешев от мястото на инцидента с повече информация. Стояне, слушаме те.
1: Здравейте, катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол преди магистрала Струма посок София. С нощи минути преди 19 часа лек автомобил се забива в паркирал влекач с полуремарке натоварен с трактор. Ето на тази отбивка, която виждате зад мен. Това, което успяхме да разберем от наши източници е, че предницата на колата буквално е стигнала задните гуми на влекача. Пак според първоначална информация загинали са 40-годишен мъж, който е бил шофьор на лекия автомобил, и 16-годишно момиче, което се е возило на предната седалка. Други трима, както каза и ти, са пострадали. Става дума за 18-годишно момиче, което е с тежка черепно-мозъчна травма и политравми. То е било откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Снощи е направена операция на момичето. То е в реанимацията на болницата с опасност за живота. Другите двама са момчета на 17 години. Те са приети в частна болница в Дупница в стабилно състояние. Все още няма официална информация от МВР каква може да е причината за катастрофата. Не е ясно дали става дума за висока скорост или за разсейване от страна на шофьора. Накосъм от трагедия са били тези хора зад мен в тази шатра, която виждате зад мен. Тук се продават плодове и зеленчуци. Разследването по случая продължава.
0: Това е информацията, с която разполагаме до момента. Стоян Нешев за тежката катастрофа при Дупница. Засилен трафик на влизане към България от пункта Калотина. Това прогнозират от гранична полиция за следващата седмица. Очакват се повече от 50 000 автомобила на денонощие. Километричните опашки се образуват заради големия поток от турски граждани, които се прибират от Западна Европа за ваканция в родината си. Чакането отнема часове, предупреждават властите. От гранична полиция съобщиха, че ще работят на пълни обороти, а броят на отворените гишета ще стигне до 15.
2: След реконструкцията и модернизацията може да се пуснат по 15 работни места в посока за леки автомобили, съответно на вход и на изход. Обходните маршрути, които могат да се използват, са другите 4 гранични пункта с Сърбия, които са Отоманци, Стрезимировци, Брегово и Връшкачук. Зависи дали пътниците попадат в обхвата на регламента за системата вход-изход, тъй като е нужна събирането на биометрия, снимка и пръстови отпечатъци. Тогава отнема малко повече време. На европейски и български граждани времето е по-малко, под минута.
0: А протест на земеделци затвори граничния преход Ивайлов град Кипринос. Недоволството е заради това, че през пътя не могат да минават камиони, а това пречи на пласирането на продукцията в Гърция. Димитър Иванов е на мястото и ще ни каже повече сега. Добър ден, Митко.
3: Добър ден от граничния преход Ивайлов град Кипринос. За разлика от Калотина и Капитан Андреево, където отиват гастарбайтерите след това, тук трафикът е доста слаб, но въпреки това има струпване на коли от време на време, заради това, че пунктът е затворен. Те се пропускат периодично, но виждате, че всъщност граничния пункт вече повече от 2 часа и половина е затворен от земеделците. Техният основен проблем е, че за да стигнат от другата страна, за да могат да си купят торове или да пласират продукцията си, са принудени да обикалят десетки, стотици километри понякога през Родопите, вместо да минат от тук. Най-близкият склад, в който могат да пласират, например, зърното си, е само на 2-3 км от Ивайлов град, но въпреки това, дни и много хиляди им струва това. От АПИ обясниха, че всъщност няма как да бъде премахната тази забрана за минаване на камионите, и като тя се дължи на междуправителствена спогодба. Ето какво казаха земеделците по-рано днес.
4: От тук до най-близкото място, където изкупуват земеделска продукция Любимец, респективно Свиленград или Харманли, километрите са съответно 70 и 100 км, за да стигнем до там да си проведем продукцията. Гръцките складове са на 10 минути път. Предпочитам да я продам на същата цена или на 1-2 цента по-ниска в Гръция, отколкото да ми коства в България 3-4 цента да я закарам до най-близкия пункт, на който ще изкупят.
5: Значи, аз правя 5-6 курса, 5000 евро ще спестя. 8-900 евро струва курса до Киприно. През Армения. В противен случай ще оставим продукция на него жената, да дойде министър на земеделието, той е дължен.
0: Водещото от чужбина, Иран затвори Ормузкия проток до второ нареждане, след като американските сили нанесоха трета вълна от удари по страната. Само за едно денонощие бяха поразени около 140 обекта. Сред тях имаше бази за ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационни центрове. Вашингтон заяви, че операцията е отговор на иранска атака срещу кораб в протока. Плавателният съд беше тежко повреден, а екипажът го напусна със спасителна лодка. Иран отвърна с удари срещу американски военни обекти и съюзници на Вашингтон в региона. Обединените арабски емирства съобщиха за ракетна атака. В Бахрейн прозвучаха сирени, а на Доха бяха прихванати снаряди. Техеран обяви и удар по обект за поддръжка на американски самолетоносач в Оманското пристанище Дукъм. Русия нанесе нова масирана атака с ракети и дронове срещу Украйна. Загинаха най-малко 8 души, а десетки бяха ранени. Най-тежко беше положението в Суми. Две управляеми бомби поразиха оживен район и автобусна спирка. Загинаха 5 души, 30 бяха ранени. Кадри от охранителна камера показаха жена, която прикрива с тялото си дете на улицата в момента на взрива. В близко кафене посетители потърсиха убежище секунди след удара. Жертви имаше и при атака срещу Одеса. Украйна съобщи, че е свалила 111 дрона и най-малко 2 крилати ракети. Киев обаче предупреди, че боеприпасите за сваляне на балистични ракети са на критично ниско ниво. Президентът Володимир Зеленски призова украинските дипломати да настояват съюзниците по-бързо да изпълняват договорените доставки на оръжие. У нас възможно е да има протести заради бюджета на кабинета Радев, за това предупреди лидерът на Продължаваме промяната. В ефира на Събудиса Асен Василев отправи сериозни критики към план сметката на правителството и заяви, че от неговата партия ще внесат предложения между първо и второ четене. Василев обаче беше категоричен, че реакцията на управляващите ще определи последващите ходове на опозицията. По думите му, ако предложенията на Продължаваме промяната не бъдат приети, е възможно следващата стъпка да са протести под прозорците на властта.
6: Основното нещо, което този кабинет до момента е произвел като политика, е проектобюджета. А проектобюджета е един изключително лош бюджет, по-лош от този на кабинета Желязков и Теменужка Петкова. Заделени са изключително големи средства за капиталови разходи. Над 60% се увеличават капиталовите разходи. Изключително големи средства за издръжка. Над 35% се увеличава издръжката. А всичко друго в бюджета в общи линии е замразено. В момента е черна кутия. Няма нищо разбито. Дават ни се някакви хвърчащи суми. Ще ли сме да похарчим 20 милиона за Евровизия тази година, при условие, че Евровизия е до година? Дайте видим точно за какво ще ги дадем тази година.
0: Замърсяване с арсен на питейната вода е установено в няколко населени места в област Монтана. На жителите е забранено да я използват за пиене и приготвяне на храна. Откъде идва арсенът и има ли риск за хората? Биляна Борисова разказва.
7: Преди дни съседи предупреждават 88-годишната Виолета от село Гаврил Геново да не използва водата от чешмата.
8: Няма да се ползва водата, няма за пиене, няма за готвене. Що била отровна, така как казват, по нашия си. И иначе не пием от нея, ама като пустим да поивам и стара студена, я готвим.
9: Те ми тубите. Тази е от по-предния, по-сухесени, тия са по-нови. Ние си ги делиме така.
7: това семейство вече осигуряват вода за пиене и готвене в бутилки.
10: Неудобство е, разбира се, що донасаме, пасипваме от други шишетата, си студиме в хладилника, що топло.
7: Завишени стойности на арсен са установени в началото на юли в монтанските села Гаврил Геново, Георги Дамянво, Мелене и Горно Церовене.
11: То е над нормата съгласно наредба 9 е 10 микрограма на литър. В първото изследване от 25-6 е 18 микрограма на литър.
7: От община Георги Дамяново имат предположение как може да е попаднал арсенът във водата.
12: Една от причините е това, че водоема, който захранва с питейна вода Мелене и Георги Дамяново, е много близо до река Огоща. И когато се вдигне нивото на реката, по принцип в реката има архен, река Огоща, и тогава се меша речната вода с питейната.
11: Самата граница на откриването, нали, допустимата граница на ползване или на съдържанието във вода показва, че е много опасен за човешкото здраве.
7: Предстои регионалната здравна инспекция да вземе нови проби от водата. Ако резултатите покажат стойности на арсена в допустимите норми, забраната за използването и за пиене и приготвяне на храна ще бъде отменена. За новините на Нова, Биляна Борисова.
0: Министерството на образованието предлага нови правила за определяне на таксите за студентите. Сред мерките са минимален праг за платеното обучение, както и фиксиран процент на поскъпване на таксите от първата до последната година. Какво още се предлага? Ерик Борозенков работи по темата.
13: Йордан е част от челната стотица, приети в специалност право. Вижда в образованието обществена мисия.
14: Осигурява равенство между различните не само етнически групи, но и различните слоеве на обществото и дава права на човека. Той знае, че значи нещо в обществото.
13: И докато за семейството на Йордан семестриалната такса от 410 евро е поносима, то за други това не е така.
15: Ние сме неконкурентни в ценово отношение. Студенти се отказват от обучението си, особено когато те са платено обучение, заради високи такси.
16: Когато студентите нямат възможност финансова, те могат да подадат молба за намаляване на тази такса.
13: Размерът на таксите обаче не е произволен, а се изчислява по определени правила.
15: Таксите, които се определят в България по формула, пречат на университетите свободно да ценообразуват.
16: Затова нашите такси са изчислени.
15: Тоест, те не могат да се съобразяват с конкурентните условия и пазарната среда.
13: МОН предлага минималният праг на таксите за платено обучение да падне от 60 на 50%. Таксата за целият курс пък да не може да нарасне с повече от 20% спрямо първата година. Така, ако студент започне с такса от 1000 евро, до завършването тя няма да може да надхвърли 1200 евро годишно. Предвижда се новите правила да важат и за приетите през 2025-26 година. И още, университетите ще могат сами да определят таксите за кандидатстване, а държавни стипендии ще получават само студенти и докторанти в редовна форма.
17: От тук нататък следва да премине срока за обществено обсъждане, който изтича на 15 юли, след което се обобщават предложенията и се внася в окончателен вариант за гласуване от Народното събрание.
13: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: А кои са най-високите такси и в кои специалности и университети са те? Ще говорим за това в Централните новини в 19. Хиляди деца у нас, които могат да получат шанс за семейство, остават извън регистъра за осиновяване. От всички деца, които растат в приемни семейства или институции, под 20% намират място в него. Виолета Манчева ни среща с двама братя, осиновени след близо 10 години в домове.
18: Братята Исус и Минко вече са си избрали нови имена. Запознайте се с Стивън и Майкъл.
19: Вече забравяме ли за тези имена?
20: Забравяме.
21: До някъде.
19: Кои са двамата души от двете ви страни?
21: Тати, тати.
20: И мама.
18: Или Еван и Алисън от Синсинати, Охайо. Над 20 години чакат да чуят някой да ги нарече така – мама и татко. The first time I saw Evan. Още щом видях Еван, разбрах, че той ще бъде съпругът ми. От пръв поглед. И когато видях тези момчета, знаех, че те ще бъдат нашите синове.
22: Който и да се запознае с тях, ще може да ги обикне. А ние да ги обичаме е някак лесно. Но в същото време любовта е избор. С Алис си казахме, избираме да обичаме тези момчета. момчета.
18: През 2017 година децата губят майка си. Бащата на по-големия брат Исус също вече не е сред тях. Никой от роднините не пожелава да се грижи за децата. Имат 7 сестри и още един брат.
1: Хора, които се отказват от теб, въпреки че имат възможност, за мен това не са роднини. Баща ми беше казал, пази семейството си, полагай грижи за по-малкия си брат и бъди до тях до края.
18: Следват години в център за настаняване от семейен тип, първо в Павелско, после в Смолян. Братята не се разделят. През 2025-та молба за осиновяване на двете момчета подава семейство от Щатите. След няколко онлайн контакта, през февруари 26-та, двойката идва за среща в Смолян. Исус вече е почти пълнолетен.
1: И благодаря на Господа, че отново ми върна това, което ми отне.
20: Според американските изисквания за издаване на виза, в момента, в който навършиш 16 години, повече не можеш да бъдеш осиновен. В техния случай това не важи, тъй като са брати и един от тях е по-малък. Но отговорите какви родители искате да имате, те казваха, няма значение. Просто да са добри хора. И не всички деца отговарят по този начин.
18: И благодарение на по-малкия Минко, по-големият Исус също получава своя втори старт.
1: В живота винаги съм съборил, той да е добре. Ако се откажа да не дава Господа, той тръгва. На него му трябва майка, баща, обич, подкрепа, дом, покрив над главата. Докато аз съм свикнал без тия неща.
18: За новините на Нова, Виолета Манчева.
21: Апл.
23: Добър.
0: А на фона на разрастващите се военни конфликти по света, една непозната индустрия набира сили у нас. Оказва се, че в България се изработват военните униформи за армиите от НАТО. Градът на булчинските рокли Асеновград сега облича елитните войски на Алианса.
24: Кадер Рамадан е една от 150-те шивачки, които в момента изработват военните униформи за сухопътните сили на Германия. Обяснява, че облеклата за армиите на НАТО се правят по строги изисквания, дори и за най-малкия детайл.
25: Има униформи, които са с повече от 70 елемента и се изработват на ръка и изисква доста време това. Панталона е по-сложен, с много дубево и с много детайли. Много работи, с ципове.
24: Голяма част от материалите имат защитен слой срещу въздействието на отровни химически вещества и други биоръжия.
26: Това е един от гащеризоните за немската армия. Ето вътре ви показвам, има карбонов плат вътре под платата, която е именно това е нейното действие против химически оръжия. Така че със сигурност най-сложните изделия са гащеризоните и както и някой тип якита шуби. Ето вижте това за немската армия с изключително много джобови.
27: Второ имат много джобове с различно предназначение. С вътрешни допълнителни малки джобчета или други елементи, които биха помогнали на професионалиста, който ще ги използва. Значи много важно при тези облекла е да има защита за това, отворите да не се отварят, да не може да се закачи някъде дрехата.
24: По нова европейска технология тук се шият облеклата за горските служители на Германия. Платът, от който се правят е толкова здрав, че кроячите едва успяват да го разрежат.
28: Има вграден ушит чип против загубване или за спасяване в планината. Тук е обозначено 5 по 5, т.е. 5 слоя против нарязване. Резачка не може да стигне до кожата на човека, който го ползва. Ето това е специфичната тъкан.
24: Любопитен факт е, че тези военни униформи по натовски стандарти след петото пране трябва да се изхвърлят, а облеклата за химическа защита след второто. За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Ето такива бяха темите до този час в неделя. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен следобед с Нова.
29: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Англия срещу Аржентина е вторият полуфинал на световното първенство по футбол. Трите лъва победиха с 2 на 1 след продължение Норвегия, а галчосите също имаха нужда от 120 минути, за да отстранят Швейцария след 3 на 1.
1: Меси и компания продължават защитата на своята титла, а двубоят за тях започна по най-добрият начин след попадение на Алексис Макалистър още с 10-та минута. Швейцария изравни след час игра с точен удар на Дан Дой, а малко след това Брейен Було бе изгонен за втори жълт картон заради симулация. В продълженията световните шампиони нямаха проблеми и след два гола, първо на Хулиан Алварес, а след това и на Лаутаро Мартинес, стигнаха до крайният успех.
2: Срещнахме много труден съперник, но ние винаги разполагаме с още една предавка и в крайна сметка успяхме да се справим.
1: Техен съперник ще бъде Англия. Андреас Шелдеруп даде аванс на Норвегия в средата на първата част, но в края Джуд Белингам изравни. С гол предизвикал сериозни спорове. Съмненията са, че топката се ударила в кабела на камерата, която е над терена, което влияе на нейния естествен полет, а това поставя под въпрос легитимността на гола. Но в тази ситуация ВАР не се намеси, а от FIFA излязоха с позиция, че чипът в топката не е отчел нищо в ситуацията.
3: Вероятно може да запишем асистенция на кабела за гола на Англия. Топката падна право надолу, но няма какво да направим.
1: До края на редовното време повече попадения нямаше. Само 3 минути след началото на продълженията Джуд Белингам се оказа големия герой за островитяните. И втория си гол в мача и 6-ти от началото на мундиала класира Англия на полуфинал за първи път от 2018 година насам.
4: Резултатът е фантастичен, но изобщо не съм доволен от представянето ни във всеки един смисъл.
5: Може би Томас Тухел не знае какво да играеш при такива условия и срещу такъв отбор. Така че трябва да продължим в същия дух. Понякога се налага да печелиш грозно и точно това направихме.
0: Александра Начева изравни личния си рекорд в тройния скок 14 метра и 35 сантиметра на клубния шампионат на Турция. С постижението си тя покри норматив за европейското първенство в Бирмингам през август и вече е 8-ма в европейската ранглиста за сезона. А женският национален отбор по волейбол отпадна от Лигата на нациите. Това стана факт след като Украйна победи Белгия с 3 на 0 гейма. Резултатът остави българския тим на последното място в класирането, което прави предстоящия матч срещу Германия без значение за тима ни. След загубата от Франция с 1 на 3 гейма и успеха на украинките, България губи мястото си в турнира за следващия сезон. Линда Носкова е новата шампионка на Уимбълдън. В исторически чешки финал Носкова надигра Каролина Мухова драматично с 2 на 1 сета. След триумфа на Носкова, тя става най-младата шампионка в All England Club след Петра Квитова през 2011. От началото на 2025-та победителката има 20 успеха на тревна настилка, най-много от всички тенисистки в тура. За Чехия това е и трета титла в последните 4 години след тези на Вондрушова и Крейчикова. Иначе победата не дойде лесно, след като Носкова водеше с 5 на 2 във втория сет, преди да пропусне 5 шампионски точки и Мухова да изравни частите. В третия сет Носкова поведе с 3 на 0, след което затвори мача безпроблемно с 6-3. За Мухова това беше втори загубен финал на големия шлем след този през 2023-та на Руан Гарос. Българският кикбоксер Жак Риков записа 8-ма поредна победа и 4-та за годината, след като отказа италянеца Даниеле Валенте на гала вечерта Сенши 32 в курорта Свети Константин и Елена. След тежки удари още в първия рунд, лекарят не позволи на Валенте да продължи двубоя. В другия български матч на вечерта Али Юзир отстъпи пред англичанина Джошуа Акингбаде след съдийско решение. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. Приятен ден с нова!

0: Добър ден в неделя, това са минутите за времето, а днес те са от централната част на Стара планина с поглед към Предбалкана. Виждаме зад мен най-високият връх на Предбалкана, това е връх Василев, който е в района на Тетевен. Времето днес, макар и слънчево преди обяд, се очаква след обед да е с малко по-динамична обстановка. В отделни точки на западна, централна, североизточна България ще наблюдаваме развитието на традиционните летни бури с краткотраен на моменти интензивен валеж и с висок потенциал за градушка. Това ще засегне действително отделни точки на страната, т.е. валежите няма да са повсеместни. Съответно, в много райони на Южна и на Източна България ще остане слънчево през целия ден, особено пък по Черноморието, където ще е достатъчно приветливо човек да е някъде по плажовете. Ако сте там, вземете всякакви средства за слънцезащита, тъй като слънцегреенето се очаква да е интензивно. А иначе като температури след обед очакваме стойности на термометрите от 28 до към 33-34 градуса. Предстоящата седмица ще запази динамичния си летен характер, като съответно по-голяма вероятност за валежи от летен тип има в дните понеделник, след това около сряда, четвъртък. Говорим за обичайните летни грамотевични бури с потенциал за градушка. Температурите най-често ще се движат в следобедни стойности от 30 до към 35 градуса в обичайно по-топлите райони на България. Съответно, малко по-хладно ще остане единствено в понеделник, когато ще усещаме прохладен северозападен вятър. Такова ще е времето. Останете с програмата на Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз. Опера Олпън представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Paradise. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Здравейте, вие сте с предаването на Фокус. Аз съм Лора Крумова. Навън времето е доста лошо, така че стойте вкъщи, гледайте телевизия. Затваряме седмицата с много политически събития, но някои от тях неповторими и чисто български. Показва се, че най-често българи не си играе с едно и то не е особено сполучливо, след като най-срещаното заболяване у нас е открита рана на половия орган. Още за откритите рани в здравеопазването и политиката, вижте кога поставяме на Фокус.
1: Има ли пилот в самолета? За националната сигурност на България, полетите до Дубай и санкциите Магнитски, председателят на Комисията за контрол на службите, генерал Румен Миланов. Политиката като бойно поле. Бившият депутат и министър Борислав Гуцанов. За кабинета Желязков, незаконният град край Варна и фигурата на бъдещия президент. В криза ли е десницата и възможен ли е рестарт? На Фокус. Председателят на Демократи за силна България, Радан Кънев. Неговата диагноза за България. Мартин Атанасов. В търсене на истината. Кратък наръчник за това как се спасяват хора. В студиото Лазар, Георги и кучето Килър. Да дариш дялове от компанията си на каузата, в която вярваш. Благовеста не чака държавата да решава проблеми и вече 16 години помага на сираци. Музиката, която минава като лава през нея. Прея и нейното горещо лято. Тя умее да преминава през трудностите с финес и нищо не може да я спре. Катерина Евро, пред Лора Крумова.
0: Тази седмица на фона на останалите събития стана ясно, че възрастна жена с деменция изчезва от дома си в търсеното, което продължава до късно. Се включват и спасителни кучета и малко преди търсеното да бъде прекратено, едно от кучетата открива жената в добро състояние, но за съжаление на опасно място. На Фокус са двама души, Павел е бил дядо ви, както ми казахте, но Павел Минков от Спасителен клуб за бъдеще и Георги Костадинов, който пък е от пожарната команда в Кремиковци. Той е стопанина на Килър, който също ще видите. Винаги ми е много приятно, като имаме куче в студиото, не знам защо. Добре сте дошли.
2: Добре заварен.
0: На колко години е той?
2: На 6.
0: Килър е доста сериозно име за спасител.
2: Той при мен си дойде с името, а той ми беше даден от един от инструкторите на кинологията на МВР, защото той не става за полицай, той е добър. Там трябва други качества, които
0: малко трябва да е по-хард.
2: Да, хард. Да. А той е лиглю.
0: Като казахте лиглю и се обърна. Но всъщност има сърце да търси хора. Това се оказа.
2: Да, той каза самия инструктор тогава, че това куче за техната работа не става, но за моите ще бъде идеално куче.
0: Колко пъти е помагал в различни ситуации?
2: На много места сме се опитали да работим и да помагаме, но за съжаление не се пък всеки път е успешен. Да. Даже имахме търсения наскоро Велики Преслав. Там неуспешно беше. Беше минало много време. Тук имахме късмета.
0: Двамата заедно ли бяхте в тази ситуация?
3: В този случай не.
0: В този случай не. А от кога работите заедно?
3: По принцип, Георги в свободното си време помага на нашите групи. Ние, общо взето, с спасителни клубове за бъдеще, правим всичко възможно да помагаме във всякакви видове аварии, наводнения, пожари и така нататък.
0: А как се включвате всъщност? Включваме
3: се общо взето под МВР и изобщо пожарната безопасност. Да. Като цяло имаме организация вече в почти 11 града. Така че правим всичко възможно да отговаряме в различни ситуации.
0: Но трябва те да ви задействат. Тоест, вие проявявате желание, те трябва да ви задействат
3: се.
0: За това.
3: Разбира се, когато става въпрос конкретно за издирвания, сега вече правим всичко възможно да се включим, когато е възможно. Иначе Жоро се занимава с това да обучава вече един от клоновете, които ние развиваме, така да се каже, а това са спасителните кучета.
0: А вие как станахте специалист в това? Вие сте пожарникар?
2: Аз съм пожарникар. На курс, който беше за модулите за търсене и спасяване градска среда. Това се е водило САР модула. Да. Там се обясняваше колко е необходимо да има, нали, да има то сектор да се реди, да имаме спасителни кучета към пожарната, които, нали, знаеш, кога си е твое, си е много по-лесно да вкараш този ресурс, отколкото да търсиш помощ от съдействие от други институции.
0: А те по време на пожари какво усещат много по-добре?
2: Не,
0: къде
2: на
0: човека,
2: пожари
0: или
2: не. Говориме за земетресения, технологични...
3: При издирване.
2: Не спазване, издирване, градско. Това са земетресения и, например, не спазило мерките за конструктивните мерки, бутнала сграда, паднала и там трябва кучето да се включи.
0: Тук в случая какво му дадохте да подуши?
2: Значи,
0: дреха на жената ли?
2: Много е грешно сващането на хората, че това куче трябва да души. Това не е следово куче. това куче в дадения сектор, който ще претърсва, всяка една човешка миризма, която я има, то ще отиде и ще я провери.
0: Да, това е примерно как търси конкретен човек.
2: Значи кучето търси с носа си. На кучето най-силният сетиво е носа. След това слуха, след това очите. На човека са очите, ушите и след това носа. При кучетата е носа най-силното. Да сте екип с куче, нали, водач куче. Това е екипна работа. Кучето 50% от него е носа и да намери къде.
0: Да, а ти трябва жена, да го насочиш. Как я търси то? Тоест, вие какво
2: значи,
0: може?
2: Нищо. Значи,
0: защото вие как търсиш... в градска среда цялото може да хваща следи на...
2: Не, той не хваща.
0: Миризми значи... на десетки хора.
2: Значи може. Ако има в дадения сектор много хора, ако се движат, нали, той ще избегне тия хора. Ако спреш да се движиш, или както тя беше жената, да е жива и здрава, беше седнала долу, но беше активна. То кучето не яза лая, а беше отишло да се гушка с нея, което е нещо ново, което научих, че не всеки път кучето ще лае.
0: Да.
2: Което е
0: да.
2: Реалната акция.
0: Това са снимки от намирането. Колко време я търсихте тази жена? Тя е с деменция.
2: Значи тази акция беше организирана от кмета на Войнеговци, като се включиха
0: това
2: и доброволци от
0: целото. Това е духа на Цветоврачане.
2: Да, точно. Да. Нови Искър общината. Като кмет беше организирал хора за издирване във вилната зона, беше отишъл при той инструктора, който ми е подарил кучето да го търси за съдействие, той ми се обади и аз веднага бех си вкъщи. Което...
0: А вие сте били почивка в това време?
2: Точно. Точно се прибрах вкъщи и се майтапахме, че той не се е отчел нигде. Другото ми куче на газовата експозия намери жената, къде беше...
0: Така ли?
2: Да, на банкия. И имам още няколко такива случаи, но не мога да говоря за това.
0: Защо?
2: Защото са хората починали, така че няма смисъл, както и газовата експозия, но това медиите повече го да. Разпространиха.
0: Кажете ми за жената, тя какво излязла от къщи, загубила се?
2: Жената е излезла, тя се с лека деменция, това искам да призова хората, които имат близки с деменция, с Альцхаймер.
0: Да, Альцхаймер.
2: Да, не мога да го кажа.
0: И тримата не може да го кажа. Това е първи признак на деменция.
2: Точно е.
0: Така, да.
2: И много е важно хората да имат, като имат близки, това нещо да вземат мерки. Има GPS проследяващи устройства или да вземат мерки за обезопасяване на дворове. Защото случая, който беше в Велики Преслав, там човека беше изчезнал, жената, която се търсеше, 7 дена беха минали.
0: Да.
2: И просто сектор е много голям. Моята идея за това е да имат повече спасителни кучета към доброволни формирования, да се развива това нещо.
0: Ние можем ли да показваме кучето, колеги, само? Понеже много рядко имаме жестоки. Киворчо, много е сладък.
2: Да.
0: Добре, колко време я търсихте?
2: Жената търсихме от 18:30 да е било до 9 и нещо, 10-11 часа, не мога да кажа колко, защото там не си гледаш часовника в такова нещо.
0: Да.
2: Но знам, че съм извървял много километри.
0: И разбрах, че на някакво много опасно място е.
2: Може да се каже опасно от гледна точка, че тя падне ли в дерето долу.
0: Тя е била пред едно дере, така ли?
2: Да, то е едно малко дере, после едно по-дълбоко дере, което дере има храсти и тя беше между храстите. Даже аз още ръката ми къде от тръни, така съм се набоцкал. Защото изкарах по-нагоре вече, изчаках екипите да дойдат, като колегата изпрати неговото куче да ни пренамери нас,
0: да.
2: Защото аз па да. Нямаш как да дам GPS координати.
0: Да, защото вие сте тръгнали всъщност, като той не идва при вас, отивате да видите къде е той и така откривате, че той е седнал и го гледа.
2: Не, тя жената беше седнала там, кучето отиде, аз си по... Глеса, един водач добър, трябва да си познава добре кучето. Това значи какво? По поведение, по начин на държане на кучето, манталитета. Като си го знаеш, знаеш кучето дали ти прави поведение, нещо дали е намерил или не.
0: Да.
2: И след това това куче да го насочиш, за да може, нали, да го проследиш или да го насочиш. И ти вече чакаш. Има звънче кучето, кога работи в гора, кога работи в разрушение, там няма и каишка.
0: Да.
2: Свободно куче да не се заглави негде. И просто това беше. Чакам
0: да,
2: звънчето
0: е в добро дрънка
2: и тя си говори с него. Той няма да залае, щом тя се движи, щом такова, което е по-добре, защото помоги да изплаши.
0: Да, да не я стресне.
2: Случая беше
3: Да. Въпрос на сериозен опит.
0: Добре, а той
3: добре, че е свикнал все пак с кучето, да, за да може да...
0: С това 11-годишно момиче, което още се търси, там участвате ли под някаква форма?
3: Там ние не участваме, но според мен е доста сложно да стане така, че да се включат кучета, понеже е минало първо доста време. Второ, най-вероятно пространството, което трябва да се покрие доста сериозно.
0: Защото става въпрос за човек, който се укрива, нали, да, и който е взел детето със себе си. То мина колко? Една седмица вече минало, както
3: даже
0: го търсят, повече от една седмица. Това на, какво ви казва на вас като хора, които се занимават с такива спасявания и с издирване?
2: Еми, гледайте сам, много е сложно в България това нещо да се... Нали, полицията се активира, но жандармерия, нали, ресурса се вкарва. Но всеки си мисли, че като е полиция, нали, жандармерия, че може да покрие всичко. Ние като общество, ако не си помагаме, да, ако по някакъв начин не изграждаме нещо силно да мога да го развиваме, ние не мога да постигнем нищо.
0: Всъщност, вашия отряд от колко време е?
3: Спасителни клуба за бъдеще съществуват вече почти трета година. Като това, което мога да кажа като допълнение, държавата може да има определен ресурс, но за съжаление той не е безкрайен. Така че за нас е от съществено значение да помогнем в ситуации, в които има нужда. Такива варианти са издирванията, където по принцип трябват страшно много хора.
2: Ресурс.
0: Да.
3: Ресурс
0: колко
3: от хора.
0: Сте
3: в цялата страна сме около 180 човека.
0: И сте доброволци ли?
3: Всичките сме доброволци. Нали, за нас свободно време няма. Да. Гледаме в свободно си време.
0: Вие какво работите извън това?
3: Занимавам се. Обучавам хора в сферата на търговията.
0: Да.
3: Общо взето, благодарение на доброволчеството, минаваме абсолютно всякакви видове допълнителни професионални обучения, които биха ни свършили работа.
0: Някакъв голям случай, който сте имали да ми кажете?
3: Ние имаме доста случаи разнообразни. Имаме различни пожари в планините, имаме дори покрай Трънско имаше един доста сериозен пожар, в който над 80% от къщите изгоряха. Беше нашумяло доста сериозно.
0: Мисля...
3: Да. Впоследствие Лазар се активира с доброволци.
0: Да.
3: Точно така. Там се събраха пари. Допълнително съдействахме за разчистване на къщите, които бяха изгорели. Съдействахме с изграждането в последствие на покриви и на най-различни неща.
0: Да.
3: Общо взето, доброволец може да бъде всеки, стига да има желанието. Реално може да помогне с най-различни неща. Някои от нас отиват на пожари, други отиват на наводнения. Бяхме едни от първите, които се отзоваха на наводнението в Елените.
0: Да.
3: Понякога там отново трябва чисто физическа сила, за да може да се премахва земна маса. Не е само спасяването на хората. Но иначе плащаме си всичко сами, като доброволци, свободното си време, гледаме се задоволяваме.
0: Как всъщност с фондо събиране ли става?
3: Не, сами си плащаме
0: сами
3: всичко. Да. Даже Лазар не е тук днес, понеже е на обучение, което
0: да
3: е допълнителна квалификация за парамедик.
0: Да.
3: И реално абсолютно всяко едно нещо. Ние имаме страхотен център, МВР има страхотен център в Монтана, там
0: да,
3: където имаше част от снимките бяха оттам.
0: Да.
3: В крайна сметка също сме си минавали част от колегите в спасителните клубове обучения там, за това как може да издирваме и спасяваме хора в срутени сгради, не дай си Боже.
0: Да.
3: Ако стане нещо такова, колеги от спасителните клубове, които са строителни инженери, в момента работят с институциите, с идеята да се създаде специално група, която да може да реагира в ситуации, когато има дали паднала сграда, без значение дали ще от земетресение или нещо, за бърза оценка за сградите, за да може да се знае дали може да се влезе, да може да се спасят хора и така нататък.
0: Кажете ми, вие достатъчно да сте пожарникар, ми трябва и с спасяване, друг ви спасяване да се занимавате.
2: Значи,
0: това защо е?
2: Еми, защото виждам, че това има необходимост в България да се развие. Защото в България първо кучетата са много малко, които са спасителните кучета.
0: Колко моите са?
2: Еми, значи към планинска спасителна 24-26 кучета на различен етап.
0: Такива ли белгийски овчарки?
2: Не, различни. Лабрадор, белгийска овчарка, немска овчарка, бордър колита вече навлизат. И хората нямат капацитета да покрият и те на сега, както и ние. Ние искаме да помогнем, но много хора ни търсят, но няма как цялата държава да покриш, при положение, че ние сме 7 човека.
0: Да. Да. Вие колко кучета имате?
2: Аз имам 3, които се водят спасително ни. 2 са сертифицирани международно. Едното го сертифицирах само на първоначално, което е много лек тест.
0: А той къде е? Казахте, че е спечелил някакво място в международно ли?
2: Значи не, ние бехме на учение от пожарната, ни изпратиха. Любляна 26. Това учение 26 години се провежда. Учението е с едно община
0: Любляна. И финал, моля ви, че мен ми стана интересно, пък трябва да прикривам и други разговори. Мен ми стана интересно, да. И кажете.
2: Община Любляна това го провежда всяка година, като събира екипи от международни да. Земетресение все едно е станало. Като има хора избегали от града в горите, има претърсване в гора, има сгради за претърсване.
0: И той, той се представи 28
2: добре. Часа се работи на терен, като имаш 4 часа.
0: Той колко време може да работи така?
2: Еми, различно, зависи от времето. Кога е по-топло, по-малко. Кога е по-студено, повече.
0: Да. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Извинявам се, трябва да приключа разговора, обаче Килър е страхотен. Много ми беше приятно, че сте тук. Трябва да направим отново нещо, но може би на терен с вас да...
2: Само аз, ако може само да кажа финални към близките, които са, имат болни хора с деменция, разни други, да може шизофрения, да може да се погрижат. Нали? По някакъв начин да ги обезопасат тия хора, защото...
0: Така ето, понякога става белят, обаче ресурса. От много така... От,
2: да.
0: Мисъл, една отворена врата или нещо...
3: Но когато има начин за проследяване, в крайна сметка
2: много
3: се
2: по-бързо ще
3: дава възможност за откриване
0: благодаря
3: доста по-бързо.
0: Благодаря ви.
2: И аз благодаря много.
1: Има ли пилот в самолета? За националната сигурност на България, полетите до Дубай и санкциите Магницки, председателят на Комисията за контрол на службите, генерал Румен Миланов. Политиката като бойно поле, бившият депутат и министър Борислав Гуцанов, за кабинета Желязков, незаконният град край Варна и фигурата на бъдещия президент. В криза ли е десницата и възможен ли е рестарт? На фокус, председателят на Демократи за силна България, Радан Кънев. Неговата диагноза за България. Мартин Атанасов. В търсене на истината. Да дариш дялове от компанията си на каузата, в която вярваш. Благовеста не чака държавата да решава проблеми и вече 16 години помага на сираци. Музиката, която минава като лава през нея. Прея и нейното горещо лято. Тя умее да преминава през трудностите с финес и нищо не може да я спре. Катерина Евро. Пред Лора Крумова.

0: Има особен вид хора, които не чакат държавата да оправя проблемите, запретват ръкави и действат. Често се случва един човек да успее да подобри ситуацията на цели общности. За такива хора разказваме в нашата поредица MedinBG или Луд в България. Днешният ни герой е Благовеста Погьова от Подари време. Това е фондация, която от 16 години помага на сираци. Знаем колко е трудно у нас да се събират пари за каузи. Решението, което намира Благовеста, е иновативно за страната ни. 20% от нейната успешна технологична компания, на която тя е съосновател, е собственост на фондацията. Мария Йотова разказва.
1: Като малка имах една много така наивна мечта. Качвах се по една череша на двора, качвах се на покрива на къщата и си пожелавах три неща. Първото беше семейството ми да са добре и здрави всички. Второто, всички хора по света да бъдат щастливи. И ако не могат да постигнат щастието си за добри дела, да бъдат щастливи с това, което имат. И третото беше нещо ежедневно от училище. После баща ми разбра, че се качва на покрива, но трябва за черешата. Но ми останаха тези наивни мечти. Аз съм Благовеста Погьова, основател съм на фондация Подари време. Фондацията има за цел да срещне деца от домове или центрове за настаняване от семейен тип с доброволци, които да бъдат техни приятели, ментори, вдъхновители, значими възрастни, да бъдат този барон Мюнхгаузен, който ще им помогне да излязат от трудностите и да бъдат готини възрастни. Скоро ставаме на 16 години. Но всъщност започнахме като една наивна инициатива, неформална. Никога не сме искали да бъдем фондация или организация.
2: На колко беше като започнахте?
1: Ами, 20... студентка бях, 22-3. Мисля, че го започнах от някаква много голяма наивност. По стечение на обстоятелства се срещнах с момиче, което беше без родители. Сближих се с него, подарях му книги. Мислех си, че ако й подаря много книги и тя ги прочете, всичко ще й бъде наред. И всъщност осъзнах, че преди книгите има нещо друго по-важно. Наблюдавайки едно дете, което седи въгъла с доброволец и чете книга, дойде наистина вече голямото прозрение, знанието, че това да поставим едни книги и да си тръгнем, не им помага. Но да има някой, който специално е дошъл за теб, специално иска да прочете на тебе книга, да подари на тебе книга, специално иска на теб да подари шоколад, специално се обажда в дома да пита Иван какви оценки има по математика ми, как му мина контролното, може ли да говоря с Иван. Това вече така да се чувстваш специален. Когато видиш проблемите на тези деца по пирамидата на Масло, те имат други нужди. И нуждата преди това да са образовани, да четат, да мечтаят, да искат да се развиват напред, е да имат значим възрастен до себе си. И ако това не може да бъде техния родител, нашата идея беше, че не е нужно да заместим родителите, не можем, но пък ако това да нямаш родители е 0% значим възрастен до теб, да имаш 100%, ние бяхме някъде помежду. И втората нужда при тези деца е, че ти нямаш на кой да се обадиш, когато имаш проблем. Това най-често кристализира, когато станеш на 18 и дойдеш с една чантичка от дома с влака я в София или в някой друг по-голям град или отидеш да си търсиш работа.

0: едно дете или пък за един тинейджър. Важно е да има някой, на който да разчита, някой възрастен, който да знае, че сега звънеш един телефон, нали? Може да му кажеш как се чувстваш.
1: Лили е човека, който ме научи да съм малко по-търпелива, да вярвам в доброто, защото бях един много голям буреносен облак. Научи ме, че със сигурност живота хората не са като нея, но трябва да давам шансове на новите хора в живота си, да не съм буреносен облак. Помогна ми да махна тази бариера, която имах към външното общество, което за мен е много.
2: Тя на много неща ме е научила, на търпение, на много. Не мога да ги изброя нещата, на които ме е научила, но най-много се гордея, че ме е научила да обичам, защото когато ние израстваме в такава институция, обичта за нас е нещо, което е много табу. Ти не можеш да го да кажеш, ей, сега щракам с пръсти и почвам да обичам някой. Не, не става при нас така. Трябва много да те докосне човек и ти да почнеш да обичаш. И мене Петто много ме е докоснала и заради това съм почнала да обичам и така до ден днешен. И съм си намерила семейство по този начин, благодарение на нея, защото тя ме е накарала да повярвам в любовта.
3: Доброто си идват по различни причини. Понякога е търсене да върнеш нещо на хората около теб. Понякога е нужда да запълниш нуждата от грижа към някого. Аз съвсем открито дори си казвам, че при всеки от нас най-вероятно има малко его, защото това да даваш връща и на тебе по някакъв начин. Чувстваш се, че си помогнал. Затова се опитваме и много като организация да не изпускаме тази нишка, да не се чувстваме като герой-спасители, ами наистина като приятели, защото пък и децата също дават много на нас. Много те центрират, виждаш един друг свят, други ограничения, имаш друг приятел, който вижда други неща. Така че да е равнопоставено отношение, а не просто аз давам нещо на някой друг.
4: Реших да стана доброволец, може би не съвсем случайно, обаче няма случайни неща, така че реших, че искам наистина да се докосна до живота на децата. Евентуално, ако мога да дам нещо на някой, да остане в съзнанието му, в живота му.
5: Чувствах, че нещо ми липсва и искам да помагам. И най-вече исках да бъда по-близко до деца, които имат нужда, да им се подаде ръка.
6: За мен беше много важна темата с децата, с състоянието им в България. Имах вече някакви наблюдения върху това, че много деца се чувстват самотни, че има някакви тряскащи новини по телевизията за истории на деца. И бях сигурна, че искам да правя нещо такова, в което да се свържа с тия деца по някакъв начин, да видя аз дали мога да съм полезна.
7: Станах доброволец, защото преди това гледах едно дете 7 години, бях детегледачка и когато се наложи да се разделя с него, сякаш откъснаха нещо от мен. Нали, все едно ми взеха детето. И всъщност осъзнах, че има толкова много деца в България, които си нямат никого и имат нужда някой да ги обича, някой да им е пример.
8: Има моменти в живота на човек, когато вече е готов, може би, да дава и моето време настъпи да давам.
9: Разкажи ми няколко истории на деца. Като казваш, че големия проблем е когато излязат от дома. Какво се случва?
3: Готините истории са винаги тези, в които детето успява да се реализира, станал е самостоятелен, свободен гражданин, както аз ги наричам всеки път. Защото това ни е теста, всъщност успява ли си да помогнеш на някой. И една от историите е, например, Явор, който беше в помощно училище, когато запознахме с него в Перковица. И въпреки трудностите, които имаше, нали, те го отчитаха като дете, което по-скоро помощно училище, колкото се справя, каквото става, не е важно. Но той показваше, още в началото показваше как е работлив. И когато отивахме в събота, той отиваше да цепи дърва при съседката, за да си изкара 5 лева за джобни. Връщаше се, аз съм бил на работа, да знаете. Дойде в София, мери си работа, стъпи си на краката. И неговият доброволец ми разказва, например, ми той дойде вчера при мен с една папка с документи да иска да го консултирам как да си вземе ипотека.
9: Взели си?
3: Зависи. Но самия факт,

0: че той се е толкова самостоятелен и готин. Последния път, когато аз го видях, Явор каза: "Благо, да знаеш, аз много съм си, добре си ми се получават нещата. Опитах се издигна заплатата, сега много ми я дигнаха, защото разбрах, че просто трябва да почна да работя овертайм. И работя извънредни часове и така си дигам и заплатата." Си казах аз колко малко хора познавам, които как биха толкова да им се работи. Та, когато видиш искрицата в такова дете, което има нужда от малко помощ, защото иначе, идвайки от помощно училище, много малко хора бих му дали шанс някой да го хване за ръката, е голяма гордост за нас, че сме били покрай него и леко сме помогнали пътя му да е малко по-добър.
1: Един от честите въпроси, които питаме децата и до ден днешен, е какъв искаш да станеш, като пораснеш. И това тогава много ме впечатли, че те нямаха никакво... 60 деца имаше журналист, социален работник и май това бяха основните неща. Тоест, те въобще нямаха идея за професиите, които имат, тъй като бяха виждали журналисти на вратите и социални работници вътре, които работят с тях. И това беше всичко.
0: Една от важните ни програми е училище за работа, което помагаме на децата между 15 и 18 да ги насочим вече към някаква реализация. В тия първите моменти му трябва някой да отиде да му търси, да му помогне с търсенето на квартира, да му помогне с търсенето на работа, да има на някой, на който се обади, като дойде в София с влака и с една нейлонна трубичка с багажа си.
2: Замествате ли държавата в някаква степен по тази линия?
0: Ние по-скоро допълваме държавата и това, което тя прави, защото не можем да се сърдим, че институциите не правят 100% от това, което има нужда всяко индивидуално дете и всяка една личност. И ние като хора и като общество не трябва да очакваме, че аз си плащам данъци и някой трябва да се погрижи за абсолютно всички хора, които са в нужда, и аз ако видя някой, който е паднал на улицата или някой, който е без родители, трябва да го подмина, защото това е отговорност на държавата. И ние също малко трябва да си променим нашето българско мислене, че понякога трябва да спреш и да помогнеш на някой друг. И докато си затваряме очите за тези, които имат нужда, никога няма да станем по-добре. Винаги държавата ще са ни виновна.
2: Говориш за това даване. Ти и партньорите ти имате доста сериозна компания. Разкажи ми с едно изречение какво правите.
0: Моята дневна работа всъщност е софтуерна компания, която създава продукти с изкуствен интелект. И тази компания, така опитвайки се да свържа моето доброволческо аз с моята работа, и основахме като частично собственост на фундацията с идеята да измислим някакъв по-креативен начин да помагаме на дейността си.
2: Тоест, фундацията притежава част от дяловете на тази компания, така ли?
0: Да. Фундацията притежава част от дяловете на компанията с идеята, че тя не носи никакъв пасив, тази собственост, но пък може да носи актив, когато се развива компанията и расте.
2: А тя се развива доста сериозно. Разкажи ми за тази снимка ваша на Times Square.
0: Един от успехите ни всъщност през миналата година беше, че бяхме избрани в програмата на една голяма инвестиционна банка за успешни нови компании, и като част от обявяването на този конкурс беше снимката ни да бъде на Times Square в Ню Йорк, на борсата Nasdaq.
2: И те връщам сега пак на фундацията. Виждала ли си нещо подобно да бъде правено в България?
0: Такъв тип структура не е популярна в България, защото няма никъде в законодателството ни няма някакъв стимул или мярка, която да те мотивира да го направиш. Аз не съм го виждала като пример, но се радвам, че пък много компании, след като споделихме този модел на структуриране на компания, много хора ме питаха как се случва, дай съвет, аз искам да го направя, чу за някои, които са го направили. Може би има и други, за които не знам всъщност, но е хубаво се разпространява, защото е много добър начин да връщаш към обществото, без да чакаме на държавата.
2: Защо го правиш това? Защо правиш всичките тези неща?
0: Правя го, защото не мога да не го правя. Аз като доброволец разбрах, че мога да помогна на едно дете, на две деца, на три, ако много се насиля и си дам зор на 4-5, но не мога да помогна на повече. И всъщност осъзнах, че давайки пример, поканвайки, включвайки други, раздавайки ентусиазъм, който да запаля и други да правят също като мене, е много по-лесно да умножиш, защото тук имаш 3000 човека и всеки от тях е помогнал на 1-2 деца. Тогава вече можеш да направиш промяна. Иначе аз лично, като моето его, което иска да спаси света, няма как да помогне на всички. Но трябва да споделяш ентусиазма и да се говори за тези истории, така че да запалваш и други.

0: Едно от лицата на изминалата седмица безспорно беше Мартин Атанасов с новата му платформа «Този път в здравеопазването». Тя се казва «Диагноза България», предишната се казваше «Черната писта». Мартин използва технологии, за да обобщава и да дава пълна картина на това, което се вижда като харчове. Така, например, стана ясно, то е доста абсурдно, че всеки ден 11 човека са се лекували в Пирогов от открита рана на половия орган, което казва две неща най-общо. Или че лафа боли ме половия орган е истинско пророчество в България, или че говорим ясно за злоупотреби в случая. На фокус е Мартин Атанасов. Добре дошъл. Като изключим рязкото начало...
1: Много добре започваме.
0: Каква беше идеята? Защо тръгна в здравеопазване?
1: Защото всеки един от нас осъзнава проблемите и дефицитите на българското здравеопазване. Друго е обаче да си ги говорим тези неща като твърдения, непотвърдени, слухове и така нататък. Друго е да го видим черно на бял. Друго е данните да ни говорят за много аномалии, не само при клиничните пътеки, като случая, който ти спомена, и много други такива. И съвсем различно е да открием вече въпроса за управлението на болниците, държавните и общинските, за това как касата дава пари на частните болници, нещо също, което се вижда в платформата.
0: Тоест не е само, защото аз видях сега коментари в социалните мрежи, че е било само за държавните болници.
1: Да.
0: Не.
1: Не, не е само за държавните, държа много добре да го подчертая. Държавните ги има там, където виждаме как се управлява. Там, където виждаме защо, примерно, дадена болница дава 300 000 за консултантски услуги на година. Ми е много интересно. И такъв тип аномалии, защото, примерно, има редица болници, които веднага ми хрумва болницата във Враца, за да дам конкретни примери, да. Която дава 275 000 за консултантски услуги и редица други, които дават по 70, 80, 100 000 за юридически услуги, след като те имат юрисконсулт, поне 3-4, говорим за големи държавни болници. Това е при разходите. Там се гледат държавни и общински, защото това са нашите пари. Когато те са си частни, ние няма да им какво да им гледаме как се управлява. Те са си частни, те си носят печалба или
0: там
1: загуба.
0: Там какво може да бъде видяно в частните?
1: Там обаче има информация за това какви клинични пътеки получават от касата. Защото не малка част от дейностите отива при частни болници.
0: Даже тоест, да не кажа, ако има източване с клинични пътеки, то ще бъде по някакъв начин видяно като аномалия, ако е в някаква сфера, така ли?
1: Така, болницата, платформата е разделена на 5 основни модула и има един конкретен, който гледа какво е платила касата, на кои болници и оттам примерно е този пример с аномалията. А там просто от една страна се отварят данните. За първ път всеки може да ги види, да ги разгледа, да ги разнищи, да види коя болница, коя скъпа клинична пътека, при кои болници най-много отива.
0: Например. Какво ти направи впечатление? Аз 300 милиона, 310 милиона аномалии за 310 милиона някъде беше...
1: 605 милиона лева за 25-та година.
0: Да, но в евро. 300,
1: в евро,
0: да.
1: Горе да от толкова. Много неща ми направиха впечатление. Много неща ми направиха впечатление в самата платформа на мен. Те не са 5, 10, 15, те са хиляди. И затова са аномалии, защото те създават въпрос. Те задават тон за дискусия. Не казват,
0: тоест по някакъв начин може да бъде сварен часовника, къде отиват разходите? За какво се харчи?
1: От
0: да се зададат въпроси от
1: точно,
0: страна на институциите?
1: Да, да се проверява. Да се проверява. Има данни за обществените поръчки на болниците. Има данни за това лекарствата, които касата реимбурсира, на какви цени се купуват. И как едно и също лекарство, една и съща упаковка, едната болница го купува
0: места,
1: с 10 пъти над цената за всички останали.
0: Това дава ли сега възможност за регулация на това нещо? И видях, че са те потърсили от здравен министър, шеф на здравна каса.
1: Да, цялото ръководство на здравна каса, всички директори, директори.
0: Това след медийния шум ли стана или преди?
1: Горе да, посредата. Малко след пускането. Връщам се на въпросите за контрола. Да, дава възможност да погледнем къде са проблемите. Тук обаче идва момента, нещо, което лично мен ме фрапира, че здравната каса на срещата, директорите казаха как тези неща и да ги видят, те нямат механизъм да ги контролират. Ако протоколът е спазен, процедурите са спазени, те трябва да ги платят тези пари. Нямат възможност да кажат не, вижте, вие го купувате на 10 пъти.
0: Тая дума инспекторат, която се използва много често.
1: Тук вече е друг въпрос, да се проверяват самите поръчки в болниците, обществените поръчки и така нататък.
0: Тук излизат ли също такива аномалии с заплатите, защото сега правителството вади, нали, включително и за болниците беше извадило няколко случая за високи заплати в различни болници, които са на загуба. Излизат ли такива неща?
1: Излизат такива неща, но по-скоро излизат колко ниски са заплатите. Има данни вече за цялата страна, за всички отново държавни общински лечебни заведения, защото за тях може да съдим за заплати. Брутните заплати без ДМС-та за всички месеци на 25-та и до февруари 26-та.
0: Колко е най-ниската? Видя ли я?
1: Най-ниската не съм проверявал, но примерно ми направи впечатление специализант в една болница в Пловдив, който взимаше 621 евро, например. за февруари 26. Сестрите средно отново взимат изключително
0: ниски. Да не говорим, че има много места, на които шефове на болници принуждават специализанти да подписват договори, че са задължени след това да започнат работа в същото здравно заведение. Ако не държат неустойки, то в хиляди или тогава бяха левове. Така че много неща могат да бъдат видяни. Новият здравен министър, как ти се видя в тази среща? Всъщност, какво видя ти? Видя ли желание от другата страна това нещо да бъде доразвито като платформа и да бъде използвано?
1: За момента и от Здравното министерство и от НЗОК имам окей, имам ангажименти, които са поети от тях, да видим докъде всъщност
0: ще се изпълни. Да, да не е само медиен шум това.
1: Така да, и аз затова съм реалист към момента и чакам да видя на практика докъде ще стигнем, но аз искам да си сътрудничим.
0: Каква би била, как да кажа? Какво би показало, че се случва нещо? Каква е следващата стъпка?
1: Още повече сектори, така да ги наречем, сектори на здравеопазването, където данните се отварят и са прозрачни. Тоест, не само за лекарствата, за медицинските изделия, например, също. Това е друга категория, където също има много проблеми, така да ги наречем. Да. Така че да започнем с още повече прозрачност. Защото оказва се, ето много интересен пример от последните няколко дни, който не съм споделял. В платформата има функция за подаване на сигнали. Т.е. хора вътре от системата напълно анонимно и криптирано могат да сигнализират за нелоялни практики, така да ги наречем.
0: Така, има кой вече... обаче ги проверява?
1: От една страна те първо пристигат при мен. Аз виждам истински ли са, не са ли и мога да ги дам от една страна на медии, които да направят истински разследвания и журналистически материали и да внесат малко по-честнота.
0: Да.
1: От друга страна получих желание да ги предоставя на институциите и те да си направят проверки. Получих един сигнал, те вече са десетки, и аз призовам хората да подават сигнали, защото е много хубаво и стават много интересни неща, ясни. Един сигнал за това, че в Пловдив една болница изпълнява повече клинични пътеки, частна болница, малка, с 25 легла, мисля, или по-малко, изпълнява повече клинични пътеки, една специфична, скъпо струваща хирургична лунага пътека, от най-голямата болница в страната, отново в Пловдив, Свети Георги. И се оказва, че аз днеска даже го проверявах, там наистина, ако сметнем минималния престой на пътеката, която е 5000 лева едната, сметнем леговия капацитет, операционните, някъде числата не излизат. Защото тук говорим за 65% повече от Свети Георги, която е най-голямата болница с най-много експерти.
0: Добре, това е хубаво да го подадеме на нашите новини.
1: Да, няма
0: не
1: проблем.
0: Не само, предполагам, че и други медии ще се заинтересуват, но е хубаво да го подадем за проверка и да видим какво ще излезе от това, когато сметката бъде направена.
1: Точно. И това е само един пример. Тук примерите са десетки, стотици, ако така мога да ги обобщят. Те са наистина много.
0: Ти ли го направи сам това нещо в момента?
1: Сам с малко помощ от изкуствения интелект, който пише кода. Аз не съм програмист, колкото и някой да ме спрягат за такъв. Аз не съм IT. Аз измислих архитектурата и ми отне много време да вляза в здравния сектор, защото не е лесно.
0: Значи,
1: трябва да разбереш как работи.
0: Време. Тоест, откъде това е публична информация, до която ти трябва да стигнеш.
1: Данните
0: за частните
1: страна,
0: болници, обаче, сигурно не е до такава степен.
1: Публично. Публично е. Данните са само официални. Част са публикувани на здравната каса на сайта, други бяха изискани по ЗДОИ, Закона за достъп до обществена информация, но за да можеш да правиш анализ, ти трябва да разбереш как работи системата. Това беше сложното при мен. Да вляза и да разбера как работи здравната система, което ми отне много часове, четене на закони, правила, наредби, срещи с хора от системата.
0: Звучи отчаяващо.
1: Ами да, но резултата и това, че цяла седмица си говорим за здравеопазване и за проблемите, е много хубав. Защото когато ги диагностицираме проблемите, оттам е името на платформата, вече може да търсим тяхното решение, лечение и така нататък.
0: Тя в момента, смисъл, работи безотказно, т.е. виждат се тези данни и те се актуализират. Как ще бъде? Всяка година се актуализират според това, което постъпва в тези портали. Ти трябва има ли възможност за автоматика или трябва да ги вкарваш тези данни?
1: Част от тях има, част от тях тези, които се изискват, няма, но тук това, за което аз ще апелирам и ще се боря сега с работата с институциите, защото тя продължава, е тези данни да се отворят перманентно, т.е. да се публикуват. И точно това, което казваш, да се случва. Да може да се виждат регулярно, всеки месец, на 3 месече.
0: Много е интересно това, което си направил. Те първо, според мен, ще се развива като база за ползване на информация в здравеопазването, която иначе без такъв тип изкуствен интелект, който да обобщи, би станало много по-трудно. Крачка назад те връщам към черна писта. Сега катастрофа след катастрофа с ужасяващи последствия и жертви заради мантинелите. Има ли нещо, което може да бъде видяно в другата ти платформа и да бъде направено като извод благодарение на тая платформа? Включително да се установи в колко от случаите мантинелата е проблема. Или това не може да стане?
1: Може, благодарение на данните. не може в черна писта, защото всъщност черна писта даже мисля, че е пред така финал да съществува изобщо платформата, защото тя не се зарежда с данни. И тя беше проект, който прерасна в инициативата на картата на МВР и защото да се отворят данните за катастрофите. Това беше ценно.
0: Ако някой иска да я ползва, тя може да бъде имплементирана, но в противен случай остава устаряла.
1: Точно така. Тя реферира вече към новите източници с тези, които се актуализират всеки ден. Да. На МВР картата, на Агенцията по безопасност, но е много ценно, защото да, може да се види вътре, има много детална статистика и при МВР, която част е публикувана, част не. Тук идва проблема с тези данни. Някои отново не са 100% отворени.
0: Би трябвало
1: може да се види
0: да
1: точно проблема за мандрините. Аз даже направих едно сравнение за катастрофите с тирове. Още при многото случаи последните месеци се оказа наистина, че за съжаление за същия период 2025 към 2026 те са се увеличили с 46%.
0: 46%, което сигурно има връзка обаче и с това, че сме в Шенген вече и движението е много по-голямо, но има и връзка и с това в какво състояние са пътищата и мантинелите. На финала този целият медиен шум около тебе тая седмица заради едно евентуално твое участие в друга медия, до какво доведе в крайна сметка?
1: Доведе всъщност до
0: финал,
1: нещо много хубаво, именно повече интерес към платформата и към темата. Защото само когато повече хора видят истински ситуацията в сектора на здравеопазването, ние като общество може да изискаме тези проблеми, те са натрупвани с години и засягат наистина много големи интереси. И като суми, и като много други неща, поне от това, което разбирам от хора от сектора. И затова не са били решени, здравна реформа се прави от 30 години. Когато всички ги видим, може да изискаме решение, нямаме право вече да си затваряме очите.
0: Мартин Атанасов и новата му платформа Диагноза България. Благодаря.
2: Има ли пилот в самолета? За националната сигурност на България, полетите до Дубай и санкциите Магницки, председателят на Комисията за контрол на службите, генерал Румен Миланов. Политиката като бойно поле. Бившият депутат и министър Борислав Гуцанов. За кабинета Желязков, незаконният град край Варна и фигурата на бъдещия президент. В криза ли е десницата и възможен ли е рестарт? На фокус. Председателят на Демократи за силна България, Радан Кънев. Музиката, която минава като лава през нея. Прея и нейното горещо лято. Тя умее да преминава през трудностите с финес и нищо не може да я спре. Катерина Евро пред Лора Крумова.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
6: Петре, обичаш ли ме?
7: Да, миме.
8: Щом ти ям манджите?
9: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
7: Миме, стягай багажа за морето.
10: Петре, пак съм с температура.
9: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
7: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: Вчера Демократи за силна България избраха своя нов председател за настоящия парламент, за загубата на избиратели, за избора на нов председател, за президентските избори, които наближават все повече като товарен влак буквално и за разпада на политическите модели. На фокус е новоизбрания председател на ДСБ Редан Кънев. Добре дошли.
1: Здравейте.
0: Първо, честито за избора ви. Имаше ли подводни камъни, защото за журналистите, специално наблюдаващи процесите, които се случват в дясно, изглеждаше, че някак си липсва подкрепа към вас от някои от старите лица, на така, знакови лица на ДСБ.
1: Значи, първо, подводни камъни аз не съм видял. А това, което имаше и това, което очаквах, когато се кандидатирах, беше една много сериозна конкуренция. Много сериозно състезание, приятелско. Такова е стечението на обстоятелствата, че с господин Йордан Иванов ни свързва страшно много през годините и не ни разделя практически нищо. Имаше едно много откровено доказателство, че ДСБ е една демократична партия. А партия, която може да преживее такава конкуренция, може да проведе едно такова състезание.
0: Къде беше доказателството?
1: В крайния резултат, в състава на новото ръководство, в който има хора, които са подкрепили мен, хора, които са подкрепили Данчо, той самия като заместник-председател на партията. Още нещо, което остане много силно впечатление от вчерашното събрание, може би по-силно в непубличната му част, във вътрешната дискусия, е ясното убеждение, което от много години, това не е нещо ново, че ДСБ не е и във всъщност никога не е била лидерска партия. Независимо от факта, че тя е създадена от господин Костов, в продължение на 9 години той беше нейния така съвсем безспорен лидер, без всякаква конкуренция за тази позиция. Понеже съм имал честа да работя 4 от тези 9 години, включително един некратък период като негов заместник-председател, аз знам, че никога това не е било партия, в която един човек решава следващата стъпка напред.
0: А защо
1: винаги
0: той не
1: била
0: беше
1: партия на колективното, да, усилие, на дебата, на спора, както видяхме на конкуренцията, след което на база на вече взето общо решение се върви напред.
0: Извинявам се за търсенето на знаци, но защо той не беше на събитието? Или поне аз не разбрах да е присъствал?
1: Не е присъствал и честно казано, 13-та година до сега аз мисля, че присъствал на едно национално събрание. Имаше много.
0: Тоест не е нещо извънредно.
1: Не е традиция, не е нищо извънредно.
0: Има ли опозиция, тоест защо е опозицията към вас, която беше включително от Атанас Атанасов, който някакси беше комично в началото, каза възрастните да се прегърнем и да излезем от преварата и да не се занимаваме повече с ДСБ. Защо беше тая вътрешна опозиция? На какво се дължи?
1: Аз не съм бил статуквото, че срещу мен да има опозиция. Аз дори не бях част от последното ръководство на партията. Само от неговия разширен състав по право, като избран евродепутат. Така че аз не разглеждах себе си като фаворит първо през целият този период и не разглеждам различната позиция като опозиция към мен. Имаше конкуренция между двама кандидати.
0: Тоест, казвате, това е нещо нормално.
1: Имаше нещо, което ми направи силно впечатление. Защото ако видим резултата, ще видим, че Йордан Иванов има много сериозен резултат. Ние имаме близки гласове, подчертано. Да. И аз мисля, че неговата концепция, неговото виждане как да се движи партията напред, начина по който я представи, истински се хареса на една значителна част по-младите ни членове. И аз много ясно искам да кажа, че чух това послание и големи части от тази концепция със сигурност ще бъдат реализирани, включително с неговата активна роля и с тези млади хора, които са му помагали очевидно при изработката
0: какво
1: на концепцията.
0: Какво решихте да променяте в момента в ДСБ, защото в дясно ние виждаме, не само в дясно, но виждаме разпад на моделите в различни напускане на хора в различни политически формации, след като Радев се появи на политическата сцена и я превзе. Така че как смятате да действате в времето, което имате от тук нататък? Първият тест, който идва, са президентските избори.
1: Ние си поставихме три много ясни задачи. И за разлика от кандидатурите, които, както казвам, получих сходен брой гласове, т.е. имаше разделение, кой е по-добрия кандидат. Знаете ли, аз казах по време на представянето си, това пак беше закрита част, съвсем логично от събранието. В един момент дори казах на делегатите, че аз не съм излязъл да искам доверие. Аз не го възприемам като кампания, както кампания за парламент, за европарламент, за местни избори. Именно защото е вътрешно, защото е в рамките на една почти семейна общност.
0: Да.
1: Не толкова малка, както се видя. Казах, че не искам доверие, а давам доверието си. Доверявам се на тези 550 души, че техния избор е верния.
0: Добре.
1: И се видя, че те нямат един избор. Те имаха два избора.
0: Да.
1: Близо. Но по отношение на политическия анализ, по отношение на политическите задачи, по отношение на решенията, които си поставихме, имаше пълно единодушие.
0: И затова ви имаше питам, понеже един, да. Нямаме много време за разговор.
1: И първото нещо, което
0: първият
1: си поставихме като задача...
0: Първият тест е президентските избори, затова ви питам за тях.
1: Още преди президентските избори, отношението към властта. Ясната заявка, че ДСБ желая да бъде в центъра на едно общо дясно усилие, което да спре рисковете от това властта на Радев да се превърне в един ляв популистски авторитарен режим.
0: Това включва ли, това вероятно включва Продължаваме промяната, предполагам, нали така?
1: Когато говорим за изграждане на една солидна дясна алтернатива с хоризонт следващите парламентарни избори, според мандата, който получих като председател, това не включва Продължаваме промяната.
0: Не включва.
1: Защото те не желаят по техни причини да се дефинират като дясна политическа сила. За президентските избори, аз мисля и мандата, който имам от събранието на ДСБ, е цялата демократична опозиция и това категорично включва Продължаваме промяната.
0: Кого включва тогава?
1: Да застанем зад една единна кандидатура, както между другото по инициатива на ДСБ решихме още преди година и ние вървим по един път. Без много обичайните за нашето политическо пространство препъвания,
0: няколко близо
1: заяждания през медиите. Напротив, ние вървим доста стабилни. Моето очакване е, че в ранната есен ще има общ кандидат, който ще бъде подкрепен и от Демократична България, и от Продължаваме промяната, и от много български граждани с име, позиции, доверие, авторитет.
0: Видях, че Борисов днес е хвърлил така предложение да имате обща кандидатура. Как гледате на това нещо?
1: И мога да ви отговоря формално и неформално.
0: Дайте неформално в ефир.
1: Аз ще ви отговоря и формално. И то е, че категорично нямам такъв мандат от ДСБ. Аз не чух нито едно изказване в залата вчера. Се изказаха сигурно половината делегати.
0: Тоест няма такава личност, която да виждате да може да ви обедини.
1: Няма никакво желание.
0: Не се е родил този човек, така ли?
1: Да, така изглеждат нещата. За мен е значителен комфорт, че моята позиция съвпада с мандата, който получих. Но дори да не съвпадаше, такъв мандат нямам. Нека ви отговоря и неформално. Аз не виждам защо в момента трябва да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция. Аз не виждам опозиционното в тяхното поведение в Народното събрание.
0: Е, притихнали са, да.
1: Не, те не просто са притихнали. Те подкрепят предложенията на управлението. Те плонжират, защото сме по време на световното първенство, да използваме малко футболна терминология. Плонжират пред управлението. Те излизат, най-типичният пример, те излизат и казват, нека да предложат от партията на Радев хора за Висшия съдебен съвет, ние ще му дадем мнозинството, от което има нужда. Най-вероятно това положиране е от чувство самосъхранение. И не говоря за политическо самосъхранение, за съвсем лично. Но ще дам и другия пример във връзка с предишния ви гост. Беше гост на нашето национално събрание Михаил Околийски, който не е член на партията, но знаем, че е човек от нашата демократична общност и беше министър на здравеопазването при Андрей Гюров. И понеже се познаваме не от вчера, си поговорихме в паузата и бяхме абсолютно на едно мнение, че системата на здравеопазването е, може би, тази, която първа и по най-ярък и неприятен, искам да подчертая начин, показа, че съществена, принципна, същностна разлика между управлението на ГЕРБ ДПС и управлението на господин Румен Радев всъщност няма. Имаме смяна на лицата, имаме нова партия, много по-силна, като бройки, отколкото бяха ГЕРБ и ДПС, която обаче изглежда иска да овладее същите механизми, по които се управлява държавата. И ето това е големия риск, който ДСБ категорично вижда.
0: Това е тепърва, предстои да се види.
1: И сблъсъка с тази тенденция.
0: Mm-hmm.
1: Старите ченгиджийски мрежи, които създадоха ГЕРБ и ДПС, които управляваха през Борисов и Пеевски, в момента са явно в много интензивен процес на договаряне с Радев. И ако това договаряне е успешно, Ако получим управление, което хем се опира на тези нелегитимни кръгове на власт, които ни управляваха вече толкова време, и успоредно с това има авторитарния, левичарски, проруски рефлекс, който показва част от елита на партията на Радев. Това вече е огромен национален
0: какво
1: риск.
0: Какво би показало, че това не е така? Тоест, действията срещу Пеевски показват ли такава тенденция за обръщане на модела, за така нареченото му разграждане, за което се говори, или не вярвате на тая въдица, не се доверявате?
1: Аз съм от хората, които години вече обясняват, че между лицето Делян Славчев Пеевски и това, което наричаме модела Пеевски, има огромна разлика. Първо, защото модела е създаден много преди аз да се роди. Аз съм 5 години по-стар от Делян Пеевски. Така че очевидно и преди той да се роди. На второ място, защото сме виждали структурата на този модел.
0: Тоест модела беше в ДПС, после се пренесе около фигурата на Пеевски.
1: Можем да говорим и за мултигруп, можем да говорим за много феномени, можем да се върнем дори преди 10 ноември.
0: Тоест за вас разграждане какво би било?
1: Разграждане да... Нека го кажа супер просто.
0: Да, ако може.
1: Разграждане е службите и говоря за новите служби. Не за пенсионираните чичковци от старото ДС, защото те предадоха влиянието си на нови хора. Службите да се занимават с безкрайно многото си, безкрайно важни задачи по националната сигурност, а не да правят партии и политика, да правят бизнес и пари, да правят медии, да се занимават с правосъдие. Защото тези четири неща не са работа на службите в нито една правова държава.
0: В този ред на мисли, идеята за закриване на комисията по досиетата, за вас какъв сигнал е?
1: Според мен проблемът е огромен на няколко нива. Първи е, че аз виждам господин Иво Христов и в господин Антон Кутев като шеф на комисията по образование и култура в българския парламент. Иво Христов като вице-премьер със същия ресор. В тези две лица, които са най-откровенното наследство от миналото около Румен Радев, една тенденция да започне политика, която виждаме много успешна в Сърбия при Вучич, на промяна на идеологическата основа на обществото. Отмяна на консенсуса, че ние вървим към либерална демокрация, свободно, западно, пазарно общество и на заместването му с някакъв вид балкански хибрид, какъвто наблюдаваме в Белград, с ужасни последици за самите сърби. Така че веднъж е това, веднъж е опита да се създаде нов, или всъщност да се върне стария, недемократичен разказ за миналото. Но това, което ме тревожи най-много, е, че тази комисия все още не е свършила най-важната си работа. И тя да ни покаже как влиянието на старата държавна сигурност се превърна в модел на новите служби, които би трябвало да са демократични, и откъдето идва този проблем, който ние наричаме модел Пеевски, но вече ясно виждаме, че той спокойно ще надживее Делян Пеевски като влияние и има опасност да продължи да се претворява в бъдещето.
0: Каква трябва да е съдбата на Десислава Атанасова и как трябва да продължи темата според вас в българския парламент, защото за да бъде поискан имунитета на Пеевски, трябва да се наложи главния прокурор, който доскоро беше свързан с Сарафов, да поеме тая щафета и да го поиска.
1: Знаете ли, аз бях много против, когато прокуратурата, ГДБОП, ДАНС, изцяло под контрола на въпросния господин Пеевски, се занимаваха с медийно-политически акции така. И убиваха политически опоненти с медии, без да има ефективни разследвания. Твърде много ми прилича това, което се случва
0: на същото,
1: само че жертвите в случая са Пеевски, Атанасова, без да ги защитавам изобщо. Така че нека като юрист да видя някаква стройна юридическа причина за това, което се случва, защото сега ми прилича на черен пиар, организиран от държавата, и ще кажа, не сме демократи, не сме хора на правовата държава, не сме хора на либералната демокрация, ако това, което се случва срещу, примерно, един политик от нашата общност, сме възмутени, а когато се случва срещу Делян Пеевски, Десислава Атанасова, не сме възмутени. Не ми харесва тази стилистика, повърхностна, булеварна, жълта ми.
0: Кажете ми за Андрей Гюров, вървим към финала на разговора. Всички, така са, и доскоро, включително и ДСБ, и десните се обединявахте около негова кандидатура. Вие ще продължите ли тази тенденция като нов председател на ДСБ?
1: С радост, която има кандидатура.
0: Така е. Защо се бави според вас? Имате ли разговори?
1: Не мога да отговоря. Аз съм председател от вчера. Нямам информация защо се забавя този процес. И отново казвам, не съм човек, който ще каже, ние ще подкрепим Андрей Гюров преди Андрей Гюров да се кандидатира.
0: Такива гласове излязоха обаче.
1: В момента, в който видим такава кандидатура, аз само ще кажа, дано да видим и нека спрем до тук.
0: Да, по отношение на това, кой ще застане до него като кандидатура за вице-президент. Имате ли какво да кажете? Защото днес виждам, че циркулира една атака срещу Георги Кандев, която набира скорост в социалните мрежи. Те първо ще се занимават с нея медиите.
1: Моето мнение е, че ако господин Гюров желае да бъде кандидат за президент, ако желае да бъде независим кандидат, той е издигнат от инициативен комитет. Ако има екип и щаб, които движат тази работа, виждам доста професионално поведение, което ми харесва, така че предполагам има професионален екип и щаб. Аз бих дал много голямо доверие на личността, която поема тази огромна тежест, защото се изсипат страшни неща срещу него, на екипа и щаба, които стоят зад него, на инициативния комитет, който го издига. И бих партнирал с тях като партиен лидер, но не бих им давал рецепти и задачки.
0: Много ви благодаря. Успех ви желая. Нелека задача в нелек момент, в който наистина наблюдаваме голямо разместване в политическия модел на България, откакто Румен Радев има своето правителство с мнозинство. Така че ще видим как всяка една от политическите формации ще се справи.
1: Момент, който изисква много категорична, много ясна и дясна опозиционна алтернатива. Моята задача е само тази. Тя е много проста и много трудна за изпълнение.
0: Успех ви желая. Благодаря.
2: Има ли пилот в самолета? За националната сигурност на България, полетите до Дубай и санкциите Магницки, председателят на Комисията за контрол на службите, генерал Румен Миланов. Политиката като бойно поле. Бившият депутат и министър Борислав Гуцанов. За кабинета Желязков, незаконният град край Варна и фигурата на бъдещия президент. Музиката, която минава като лава през нея. Прея и нейното горещо лято. Тя умее да преминава през трудностите с финес и нищо не може да я спре. Катерина Евро пред Лора Крумова.

0: Той е едно от знаковите лица на БСП в последните 30 години. Бивш социален министър, сега остър критик на новото ръководство на социалистите за управлението на Румен Радев, сваления кабинет на Росен Желязков и незаконния град Криварна. Саня Петкова разговаря с Борислав Гуцанов.
1: Активно ли работите за БСП в момента?
2: Да, разбира се, изключително активно за БСП, защото аз смятам, че това, което се случи на последните парламентарни избори, трябва да бъде поправено още на следващите. За жалост, така си имам определени разминавания с сегашното ръководство на партията и смятам, че не случайно ние не попаднахме в този парламент. Това си беше закономерно. Не бих тръгнал да говоря конкретно с определени имена. Знаете известната фраза, че този, който е безгрешен, нека пръв да хвърли камъка. Няма да хвърлям аз камък, но виждам, че това ръководство така добре се справя с хвърлянето на камъни и наистина се върнахме в една БСП, която така бих я нарекал в късният период на госпожа Нинова, на пълна битка по вътре в самата партия.
1: В момента има една тенденция традиционните партии да отстраняват знакови лица или те да се махат сами. И ГЕРБ, и ДПС, и БСП. Изчерпаха ли се дългогодишните кадри на тези партии?
2: Аз не считам. Вижте, в голямата политика хората, които взимат решения с какъв огромен опит са. Политически, житейски. Народното събрание и Министерски съвет не е място за обучение.
1: Управляващата партия се състои основно от нови лица. Има и бивши кадри на БСП, които са отишли при Румен Радев. Вие за тези близо два месеца какво мнение успяхте да си изградите за тези нови лица?
2: Политиката, която господин Радев води, е продължение на това, което той правеше като президент. И няма да ви изненадам или да ви очудя, че аз подкрепям тази политика. Особено, що се отнася до външната. Нека да им дадем малко шанс за тези нови лица.
1: Кабинетът на Радев се отличи най-много с няколко неща. Първо да започнем от МВР. Защо след толкова години, в които името на Пеевски е свързвано с евентуални престъпления, чак сега тези подозрения станаха предмет за работа на МВР?
2: Ми, господин Демерджиев има характер и иска всичко да е ясно и да е на светло. Дали има или няма престъпление, това вече е въпрос на доказване.
1: Казвате, Демерджиев има характер, досегашните вътрешни министри нямаха ли?
2: Аз не искам да обсъждам досегашните има ли са или са няма ли. Казвам, че сегашният определено показва сериозен характер.
1: Добра ли идеята България и Украина да строят заедно АЕЦ Белене?
2: Аз не знам дали това на практика е възможно, защото оборудването за Белене е руско оборудване и тук трябват различни разрешения, които идват от производителят, така че аз не мога да го кажа дали това е възможно, но едно е сигурно, че не трябва да се продава българското оборудване на Украина, че трябва да се построи Белене, аз съм категоричен, че трябва да бъде построен.
1: Какъв сигнал е замразяването на договора с Боташ, след като Радев и приближените му години наред казваха, че този договор е добър, просто не се прилага правилно?
2: Смятам, че наистина той не се употребяваше по никакъв начин ефективно и не беше добре за България по начина, по който той седеше. Боташ е направен така, че взимаш и не взимаш, плащаш за пренос, т.е. тук вече нещата трябва да се гледат в тази перспектива. Дали по това време е трябвало да бъде подписан Боташ, това вече е един въпрос, който наистина е също много внимателно трябва да се гледа. Защото, ако си спомните, тогава беше една ситуация, в която едва ли не от Брюксел натискаха спрете всичко, което е с Русия. Направете други договори, което беше пълно безумие и безобразие. Дали някой се е подвел да го направи? Според мен да. Дали това е било полезно за България в някоя перспектива, която се е гледала? Може би да. Но конкретно в дадения случай аз не считам, че това беше добро за страната.
1: БСП не е в Народното събрание за първи

0: В новата ни история, в момента партията в оздравителен процес ли и мислите ли, че е възможно отново да се превърне в влиятелен субект на политическия терен?
1: Първо, аз съм убеден, че тя ще се превърне в влиятелен субект и аз ще направя всичко, което е по моите сили това да се случи. И БСП да бъде базата, основата за създаване на една силна лява партия, която е необходима, или партии в страната, събрани в една коалиция.
0: На последните избори видяхме общо взето, че по-малките партии от предходното управление не успяхте да влезете. Вие смятате ли, че имате някаква лична вина за това БСП да не в парламента?
1: Като вина бих казал, ако може да се каже лична, че трябваше да бъда по-твърд в определени моменти преди около 2 години и някои неща може би щяха да бъдат преодоляни вътре в БСП. Това са нещата свързани с кое управление, как да се влезе в това управление, защото ако си спомнете, хората тогава по всички проучвания бяха такива, искаха да се влезе в управление и да има кабинет. Ако бяхме казали не, БСП няма да участваме в никакво управление, най-вероятно щяхме да отнесем негатив, но не и да влизаме в политически кабинет. Аз смятам, че тук трябваше да се отстои повече тази позиция, която така беше моята и на този кръг от хора, които заставаха зад мене.
0: С кое не се справя Крум Зарков като лидер на БСП, защото вие доста бързо му поискахте оставката?
1: Да, съм поисках веднага оставката, защото той поиска от нас да има пълната свобода на управление, да подреди листите по начина, по който той ги вижда, и той поема цялата отговорност. Ние не влязахме в парламента. Листите, според мене, не бяха изобщо премерени. Не само като водачи, но и като листи. Как се поема тази отговорност?
0: А не смятате ли, че репутационната щета върху БСП и невлизането ви в парламента се дължеше на това, че бяхте в коалиция с ГЕРБ и Има такъв народ, подкрепен от ДПС на Пеевски?
1: Това също си носи своят негатив, но ние имахме и много успешни министри и много успешни действия, които се извършиха през тази една година.
0: Но репутационно
1: тези неща не се показаха по никакъв начин.
0: Крум Зарков наскоро каза, че Пейски влиял тежко на БСП. В какво се изразяваше това влияние?
1: Аз много пъти съм говорил за това, че в парламентарната група наистина се случиха неща, които обезличаваха БСП.
0: Дайте
1: разбира
0: пример.
1: Се с ясното, с много гласувания, които имаше в парламентарната зала. Разбира се с ясното съзнание, че в една коалиция някой път се правят определени компромиси. Аз мисля, че тези компромиси бяха твърде тежки за БСП.
0: Защо е трябвало да има компромис по отношение на господин Пеевски? Той формално не беше в управлението, просто го
1: подкрепеше. Аз не считам, че имал господин Пеевски като господин Пеевски, персоната господин Пеевски, а виждания и решения, които не бяха в разбиранията на БСП. Затова, ако ви правиш впечатление, в този период, докато съм бил министър, аз не съм правил политически изказвания. Защото смятам, че така се дават знаците в политиката.
0: Какъв знак дадохте с това?
1: Че има неща, с които аз не мога да се съглася.
0: Как също се взимаха решенията в това правителство? Още ли отричате, че самия Пеевски не е имал влияние върху това какво прави този кабинет?
1: Аз лично съм нямал нито едно обаждане, нито от господин Пеевски, нито от господин Борисов като министър. Никога е нямало никакво вмешателство.
0: Но пък тогава видяхме лидера на вашата партия пред кабинет 222А.
1: Сега аз не искам да оправдавам господин Зафиров, но е нормално един председател на партията да има контакти с всички парламентарно представени партии. Какво и той как е правил, можете да го попитате господин Зафиров. Но не трябва нещата да бъдат абсолютизирани. Защото, пак ви казвам, нека да погледнем икономически какво и как се е случило през тези години в България и може ли да продължи повече това неща. Аз не считам, че може.
0: Вие сте от Варна, дългогодишен кандидат, депутат от Морската столица, бивш председател на Общинския съвет във Варна, познавате добре града. Как всъщност функционира Варна?
1: Варна, докато аз съм бил председател на Общинския съвет, бяхме 3 пъти подред най-добрият град за живеене. То наистина се развиваше по един много, много ясен, много бърз начин, много перспективен начин. Докато аз мисля, че след 2010 година така след една доста активна намеса в Варна, на тогавашният министър на вътрешните работи, така нещата придобиха един друг оттенък и мисля, че до голяма степен това се оказва своето влияние, защото това, което се случва в момента във Варна, Не е само Бабайлово.
0: След намесата на вътрешния министър Цветанов, визирате, се е променил града. Какво имате предвид? Каква е била неговата?
1: Тогава имаше доста силови действия в морската столица.
0: Включително и срещу вас.
1: Включително и срещу мен. Това доведе до промяна на местната власт, до избиране на кмет от страна на ГЕРБ, което не се знаеше дали ще стане или няма да стане, и до един друг курс на управление на Варна. Това не е само Бабайлово, който е през последните няколко години. Дайте да видим чистотата на града. То прилича на гето. Това е малката част. Но нека да минем към икономиката на града. Ако видите какво сме говорили преди 20 години, пристанище Варна, тварно-стварно пристанище, защото то пречи на града и града пречи на пристанището и стана една от най-атрактивните зони, но не беше въпросът той да бъде виенски колела и ресторанти, а на това място трябваше да има изграден и голям нов аквариум, да бъдат изградени атракции от друг характер, да има, разбира се, и ресторантьорска част, но не и това, което стана в момента.
0: Вие кога и как разбрахте за Бабайлово?
1: За жалост разбрах от медиите
0: преди
1: за
0: това...
1: Бабайлово. Не, преди това никой не знаеше, поне от така кръга, който е около мене, за Бабайлово.
0: Вие сте в политиката от много години. Обяснете ни тук, вече говорихте, че вероятно става въпрос за пране на пари, но каква е схемата и какво покровителство, на какви нива трябва да има, за да всички институции знаят за един незаконен град и той въпреки това да бъде построен?
1: Аз не знам дали всички институции са знали.
0: Имало е сигнали
1: да
0: традица.
1: Това те първа трябва да се установи. Но със сигурност завесата, чадъра или както искате да го наречете, са били на изключително високо ниво.
0: Колко е високо това ниво?
1: Не мога да ви кажа. Нека да видим първо, ако наистина става въпрос за пране на пари, чии са тези пари и кой ги е защитавал.
0: Олег Невзоров, беше ли ви познато име като бизнесмен във Варна?
1: Не, чувал съм за куп, че има такава компания, която строи, но иначе не.
0: А нещо да сте чувал за него въобще преди казуса?
1: Не, не. Чувал съм, че трябва да бъде експулсиран, но за какво и как не съм влизал в... Това не е моя тема и не е моя територия.
0: Бившият заместник кмет на Варна Павел Попов намеси името и на Даниел Славов, по-известен като Дидо Дънката, в този казус, като по негови подозрения той е бил посредник в строежите на Бабайлово. Вие сте от Варна, такъв тип информация до вас да е стигала?
1: Не мога да ви кажа кой как е намесен, но мисля, че Павел Димитров изпълняваше функцията кмет на града доста дълго време.
0: И беше заместник кмет.
1: И беше и заместник кмет, затова нека да не коментират по този начин темата, защото, пак казвам, за мен тук са намесени с неактивност и службите, но заедно с това нещо и администрацията на Варна. Тя е по-виновна, отколкото службите.
0: Възможно ли е да имал някаква роля в този корупционен сюжет, защото името му се свързва както с политическа група в Общинския съвет във Варна, така и с строителния бизнес там?
1: Мога да ви кажа, нека това нещо да го кажат органите, но аз наистина настоявам да се стигне до край в този казус.
0: А вие нещо можете ли да ни кажете за него? Преди години Цветанов, вече го казахме, но имаше зрелищна акция. Впоследствие ви осъдихте България в Страсбург, бяхте задържани заедно.
1: Да, два пъти осъдих България, един път в Страсбург, един път в България.
0: Но бяхте задържани с господин Славов и се познавате, за това ви питам.
1: Ние се познаваме, защото сме учили заедно. И няма как да не се познаваш с хора, с които си учил заедно, и няма защо да се крият тези неща.
0: Вие в какви отношения сте в момента и в какви сте били през годините?
1: Последните години не съм го чувал, и то много години. Доколкото знам, по-голямата част от времето не живее в България. Поне това е моята информация.
0: А освен със строителен бизнес, какво се занимава? Бившия служебен премиер излезе и замеси името му дори в скандал с купуване на гласове, когато бяха заловени ни 200 000.
1: Не мога да ви кажа. Наистина, отдавна нямаме такава комуникация.
0: Наесен предстоят и още едни избори президентски. БСП ще издигне ли кандидат?
1: Аз мисля, че БСП трябва да подходим изключително мъдро към президентските избори, защото това е шанс за БСП. А наистина трябва да има едно съгласуване в нещата, първо вътре в партията, между нас и сега действащият президент госпожа Йотова, защото тя е един изключително опитен и успешен политик, между нас и господин Радев като прогресивна България, защото аз мисля, че наистина трябва да има едни действия, които да издигнат безспорният кандидат за президент и той да спечели. И президентства двойка, разбира се.
0: Съответно намеквате, че може да има обединение между БСП, прогресивна България за Иляна Йотова?
1: Аз намеквам, че трябва да се подхожда мъдро и България да има полза и перспектива от тази президентска двойка.
0: А такава опция има ли?
1: Надявам се, че ще има такава опция. Това зависи от ръководството на БСП също. Не изцяло, но също.

0: Някои скандали набраха сила през изминалите седмици от полетите на Пеевски през Баба Алино и предоговарянето на Боташ. На фокус е депутата от Прогресивна България и председател на Комисията за контрол на службите, генерал Румен Миланов. Добре дошли.
1: Добре заварил.
0: Да започнем от там. Слушах сутринта Асен Василев в предаването Събуди се при Марина Цекова да казва, че не са изключени протести заради бюджета, ако в крайна сметка не бъдат чути от опозицията за това какъв бюджет се приема. Казаха, че в момента ще изчакат да видят дали все пак някои от предложенията им ще минат. Какъв е коментара ми?
1: Значи, бюджета, както известно, е 5,7. Нали? Това е ясно процента. Така наречената дупка. Значи бюджета по същество е в крайна сметка едно по-актуално счетоводство. 7 месеца почти минаха, той докато влезе, това са 5 месеца. Много средства са изхарчени, много средства са използвани още преди да настъпи 26-та година. Всичко това е направено отдалече. Така че има много договори, много неплатени фактури, много са разходите, които така трябва да бъдат отразени и по тази причина той е в това състояние.
0: Василев говори
1: и само се извинявам. Значи да има протести, аз разбирам протестите, разбирам господин Василев за тези неща, но веднага възниква въпроса. Каква е цялата равносметка, да кажем, в последните 3 години и как се изхарчиха средствата, които са свързани с развитието и на економиката, естествено и социалната сфера?
0: Страхувате ли се от протести?
1: Не, протестите са нещо, за моите разбирания, полезно. Стига те да бъдат достатъчно обективни. Ми, разбира се, значи това е реакция.
0: Предишните протести свалиха правителство.
1: Това може, дали ще сваля това правителство, е въпрос на много време. Да. Значи, да не искам да влизам в една такава риторика, да. Но нека протеста, той отразява позицията на определени хора и тя не на последно място трябва да бъде чута. Колко може да бъде отразена в последните 5 месеца на бюджета, това е следващ въпрос, който е въпрос на аритметика на финансите.
0: Кажете ми, развива се темата с Пеевски, с Десислава Атанасова, с бизнесмените, които са били на тези полети. На ход сега е до някаква степен прокуратурата за това дали ще поиска сваляне на имунитета на Пеевски. Призовавате ли ги за това, за да може този имунитет в парламента да бъде гласуван свалянето му и да бъде търсена отговорност? Преди малко беше в студиото новия председател на ДСБ, който казва, че му се струва по-скоро като, така перифразирам грубо, като пиар трик цялата тази история с Пеевски.
1: Сега, когато говорим обаче за сваляне на имунитет, в случая на господин Пеевски, основният въпрос е каква е престъпната дейност. Да, тези пътувания показват зависимости, които ни косвени зависимости, за отношения и връзки, които са в висшото ниво на държавното управление. Това не е случайно, няма случайности тук, но основният и базовият е въпрос да се прецени и да се докаже престъпната дейност, което мисля, че точно в тази посока Министерство на вътрешните работи работи. Има ли престъпления? В какво се състои то? Пране ли е на пари? И така нататък. Няма да влизам всичките тези детайли. Дали правилно са отразени данъчните декларации, наличните приходи, разходи? Много има въпроси, които трябва да бъдат отразени, за да може да се говори за сваляне на имунитет.
0: Тоест, смятате, че има още път да бъде извариан, преди изобщо да се чака главния прокурор да направи някаква крачка, така ли?
1: Да, безспорно, имам дълга път. Дали ще е главният прокурор, който очакваме да бъде нов или сегашния, това е вече въпрос на процесуални действия. Но въпросът е да се съберат необходимите доказателства и те да послужат за сваляне на имунитет, когато говорим за сваляне на имунитет.
0: Кажете ми за действията на Демерджиев, който предстоят му срещи в Съединените щати и подаване на информация стана ясно за това, че са заобикаляни санкциите му по Магнитски в България. Това до какво може да доведе според вас?
1: Значи, знаете, този закон сравнително, бих казал, е нов. Той датира от 2012 година, Магнитски. Той като правна норма няма пряка юрисдикция в Европа и в страната, но косвено има.
0: Какво значи да няма пряка?
1: Той няма пряка.
0: Наричат значи го финансова смърт. Всъщност, всеки, който е санкциониран по Магнитски, той не може да има сметки в банки и така нататък.
1: Сега не всички
0: в
1: банки.
0: Обаче се оказа, че банки. Има
1: Значи,
0: мисля,
1: не всички
0: една,
1: банки.
0: Която си работи добре с санкционирани
1: така,
0: помогници.
1: Значи, ако погледнем внимателно, значи преди всичко това са банките, които работят с щатската валута и на тази база те могат да бъдат санкционирани от Министерство на финансите. Не на последно място, актовете по така наречен закон Магницки са, бих ги нарекал административните, не са съдебни актове. Те могат да бъдат обжалвани по съдебен ред пред Федералния съд, който доколко ще ги уважи, това е следващ въпрос, въпрос на някаква практика и не искам сега да ги...
0: Тоест казвате ли, че е прав Певски, казвайки тук, не важат?
1: Не, те важат косвено тези санкции по Магницки важат. Например, те забраняват на лицата, които са по този закон да пътуват в щатите. Нещо още повече. Техните семейства. Кои са техните семейства? Също има забрани. Така че косвено този закон оказва влияние. Иначе пряко така не е в нашата юрисдикция. Спор няма за това.
0: Тоест, до какво може да доведат срещите на Демерджиев в Съединените щати и това подаване на информация към американската страна за това, че са заобикаляни санкциите тук в България?
1: Значи, а където са заобикаляни санкциите, нали, това също трябва да се покаже, най-вероятно ще се покаже, на американската страна, ако използвам този термин. И това вече грижа и задача на Министерство на финансите на Съединените щати да си вземе съответните мерки към тези институции, които са ги заобиколили.
0: Да добавя и Великобритания тук. Нали?
1: Да, те точно така. Да, пропуснахте и Великобритания също се присъединява към него. Знаете историята за този закон, но да не отежнявам срещата и разговора. Той е по повод на един руски адвокат, който умира, Сергей Магницки, на него име този закон, да не отузнявам разговора, слушам.
0: Но така или иначе, закон, който санкционира корупция, особено
1: да,
0: в високите
1: е.
0: Етажи на властта. И,
1: точно така е.
0: Наистина го описват като финансова смърт, но тук явно живеем в ерата на възкръсването.
1: Ами, знаете ли, сферата на възкръсването в голяма степен, малко в една друга посока ще го перефразирам, ако погледнем нашите закони не са чак толкова лоши, проблема е прилагането. И ето откъде идва и възкръсването, и невъзкръсването и така.
0: Това ред на мисли, очаквате ли съдействие от прокуратурата или не?
1: Принципно да, защото тя трябва да си изпълнява своите задължения. Пряки задължения по... Значи, пак повтарям, пряки задължения по Магницки няма как да има, но те са косвени и там това да оказва своето влияние.
0: Как работи новото правителство с настоящата прокуратура? Имате ли впечатление?
1: Трудно мога да отговоря правителството как работи и това го имам предвид изпълнителната власт, в частност Министерство на вътрешните работи. Още е рано да кажем как работи, защото прокуратурата е един доста така интересен агломерат. Има хора, които са зависими в ръководството на прокуратурата. Има и много почтени прокурори. И тук е въпроса прокуратурата, кой ще, как да кажа, ще наделее почтеността или зависимостта, което не е никак лесна ситуация. И аз се надявам, че почтеността ще наделее, за да имаме една ефективна и справедлива прокуратура, защото знам актове, които са буквално, може би не най-красивата дума, но ще използвам, колкото и да не е красиво, буквално извращение с правото. Мога да ви докажа такива актове, но мисля, че...
0: Дайте ми пример за какво говорите.
1: Ще ги пропусна. Ако трябва, ще ги дам и на главния прокурор.
0: На този главен прокурор?
1: Да, защо не? Що не? Прокурора е човек, който трябва да спазва закона, а не да си измисля закона. Защото ако я направя едни обвинения, които са незаконосъобразни, съдът е този орган, който ще ги редуцира. Ако мога да използвам този неправен термин. Ама докато дойдем до съд, колко време ще отиде? И какво ще стане с вас? Вашата съдба и така нататък.
0: Кажете
1: така
0: ми,
1: че това не е
0: за подценяване
1: ни най-малко. Контрола върху прокуратурата трябва да, естествено да се активира.
0: В този ред как може да бъде активиран този контрол? Как ще го...
1: Еми, това ги предвижда съответните закона за съдебната власт. Там да се упражнява този контрол. И аз едва ли сега да влизам всичките детайли, но той трябва да бъде много по-активен и по-голяма отговорност на прокуратурата за грешните решения, което е въпрос на едно бъдеще. Не искам сега да го дефинирам, ако се измени и развива, развива, не само изменение и допълнение, развива закона за съдебната власт, това трябва да намери място.
0: Кажете ми, справката, само един крачка назад искам да върна за справката на, за полетите на Пеевски. Твърди се, че е, че е невярна, че е неточна. Имате ли вие коментар по тази тема?
1: Нямам представа за това. Нямам представа, защото нито съм е видял, нито съм сравнил всичките данни. Нали? Ако бях, имах тази възможност и този инструмент да я сравнявам, да ви отговоря. Едните казват, че е невярна. Министерство на вътрешните работи казва, че е вярна. И това е вече въпрос на доказване, като най-вероятно съда ще го реши. Без да казвам, че това е престъпление.
0: По другия голям казус, който е с баба Алино, от дълго време се чакаше да се случи една среща в парламента, да бъдат изслушани, да има изслушване на, на бившите шефове на ДАНС, за да стане ясно каква точно е намесата на Държавната агенция за национална сигурност в този казус и какво точно се е случило. Тази среща мина, това изслушване мина.
1: Да,
0: какво стана мина. Ясно? Заговори се
1: значи,
0: за това, че...
1: Ако говоря... За тази среща тя безспорно е ниво класифицирана информация и естествено пряко ще бъде доста пестелив, което е разбираемо, но бих казал какво е впечатлението, айде поне моето впечатление, може би другите членове на комисията ще имат друго впечатление. Всички тези неща естествено са протоколирани. Значи най-напред целият този процес за този обект започва много по-рано от 23-та година с изкупуване на имоти. След това, там има доста сериозни проблеми по така наречените строителни книжа, съответните устройствени планове. Има различни устройствени планове, които не са разработени, които безспорно дават възможност за вече интерпретация от съответните там главни архитекти и така нататък, без да казвам, че някой от тях е извършил незаконна дейност. И ето тук идва първия въпрос. Целият този процес е подготвен отдалече, допуснати са административни нарушения, които най-вероятно може да е свързан с корупция или не, това трябва да се докаже. Впоследствие започва едно строителство, в крайна сметка незаконно. Започва една сеч, която в крайна сметка на 3 декара, не го казвам с пренебрежение.
0: Но това го знаем. Това, което не знаем в случая, което... е защо на Невзоров е отменено
1: така,
0: тази
1: значи,
0: заповед.
1: Добре,
0: за...
1: заповедта, с която е отменена след 10 дни, в няма мотиви. И не разбрахме мотивите за нейното отменяне.
0: Няма мотиви.
1: Няма мотиви.
0: Е, за какво беше изслушването тогава, ако няма мотиви?
1: Няма ги мотивите.
0: Тоест, бившия шеф на ДАНС...
1: Той не си спомня.
0: Не си спомня?
1: Да.
0: Защо е отменил след 10
1: да,
0: дни?
1: Да, ми е толкова време.
0: Е, на това какво му казваме?
1: Това му казваме, най-вероятно има телефонно право на някой. Ще се разбере, всичко се разбира. Но това е факт.
0: Да.
1: Това е факт.
0: Той каза, че не си спомня.
1: Той не си спомня, това може да се види.
0: Че от... шефа на ДАНС не си спомня, че отначало издава заповед за този човек, че е опасен за националната сигурност.
1: И след
0: 10 дни изменя тая заповед.
1: Да, и няма
0: тогава
1: мотиви.
0: Радев е президент, той реагира на това нещо и шефа на ДАНС не си спомня.
1: Да.
0: Това деменция ли е или е нещо друго?
1: Сега трудно мога да отговоря вече в сферата на медицината или някакви други отношения, но това,
0: прикриване на информация
1: но това е неоспорим факт и повече не мисля какво да го коментирам.
0: Как може да бъде преодоляно това нещо? Защото вие, ако в крайна сметка правите среща в парламента, в която викате бившия шеф на ДАНС и той ви каза, аз не помна.
1: Така, значи всичкото, ето тук е големия въпрос, че прокуратурата, като почне да си върши работата, тя може да изясни много други обстоятелства с инструмента на прокуратурата. Ние сме с инструмент на изслушването. И ние нямаме всички достъп до всички данни, както и да ги, каквото и да правим. Тъй, че ето е ролята, мястото на този орган, който трябва да си свърши своята работа.
0: Това казва ли ви, че всъщност дори човек на нивото на ръководител на Държавна агенция за национална сигурност е зависим от политика?
1: Най-вероятно да. Казвам най-вероятно. И този въпрос никак не е за пренебрегване и тук не е въпрос, в случай да говоря за господин Денев и така нататък. Трябва да сведем до минимум влиянието на политиката върху службите, а политиката се стреми усилено да оказва това влияние. Мието, например, сега ще парламента ще избира съответните ръководители на службите. Там, които са съответни, ли? Това е новия закон. Е добре да парламента какъв е? Политически орган ли? Независимо, че сега съм по ирония на съдбата в него.
0: Тоест казвате, че не е работа на парламента да го прави ли?
1: Лично мое мнение, сега как ще се реши, но лично мое мнение, че когато те се предлагат от правителството, правителството по същество е отражение, мини-отражение на политическата структура в парламента. Това няма как. Дали е сега с едно мнозинство или е въпрос коалиционно правителство, това е отделен въпрос. И безспорно, тук е един относително независим орган, това е президентската институция.
0: Това е моето мнение. Смятате, че трябва президента да определя, така ли?
1: И не, тук определя две институции. Министерски съвет и президент. Това е моето мнение.
0: От друга страна обаче...
1: В момента законът е друг и ще минем през процедурата, която е през парламента. Правилно, неправилно. Това е в момента правната норма и я спазваме безпрекословно.
0: В случая връщането на Пламен Тончев за шеф на ДАНС, как го определяте?
1: Мотивите не съм ги видял до този момент, все още няма, защото ние сме в момента Народното събрание прие процедурите за избора. Процедурата или процедурите, както искате, така го дефинирайте. Какви са мотивите за сега не съм ги видял. Може би един от мотивите е, че е човек, който познава добре ДАНС. Много добре ДАНС. И може би той да направи тази стъпка за един по-сериозен ремонт на цялата тази институция.
0: Но от това, което казахте преди да ви задам този въпрос, може човек да направи обоснован извод, че той също може да бъде зависим от политика. При настоящите правила, така ли?
1: Както виждате. Не казвам нищо ново.
0: Тогава какво е решението, за да има...
1: Аз споделих вашето решение. Тоест, споделих моето решение, относително което го приемам за най-балансирано, но в момента е тази ситуацията. И сега даже няма да скрия, че в зала ще му задам този въпрос. Какво ще направи да минимизира политическото влияние в тази структура?
0: Още нещо.
1: Не го крия и така ще го задам.
0: Още нещо, което има отношение и към вашата работа. Това закриване на комисията за досиетата. Подкрепяте ли го? Според новия председател на ДСБ, Радан Кънев, това е част от едно замазване на дори на историята, на това какво се е случвало. Едно замазване, което води до размиване на границите между бивша държавна сигурност, служби и хора, които влияят политически.
1: Добре, в какво се изразява замазването? А сега де? В какво се изразява замазването? Ами тие, които бяха някакви фактори, Бог да ги прости, те сигурно вече не са между живите, които бяха бившата държавна сигурност и службите на разузнавателните и така нататък на Министерство на народната отбрана. Те вече не са живи. Какво ще вадим?
0: Но истината за това какво, кои са хората,
1: освен това,
0: така и не стана освен ясна.
1: Освен това.
0: Много бяха изчистени.
1: Значи този процес сигурно съществува както свет светува. Сигурно и с тия табличките на фароните, някъде сигурно това е правилно. Не вкарвам иронията и цинизма. Но, значи, те имаха своето място, имат своето място и не на последно място. Те, отивайки в архив, те не изчезват. Комисията прекратява непосредствено своята структурна дейност, но тези факти и данни съществуват, така че ще може да се използват по същия ред. Тъй, че няма прикриване, няма замазване.
0: А защо тогава я закривате?
1: Ами защото в момента има... се счита,
0: и това е финала? Да.
1: Да, се счита, че разходите са необосновани за нейното вече функционалната и роля и място в близо 30 и колко години сме след промените. Повтарям, те вече ги няма тия хора.
0: Добре, благодаря ви много, генерал Румен Миланов, с актуални теми от седмицата. Благодаря.
1: Моля.
2: Тя умее да преминава през трудностите с финес и нищо не може да я спре. Катерина Евро, пред Лора Крумова. Музиката, която минава като лава през нея. Прея и нейното горещо лято.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Тя разбива някои големи стереотипи, като това на какви години в България продължаваш да работиш много и да имаш от новите професии, да си инфлуенсър. Вечното момиче от оркестър без име, днес е като марка на Еврозоната, за къщата в Кокаляне като декор на десетки инфлуенсърски ситуации и за това какво е да чакаш второ внуче в тая луда фамилия, за нещата, които остават зад кадър, но си я мъчат. На фокуса е Екатерина Евро. И само се смееш и аз продължавам да си го чета.
1: Защото много готино ме представяш.
0: Да, това е истина. Между другото, да. с инфлуенсърството ти се оказа, че това го работиш.
1: Аз съм най-възрастната инфлуенсърка в България.
0: Мислиш ли, че си най-възрастна?
1: Еми, не знам. Аз сега тази година ще навърша на 1 септември 70 години. Това като го кажа, се едно говоря за някой друг човек.
0: Да, ще го направиш ли с купон? Или?
1: Да.
0: Някои традиции ще си останат.
1: Някои традиции оставят до смъртта ми.
0: Инфлуенсър на инфлуенсър ще се празнува.
1: Да.
0: Живот и здраве.
1: Да, живот и здраве, да. Така че съм си, не знам дали има по-възрастен инфлуенсър от мен.
0: Но ти сериозно работиш в тази сфера, нали?
1: Да, да, да.
0: Как стана това? То леко полека ли започва?
1: Сега, ако ме слуша Сашко, той винаги ми натяква. Ако искаш да знаеш, аз ти направих Инстаграма, ти не искаш, така че ти си ми задължена, трябва да ми даваш пари.
0: Да, а ти направи колко много последователи имаш?
1: Еми да, имам 200 и нещо.
0: 200
1: и нещо.
0: Сериозно ли говориш? Да. Аз сигурно имам 43.
1: Ема ти не си Дейна, Лоча. Ти си имаш друга работа.
0: Аз съм възрастна.
1: Ти имаш друга професия. Не. Просто аз действително в началото, като ми каза Сашко, ще направим Инстаграм преди 5-6-7 години, вече не помня, викам, какви са тия глупости?
0: Да.
1: Обаче просто явно ме харесват хората, следват ме. И аз гледам да ги радваме, да разказваме смешки, да правим някакви щуроти. Донесла съм ти лилиуми от моята градина.
0: Жестоци.
1: Само да ти кажа, не, просто ми е важно, че на никого не подарявам цветя от моята градина. Не желая никой да ги пипа. Те са си уха е уникално.
0: Аз ги усетих преди малко.
1: Да, но понеже много те обичам, ти откъснах.
0: Много ти
1: даже
0: благодаря.
1: Два стръка с лилиуми.
0: Много после ти ще благодаря.
1: Ги взем. Увила съм ти ги с мокра салфетчица, да не загинат.
0: Красиви. Много.
1: За те плорче специално.
0: Градината продължаваш ли да гледаш? Не ти пречи инфлуенсърството на доматите?
1: Не, не, аз се справям с всичко. Не, че се хваля.
0: Да.
1: Обаче нямам и друг избор. Днес сутринта съм станала рано. Правила съм там, когато съм чистила. 5 кучета имам, знаеш. После 2 от тях ги водих на зъболекар. Да им маха зъбния камък. Има един много готин доктор. Той без пълна опойка. Кара ги натам. Направиха колата на бирбат в косми. Търчаха напред-назад. После се върнах. Дето вика, Сашко, само плоча на къщата не си била днеска. После сготвих ги веж с месо. Ма не ти донесла, защото...
0: Не, стига. Щеше да е вече по... Лилиуми, дивеч месо.
1: Защото съм ти носила торта, ама май тогава имаше рожден ден.
0: Така беше, дъщеря ми имаше рожден ден.
1: Да,
0: и тогава
1: Мина.
0: Беше точно това бедствие в по морето.
1: Помня, по морето, де сте нямали токи вътре в караваната.
0: Така е,
1: сте
0: така
1: се
0: е.
1: Стояли торта на тъмно.
0: Твоята торта
1: много
0: спаси,
1: ми стана мило.
0: Спаси всичко. Кажи ми, чакаш второ внуче.
1: Да.
0: Как минавате през това нещо във вашето семейство? В смисъл, вълнуваш ли се? Знаете много. Ли вече?
1: Да, много се вълнувам. Да, момченце ще имаме. Ние правихме gender reveal, се казва.
0: Така ли се казва?
1: Да, защото Ивчето ми изпрати линка към изследванията, които и бяха направили. Само аз знаех какъв е пола. Аз влязах там и видях какъв е пола. Казах и на Кати. И всъщност те двамата не знаеха дълго време. И
0: то...
1: Да, и тъй като бяха в Марокко, тя имаше рожден ден през май. И ние с Кати стискахме, да не кажем, и направихме парти, в което пукахме, разбира се, балони, от които излязаха сини конфети. Имаше бяла торта отвън, но вътре синя. И те разбраха, и Ивчето и Саши разбраха този ден.
0: Вълнуваш се?
1: Много.
0: Кога го чакате?
1: Много,
0: живот и здраве?
1: Живот и здраве през края на ноември. Много се вълнувам, защото знам те колко много искаха да имат детенце. А пък и аз, докато все още мога някакси да помогна.
0: Да, ти много въпреки, се занимаваш че... с Кати.
1: Да, много обичам. Въпреки, че май второто бебенце вече съм поуморена.
0: Малко те мързи.
1: Ще го пращат в Хасково при майката на Ивчето. Мария, стегай се.
0: Който има да си гледа, така?
1: Ще помагам.
0: Кате, ти винаги създаваш едно усещане за такава лекота около тебе, обаче минаваш през някакви неща, които хич не са всъщност това, което не, нали, последната година покрай това, че работиш много, имаше сериозни здравословни проблеми.
1: Да, много сериозни здравословни проблеми. Аз на теб съм ти споделила. И на приятелите, разбира се, аз много обичам да се оплаквам.
0: Не, ти не си човек, който се оплаква, но в случай искаш да бъдеш полезна на хора, които минават през подобно нещо. Какво
1: да.
0: Ти се случи?
1: Случи ми се това, че ми се спукаха 5 прешена на гръбначния стълб, без да падам.
0: От какво?
1: От остеопороза. Ходила съм на изследвания за костна плътност, мислех, че нямам.
0: Тоест следеше се, не е било?
1: Следях се, да. Обаче не знам какво се случи. Даже ползвах една инжекция, един медикамент, който се поставя през 6 месеца. Обаче не знам какво стана с мен и почнаха да се счупват. Чупи се един, счупи се втори, след това се счупиха три наведнъж.
0: При какво смисъл? При...
1: Без нищо.
0: Без усилия, без нещо?
1: Не, без. И искам да кажа на жените, които пушат, че се оказа, че пушачките много често боледуват от тежка остеопороза, така че не трябва да се пуши.
0: Ти имаше сериозни болки обаче, това си беше
1: много
0: голямо.
1: Сериозни болки, да. Бях в страхотна депресия. Точно миналата година, през май месец, това се случи. Предстоеше ми да снимам България търси талант. Снимах го с,
0: на инжекции,
1: с много сериозни болки. Да. Едвам просто седях. Даже ми е мъчно, че не бях 100% себе си в това предаване, защото знам хората какво очакват от мен, но много ме болеше. А и сега след една година лечение...
0: То всеки... има ли лечение за това нещо?
1: Има лечение. Всеки ден си поставям инжекция в корема.
0: Всеки ден
1: от една година.
0: Това са такива, които какво правят всъщност? Костната
1: изграждали кост в гръбначния стълб, но...
0: Тоест заздравяват костите по някакъв
1: заздравяват
0: начин.
1: Заздравяват по някакъв начин. Да, здравната каса го отпуска, скъпо е. Обаче не се чувствам много добре. Боли ме гърба, изморявам се. Вече не мога да ходя на разходка на Витоша, което ми беше любимо с кучетата. Работя, разбира се, движа се много, гледам си градината.
0: То трябва ли човек да се движи много, всъщност с такова заболяване?
1: По-добре, да. Ходих и на някаква физиотерапия, но не ми помага, не ми е добре гърба. Но може би защото тези спукани, прешени са циментирани, вътре им поставят един цимент, това да. Са 3 пъти операция, ми правиха. И изглежда нещо се поврежда в гръбначния стълб, не знам. Просто не съм окей. Но ето почнах да се оплаквам. Аз обичам, защото да ме жалят хората. Да викат, мило тукате.
0: Сама излизаш веднага. От драмата веднага сама излизаш.
1: Беше много тежко, защото от... Аз никога не съм била в болница, освен когато съм раждала.
0: Имаш ли страх?
1: Не, нямам страх, обаче много тежко го преживях, че съм болна, че съм вече повредена по всяк... Не знам, така си помислих, че завинаги вече това ще ми остане. Започна от стрес да ми пада косата, аз затова се постригах.
0: Но сега ти е чудесна.
1: Да, почна да ми расте. Обаче знаеш и какво е за една жена? Аз преди като съм... Чувала, че нали, на жените им падат косите и викаме, какво толкова? Обаче това е зверски стрес. Както си ходя вкъщи, изведнъж виждам един кичур как се откъсва и пада на килима. Плаках и се постригах, за да...
0: А сега от това нещо се заздравило.
1: Сега се, да, сега се ликувах и косата.
0: Да.
1: Бих си инжекции в глава.
0: Пиеш и кръв от девици, за да може...
1: Абе, виж какво, имат много по-тежки болести от... Аз това си казах, няма да се отчаям, въпреки че съм склонна към отчаяние, самосъжаление.
0: Имаш ли го това в...
1: Имам го и плача много и викам край, всичко свърши, по-добре да умра, да не се мъча. И въобще това никак не е добре, но...
0: В кое те
1: силна
0: вади?
1: Съм.
0: В кое те вади?
1: Вадат ме децата, Катинката...
0: Тя на колко стана
1: като,
0: сега?
1: Тя сега е на 11. Аз нещо и се карам. Не се карам, но и викам, ти ще видиш, като пораснеш това, ако го направиш, и аз ще те гледам и тя вика, аз ще ти кажа на теб, как ще ми кажеш, като един виж си на небето. Няма как да ми кажеш.
0: Тоест тя върви по стъпките на баща си.
1: Чувство за хумор, да.
0: Има,
1: черно.
0: Черно като чувство нас. За хумор. Тя върви в тая посока. С музика май се занимава, нали? Или не?
1: Тя ходи на школа, свири на пиано и пее. Много хубаво пее.
0: Да.
1: Не, че ми е внучка, но пее хубаво. Ами баща ми е оперен певец. Той тук е завършил София консерватория.
0: Все пак и ние за тебе знаем. Ти беше страхотна в...
1: Да, аз много не пея. Знам си само едно кесара, нали? Но... но тя има страхотен глас и... И така гледам, че се пее някакви песни от мюзикали. Викам, ти баба ще станеш актриса, тя не е актриса, не. Викам, в мюзикъл и ще пееш, и ще танцуваш.
0: Би ли я искала тя да потръгне по тия? Защото това е трудна професия в крайна сметка. Това, с което се занимавате с Сашко, е доста трудно.
1: Трудно е, да, трудно е, но... но е много хубаво и си щастлив от това и смятам, че тя има талант. Ако нямаше талант, нямаше да настоявам за нищо, но я виждам, че много хубаво пее. Просто гласчето ѝ е толкова разкошно.
0: А Катя, играеш ли още в момента? Имаш
1: да.
0: Ли? Къде?
1: Играе, да. Играе в Горката Франция от 16 години.
0: Да, аз съм го гледала. Това е представлението с Сашко.
1: Да, с Сашко, да. Играех доскоро и в Маршрутка, но там имам много сериозно участие на сцената. Много тичам, падам, скачам по едни столове и не ми е добре за гърба, но, но мисля, че мога да се върна и в Маршрутка. Играе ми се, приятно ми е, но се изморявам бързо.
0: Да, т.е. усещаш, че вече трябва да промениш ритъма, по който
1: не мога да го променя, просто не искам да си почивам, не желая да си лежа. Някой като каже, трябва да почиваш. Аз не знам какво е да почивам. Аз не. Си правя стоя едно кафе и оглеждам някъде, казвам, пая жена, скачам веднага, да. Не съм си добре.
0: Кажи ми по градината, защото ти си човек, който ти си от жените, които готвят, радват се на това нещо, обичат домакинската си работа, обичат грижата по градината, по къщата.
1: Да,
0: това
1: си много.
0: Писал, какво гледаш в момента? Продукцията каква е?
1: Ами продукцията са много цветя. Даже вчера пуснах един пост в Инстаграм и на хората много им хареса с една симпатична музичка.
0: Снимах
1: цветята. Много цветя имам, много ги обичам, грижа се за тях. Даже хората ме питат, кога намирате време да се грижите. Намирам. Доматки пак си посадих. Миналата година не можех да ги обслужвам, защото много ме болеше гърба. Но сега съм по-добре. Много са големи. Като почнат да зреят, ще имаш доматки. Гледам си зеленчуци, гледам цветя.
0: Какво ти дава това нещо? В смисъл, какво е това, което... В смисъл, ти не си била така преди години, със сигурност, докато беше в тия вихрените години на купоните.
1: Не, пак обичах. Бях си купончи и къде, но винаги съм обичала и... не знам, когато отидохме да живеем на Кокаляне, си спомних, намерих едно столче, на което дядо ми седеше вече, беше възрастен и копаеше доматите. Сега седа на него, защото ме боли гърба.
0: Същото столче го пазиш?
1: Да, същото столче, на което той седеше и копаеше доматите и...
0: Не разстроихте.
1: Не, нищо. И приятна ми е земята, приятно ми е да я пипам... даже без ръкавици, да се занимавам с нея. Защото дядо ми, баба ми, родиците ми предци са били селяни. И явно това остава в мене, това желание за земята. Имахме много цветя. Защото това място, което живея в Кокаляне, дядо ми го е купувал точно през 56-та година, когато съм се родила.
0: Тоест сега са 26-та... Кръгла годишнина има.
1: Да, 70 години. И всъщност аз живея на това място, което той не можеше да живеем там, защото работеше, нали, живеехме в София. Но винаги в свободното си време и през съботите и неделите ние бяхме деца, взимахме рейса единицата и отивахме с дядо. И така, влечеме, правиме щастлива. Просто ме прави щастлива.
0: Според тебе, това, че те вижда Катя и да правиш същото нещо?
1: Мисля, че се предава. Все още не е така да я виждам, че действително много иска, но то остава в нея. Това, че аз обичам тези неща, че ги показвам, че я карам да помиришем липата, която беше цъфнала страхотно, че сме садили заедно луковици на лалета, заедно сме садили луковиците на този лилиум. Мисля, че се предава на децата и това е много важно.
0: А Сашко или той само консумира?
1: Той само консумира, обаче много обича и като дойде милички и онзи ден просто липата цъфтеше брутално, прекрасно и той вика, ех, майко, майко, ми викам, ето аз ти казах, че не трябваше да се жениш, но
0: да си
1: ти не чуваш.
0: Уа, седни си под липата, не се занимай с глупости, защо трябва
1: да
0: се.
1: Да. Дано да съм здрава, за да мога да науча и новото бебенце, момченце, да му показвам градината, цветята, да го разхожам, както съм правила с Кати.
0: Да, ти наистина много участваш и продължаваш в нейния живот, да, от мъничка.
1: Да.
0: От много,
1: да,
0: малка. Така че, да, за име не питам, защото е рано. Тия неща не трябва прекалено рано да се
1: говорят. Имаме малко разправи по този въпрос.
0: А, да, ама ти ще спечелиш.
1: Не, аз не се бъркам. Не. Може би хората си мислят, нали, даже ни хейтат в социалните мрежи мами и Сашко, но не е така. Това си е между тях двамата, детенцето си е тяхно.
0: Да.
1: И аз ще приема всяко име. Явно разбрах, че няма да го кръсти Катерин.
0: Което е много неприятно. Не мога да разбера защо. Да. Катерин е чудесно име.
1: Между другото имам приятел ветеринарен лекар, който се казва Катерин и много симпатичен човек. Какво?
0: Да, Катерин и ветеринарен лекар. И да, има много мъка по този свят. Така.
1: Да, да, така. Много си сладка, обичам те.
0: И аз тебе. Кажи ми за кучетата, 5 кучета. Да. Още мислиш ли да взимаш?
1: Не, защото вече разбрах, че нямам... Не, че не ми остава много, но вече...
0: Не ти остава. Къде?
1: Това ми е най-голямата тревога, че ако ми се случи нещо, няма кой да ги гледа, защото внуците ми си имат родители.
0: Ти имаш много приятели, всеки ще вземе.
1: Не, никой няма да вземе куче, никой няма да вземе куче, а са 5, най-младия ми е на 4 годинки и ще трябва да го отгледам после да мра.
0: Ми ще трябва, значи ще го гледаш докато той е жив и после. Никакви такива. Къде? Много ми е хубаво всеки път, като си тук, да сте здрави, да продължаваш да работиш като инфлуенсър,
1: да,
0: защото показваш как се прави.
1: Продължавам, защото пенсията ми е 430 евро.
0: Което представи си, ако трябваше да се издържаш само с тия пари, какво ще
1: нямаше
0: ще
1: да мога, да. След цял живот работа. Но ще работя докато мога, не искам да тежа на никого. Да си имам парички за старческия.
0: Това беше силен финал.
1: Да, като за финал така нещо
0: весело. Не, нещо беше така обнадеждаващо. Катерина Евро, гост в На фокус, новини.
2: След серията тежки катастрофи с камиони, полицията в акция за контрол на тежките машини. Следим и какви са причините за инцидента край Дупница, при който загинаха 2 души.
3: Съединените щати удариха Иран, Техеран затвори Ормузкия проток.
2: Защо опозицията в Народното събрание не харесва предложения бюджет за 2026-та и какво ще предприеме?
3: От Образователното министерство предлагат таксите за студентите да бъдат намалени. За кои кандидат вишисти се отнася мярката и кога влиза в сила?
2: Ще ви разкажем и как Исус и Минко станаха Стивън и Майкъл, намирайки родители и семейство отвъд океана.

0: За ден само в София са били санкционирани 32 шофьори.
1: Двама са загиналите, сред които и 16-годишно момиче при сблъсък в паркирал влекач с полуремарке край Дупница.
0: Каква е причината за поредната трагедия на пътя? Въпрос към Стоян Нешев. Стояне, слушаме те.
2: Здравейте! Причината за катастрофата край Дупница все още се изяснява. Това, което съобщиха от МВР е, че влекачът е бил паркирал правилно извън пътното платно, но следи от спирачен път на автомобила не били открити. Освен двамата загинали, има и трима пострадали. Най-тежко от тях е 18-годишно момиче с черепно-мозъчна травма. То беше транспортирано с нощи с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Днес е направена операция на момичето, но то остава в реанимация с опасност за живота. Другите двама пострадали са момчета на 17 години, които са в стабилно състояние в частна болница в Дупница. На този фон, както казахте и вие, започна контрол на пътя спрямо тежкотоварния трафик. От страна на МВР отчитат и първите нарушения, именно, че тежкотоварните камиони основно карат с чупени предни стъкла и стари гуми.
3: След разпореждането на главния секретар на МВР за засилен контрол на тежкотоварния трафик, акцията започна от София.
4: Ще се следи за извършването на неправилни маневри, включително и неправилни изпреварвания, техническата изправност на автомобилите, дали се спазва необходимата дистанция.
3: Днес на магистрала Тракия е бил засечен тир с украинска регистрация, движе се с силно износени и на места липсващи грайфери на гумите. На шофьора е съставен акт, а превозното средство е спряно от движение.
4: Масово имаме автомобили, тежкотоварни автомобили с чупен преден прозорец, имаме автомобили, които им липсват крепежните елементи, имаме автомобили, които са с износени гуми.
3: От полицията призоваха собствениците на транспортните фирми.
4: Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност.
3: 16-годишно момиче и 40-годишен мъж загинаха при тежка катастрофа край Дупница с нощи. Лекият автомобил, шофиран от мъжа, се е блъснал в паркиран извън пътя влекач с полуремарке. Пред Нова от МВР уточниха, че камионът е бил паркиран правилно. Първоначалният оглед обаче показал, че автомобилът няма видим спирачен път. И още едно предупреждение. Засилен трафик очакват от утре на граничния пункт Калотина. Причината – големия поток от турски граждани, които се прибират от Западна Европа за ваканция в родината си. Всички те преминават основно през магистралите Тракия и Марица.
5: Към момента няма толкова интензивен трафик. Очакваме едната седмица да се засили. Засилен е в дните четвъртък, петък, събота и неделя сега в момента на вход.
3: От гранична полиция препоръчват на пътуващите да използват другите 4 пункта със Сърбия. За новините на Нова, Стоян Нешев.
1: Иран затвори Ормузкия проток до второ нареждане. Тръмп обаче обяви, че проливът е отворен, а Американското централно командване обеща безопасно преминаване.
0: През изминалата нощ американските сили нанесоха трета вълна от удари по страната. Бяха поразени около 140 военни обекта, сред тях имаше бази за ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационни центрове. Вашингтон заяви, че операцията е отговор на иранска атака срещу кораб в протока. Плавателният съд беше тежко повреден, а екипажът го напусна със спасителна лодка. Иран отвърна с удари срещу американски военни обекти и съюзници на Вашингтон в региона. Обединените арабски емирства съобщиха за ракетна атака. В Бахрейн прозвучаха сирени, а на Дока бяха прихванати снаряди. Техеран обяви и удар по обект за поддръжка на американски самолетоносач в оманското пристанище Дукъм. Русия нанесе масирана атака с ракети и дронове срещу Украина. Загинали са 8 души, ранените са десетки.
1: Най-тежка е ситуацията в Суми. Две управляеми бомби са поразили оживен район и автобусна спирка. Загинали са 5 души, а 30 са ранени. Кадри от охранителна камера показват жена, която прикрива с тялото си дете на улицата в момента на взрива. Жертви има и при атаката срещу Одеса. Украина съобщи, че е свалила 111 дрона и 2 крилати ракети. Киев обаче предупреди, че боеприпасите за сваляне на балистични ракети са на критично ниско ниво.

0: Междувременно украинските сили атакуваха 14 руски кораба, сред които 10 танкера и 4 ферибота. Поразена е и петролна рафинерия в Самарска област.
1: У нас нов сблъсък между управляващи и опозиция. Темата – бюджетът за 2026-та. ГЕРБ и Продължаваме промяната критикуват план сметката, особено в частта за бюджетния дефицит. Очаквано от Прогресивна България контрираха, че това е наследството от предишните управления.
0: Що се отнася до другата водеща тема от последните седмици, полетите на Делян Пеевски и трите формации са в очакване на резултатите от разследването. Михайла Карабельова сега с детайлите.
2: Добър вечер. След като парламента започна работа по новия бюджет, за пореден ден управляващи и опозиция влязоха в задочен сблъсък. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят план сметката на държавата, само ако разчетите покажат 3% дефицит. Продължаваме промяната, са готови за предложения и заплашиха с протести, а управляващите им отговориха. За пореден ден и полетите на лидера на ДПС влязоха в дневния ред на партиите от 51-я парламент, като според председателя на Комисията по контрол на службите и депутат от Прогресивна България Румен Миланов, големият въпрос е да се докаже има или няма извършена незаконна дейност.
3: Според управляващите, сред основните задачи на МВР в момента е да се установи има ли нередности или престъпна дейност по отношение на полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.
4: А тези пътувания показват зависимости, които ни косвени зависимости, за отношения и връзки, които са в висшото ниво на държавното управление. Базовият е въпрос да се прецени и да се докаже престъпната дейност, която мисля, че точно в тази посока Министерство на вътрешните работи работи. Има ли престъпления? Се състои то, пранелия на пари, дали правилно са отразени данъчните декларации. Много има въпроси, които трябва да бъдат отразени, за да може да се говори за сваляне на имунитет.
3: От Ловеч, лидерът на ГЕРБ беше лаконичен по темата за полетите на Делян Пеевски и твърденията, че на борда е била и Десислава Атанасова, която преди да стане конституционен съдия, беше част от партията на Борисов.
5: От деня, в който беше избран за конституционен съдия, аз и тогава казах, нито ще я чуя, нито ще я видя, защото това е горната камера на парламент. И не съм го правил, никой от ГЕРБ не го е правил.
3: Коментар дойде и от Продължаваме промяната.
6: Това малко ми прилича на немощ. Ако имате доказателства, това влиза в съд, прокуратура и се осъжда човека. Ако нямате доказателства, медийни фойерверки няма много смисъл. Министър Демерджиев с доказателствата, които има, може би това е начин се принуди прокуратурата да работи.
3: Опозицията не си спести и критиките за разчетите на Гълъб Донев за бюджет 2026.
5: Да казваме им, че е грешен, казваме им къде да го поправят, казваме да го изтеглят. Казваме, че дори ако го изтеглят и предложат нормален бюджет, който да влезем в 3%, поемаме като най-голяма партия, да не ги атакуваме политически за това, че няма да достигнат пари за определени сектори. Те искат да похарчат милиарди. И те ще ги похарчат.
6: Проектобюджетът е един изключително лош бюджет, по-лош от този на кабинета Желязков и Теменушка Петкова. В момента е черна кутия. Няма нищо разбито. Дават ни се някакви хвърчащи суми. Сега ще направим предложение. Ще видим каква ще бъде реакцията на властта към тези предложения и на база на това ще решим дали трябва да има протести.
3: Управляващите обаче отговориха.
4: Разбирам господин Василев за тези неща, но веднага възниква въпроса. Каква е цялата равносметка, да кажем, в последните 3 години и как се изхарчиха средствата, които са свързани с развитието и на икономиката, естествено и социалната сфера?
3: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: 50 години след построяването му, Аспаруховият мост във Варна ще бъде ремонтиран. До момента на съоръжението са правени само частични реконструкции.
1: А сега от Агенция Пътна инфраструктура обявиха, че започват подготовка за цялостното обновяване на моста съвместно с общината във Варна. Повече за това от Емил Дамянов сега.
7: Здравейте! След мащабно обследване на конструкцията на моста, Агенция Пътна инфраструктура прие окончателният технически доклад за състоянието. А документът дава зелена светлина за следващата стъпка – подготовката на проекта за цялостен ремонт. Но докато институциите планират, хората, които всеки ден преминават по моста, сякаш вече са загубили търпение. Но повече за ремонтните дейности, които са планирани и вярват ли хората, че този път ремонт наистина ще има, разказваме сега.
8: Това е мостът, по който всеки ден минават десетки хиляди автомобили. Мостът, който свързва Аспарухово с останалата част на Варна. И мостът, за който от години всички казват едно и също. Има нужда от сериозен ремонт.
9: Самия мост е в много лошо пократително състояние.
10: При да тръгна да преминавам моста, да отида към останалата част на града, кръстя се, три пъти се завъртам, а пред ден се случват катастрофи.
11: Поне от 2015 година постоянно ни заблуждават, че ще се прави ремонт. И в крайна сметка от време на време се случваше само тук там нещо да направят, нещо да поправят.
8: За нуждата от цялостен ремонт потвърждава и инженер Добри Добрев, геодезистът, който е участвал в последната мащабна рехабилитация през далечната 1998 година. Въпреки че е убеден, че моста няма как да се срути, той вижда сериозен проблем в колоните на съоръжението.
12: От липсата на покритие, бетонно покритие на някои места, от влагата, от водата, която прорика вътре, се компрометира арматурата. Арматурата тя се надува и предизвиква пукнатините.
8: А преди дни от Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че обследването е извършено. Приета и окончателният технически доклад. Хората от Аспарухово обаче сякаш вече са изгубили надежда.
9: Наистина вече толкова време целият квартал се моли за ремонт, че ние сме загубили надежда.
10: Тая дъвка сме слушали прекалено много дълги години.
11: Докато не видим с очите си, никой няма да повярва, че това нещо най-после ще се случи.
8: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Замърсяване с арсен на питейната вода е установено в няколко населени места в област Монтана. На жителите е забранено да я използват за пиене и приготвяне на храна. Откъде идва арсенът и има ли риска, разказва Биляна Борисова.
13: Преди дни съседи предупреждават 88-годишната Виолета от село Гаврил Геново да не използва водата от чешмата.
14: Няма да се ползва водата, няма за пиене, няма за готвене, що била утробна, така как казват, по нашия си. И иначе не пием от нея, ама като пустим да поивам и стара студена, я готвим.
15: Те ми тубите. Тази е от по-предния посохресен и тия са по-нови. Ние си ги делиме така.
13: В това семейство вече осигуряват вода за пиене и готвяне в бутилки.
15: Неудобство е, разбира се, що донасаме, пасипаме от други шишетата, си студиме в хладилника, що топло.
13: Завишени стойности на арсен са установени в началото на юли в монтанските села Гаврил Геново, Георги Дамянво, Мелене и Горно Церовене.
16: То е над нормата съгласно наредба 9 е 10 микрограма на литър. В първото изследване от 25-6 е 18 микрограма на литър.
13: От община Георги Дамяново имат предположение как може да е попаднал арсенът във водата.
17: Една от причините е това, че водоема, който захранва с питейна вода Мелене и Георги Дамяново, е много близо до река Огоща. И когато се вдигне нивото на реката, по принцип в реката има арсен, река Огоща, и тогава се меша речната вода с питейната.
16: Самата граница на откриването, нали, допустимата граница на ползване или на съдържанието във вода показва, че е много опасен за човешкото здраве.
13: Предстои регионалната здравна инспекция да вземе нови проби от водата. Ако резултатите покажат стойности на арсена в допустимите норми, забраната за използването и за пиене и приготвяне на храна ще бъде отменена. За новините на Нова, Биляна Борисова.
1: И към друга важна тема сега. Кандидат в студентската кампания в разгара си. И извън над преварата за вход в университет на дневен ред излиза и съществения въпрос за плащането на висшето образование. Да погледнем към цените в най-желаните специалности. Сред най-скъпите в платената форма са тези в Медицинския университет в София. Годишната такса за специалност медицина, виждате, е близо 10 000 евро. Фармацията 8181 евро, а за денталната медицина повече от 6500 евро. Поглед и към друга предпочитана специалност – правото. Софийския университет предлага обучение срещу 410 евро в държавна поръчка и 2230 евро в платената форма на тази специалност. В Пловдивския университет таксата е 614 евро, При държавната поръчка за семестър в платеното обучение 1690 евро. И още малко информация. Информатиката и компютърните науки също са сред най-желаните специалности. В Софийския университет годишната такса е 460 евро при държавна поръчка и виждате малко над 4000 евро в платената форма на обучение. В Великотърновския университет съответните такси са 476 евро при държавна поръчка и 2260 евро за платеното обучение. Но не всеки кандидат студент може да си позволи подобни такси. Дани.
0: Именно заради това Министерството на образованието предлага нови правила при определяне на таксите за студентите. Какво включват те, ще ни каже сега Ерик Борозенков, който е в студиото. Ерик.
18: Добър вечер. Образователното министерство предлага минималният праг на таксите за платено обучение да бъде намален от 60 на 50%, а увеличението на таксата за целия курс да не надвишава 20% спрямо първата година. Тоест, ако студент започне първи курс с такса 1000 евро годишно, до края на четвърти курс таксата му няма да може да надвишава 1200 евро годишно. Новите правила ще важат и за студентите, приети през учебната 2025-2026. Година. Предлага се още университетите сами да определят таксите за кандидатстване, а държавни стипендии да получават само студентите и докторантите в редовна форма. За това, както и какви са таксите в най-предпочитаните страни за образование в Европа, ви разказваме сега. Като част от приетите в специалност право, годишната такса на Йордан ще бъде 410 евро.
19: Тази такса, която ние ще заплатим, ми се струва прилична. Моето семейство, нали, аз последствие, ако запиша някаква работа, ще мога и да се издържам сам.
18: Но поносимата за семейството на Йордан сума за други се оказва непосилна.
20: Ние сме неконкурентни в ценово отношение. Студенти се отказват от обучението си, особено когато те са платено обучение заради високи такси.
21: Когато студентите нямат възможност финансова, те могат да подадат молба за намаляване на тази такса.
18: Размерът на таксите обаче не е произволен, а се изчислява по определени правила.
20: Таксите, които се определят в България по формула, пречат на университетите свободно да ценообразуват.
21: Затова нашите такси са изчислени.
20: Тоест, те не могат да се съобразяват с конкурентните условия и пазарната среда.
18: От образователното ведомство предлагат досегашните правила за ценообразуване да бъдат променени.
0: От тук нататък следва да премине срока за обществено обсъждане, който изтича на 15 юли, след което се обобщават предложенията и се внася в окончателен вариант за гласуване от Народното събрание.
18: А как изглежда сметката за висше образование извън България? Сравнението с други европейски държави показва съществени разлики.
22: В скандинавските държави, например, няма такса за обучение. В Германия и Австрия таксите са в диапазона от 160 до към 700 евро на година. В Италия и в Испания таксите също могат да бъдат от 1000 евро до 2-3 хиляди евро в държавните университети на година. Холандия е една от най-предпочитаните дестинации с такса 2700 евро на година. Практическата част в университети в чужбина е доста по-силно застъпена. Връзката с бизнеса е много по-тясна.
18: Не такава е тенденцията у нас.
23: Редица специалности, които са ключови за индустриите, от прием 30-40 човека, накрая завършва двама или трима. Бизнесът търси кадри, но не отваря работни места, защото искат младите хора да имат опит, който всъщност те не притежават.
18: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Хиляди деца у нас, които могат да получат шанс за семейство, остават извън регистъра за осиновяване.
1: От всички деца, които растат в приемни семейства или институции, под 20% намират място в него. Виолета Манчева ни среща с двама брати, осиновени след близо 10 години в домовете.
24: Братята Исус и Минко вече са си избрали нови имена. Запознайте се с Стивън и Майкъл.
25: Вече забравяме ли за тези имена?
26: Забравяме.
27: До някъде.
25: Кои са двамата души от двете ви страни?
27: Тати.
26: И мама.
24: Или Еван и Алисън от Синсинати, Охайо. Над 20 години чакат да чуят някой да ги нарече така. Мама и татко.
28: The first time I saw Evan.
29: Още щом видях Еван, разбрах, че той ще бъде съпругът ми, от пръв поглед. И когато видях тези момчета, знаех, че те ще бъдат нашите синове.
1: Който и да се запознае с тях, ще може да ги обикне. А ние да ги обичаме е някак лесно. Но в същото време любовта е избор. С Алис си казахме, избираме да обичаме тези момчета.
24: През 2017 година децата губят майка си. Бащата на по-големия брат Исус също вече не е сред тях. Никой от роднините не пожелава да се грижи за децата. Имат 7 сестри и още един брат.
2: Хора, които се отказват от теб, въпреки че имат възможност, за мен това не са роднини. Баща ми беше казал, пази семейството си, полагай грижи за по-малкия си брат и бъди до тях до края.
24: Следват години в център за настаняване от семеен тип. Първо в Павелско, после в Смолян. Братята не се разделят. През 2025-та молба за осиновяване на двете момчета подава семейство от Щатите. След няколко онлайн контакта, през февруари 26-та, двойката идва за среща в Смолян. Исус вече е почти пълнолетен.
2: И благодаря на Господа, че отново ми върна това, което ми отне.
3: Според американските изисквания за издаване на виза, в момента, в който навършиш 16 години, повече не можеш да бъдеш осиновен. В техния случай това не важи, тъй като са братя и един от тях е по-малък. Но отговорите какви родители искате да имате, те казваха, няма значение. Просто да са добри хора. И не всички деца отговарят по този начин.
24: И благодарение на по-малкия Минко, по-големият Исус също получава своя втори старт.
2: В живота винаги съм съборил той да е добре. Ако се откажат да не дава Господа, той тръгва. На него му трябват майка, баща, обич, подкрепа, дом, покрив над главата. Докато аз съм свикнал без тия неща.
24: За новините на Нова, Виолета Манчева.
4: Апл.
5: Добър.
0: Дискусионни решения, 7 гола и още едно историческо отсъждане на световното първенство по футбол.
1: Англия и Аржентина оформиха втората полуфинална двойка и така четирите най-добри отбора в ранглистата на FIFA ще спорят за трофея.
6: Викингите поведоха в 36-та минута след попадение на Шелдеруп, но малко след това Белингам изравни, а голът се превърна в ябълката на раздора. При изритване на топката от вратаря на Норвегия, тя промени траекторията си, като предположенията са, че е срещнала кабела на една от камерите. От FIFA обявиха, че сензорът не е отчел контакт.
7: Всички видяхме как топката пада неестествено. Много хора на нашата скамейка отбелязаха, че тя срещна кабела на камерата.
6: В началото на продълженията Белингам реализира за 2-1 и се превърна във втория най-млад футболист, вкарал по 2 гола в 2 поредни елиминационни мача на световно първенство след Пеле. В Канзас Сити Аржентина премина през още един двубой с продължения, за да се класира за третия си полуфинал в последните 4 мундиала, този път побеждавайки Швейцария с 3-1. Шампионите откриха чрез Алексис Макалистър в 10-та минута, а кръстоносците изравниха чрез Ндой в 67-та, за да се стигне до най-дискусионния момент. При съприкосновение между Леандро Паредес и Брео Емболо, състезателят на Аржентина получи официално предупреждение, но след намеса на системата ВАР, симулацията на швейцарския футболист бе наказана с втори жълт картон и изгонване, а по този начин феновете видяха историческо решение и едно от новите правила на FIFA – сгрешена самоличност в действие.
7: Бяхме наказани заради правило, което според мен е напълно неприемливо. Знам, че те ще защитят съдията, но това съсипа мача ни днес – и е изключително болезнено да отпаднем по подобен начин.
6: В продълженията Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес изпратиха Аржентина към полуфиналите, където съперник ще бъде Англия.
0: Такива бяха новините в неделя. Благодарим, че ги научихте от нас.
1: След спорта и времето на Фокус продължава. Приятна вечер!
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
5: След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Англия срещу Аржентина е вторият полуфинал на световното първенство по футбол. Трите лъва победиха с 2-1 след продължение Норвегия, а галчосите също имаха нужда от 120 минути, за да отстранят Швейцария с 3-1.
1: Меси и компания продължават защитата на своята титула, а двубоят за тях започна по най-добрият начин след попадение на Алексис Макалистър още в 10-та минута. Швейцария изравни след час игра с точен удар на Дан Дой, а малко след това Брейен Боло бе изгонен за втори жълт картон заради симулация. В продълженията световните шампиони нямаха проблеми и след два гола, първо на Хулиан Алварес, а след това и на Лаутаро Мартинес, стигнаха до крайният успех.
2: Срещнахме много труден съперник, но ние винаги разполагаме с още една предавка и в крайна сметка успяхме да се справим.
1: Техен съперник ще бъде Англия. Андреас Шелдеруп даде аванс на Норвегия в средата на първата част, но в края Джуд Белингам изравни. С гол предизвикал сериозни спорове. Съмненията са, че топката се ударила в кабела на камерата, която е над терена, което влияе на нейния естествен полет, а това поставя под въпрос легитимността на гола. Но в тази ситуация ВАР не се намеси, а от FIFA излязоха с позиция, че чипът в топката не е отчел нищо в ситуацията.
3: Вероятно може да запишем асистенция на кабела за гола на Англия. Топката падна право надолу, но няма какво да направим.
1: Джуд Белингам се оказа големия герой за островитяните. История си гол в мача и шести от началото на Мундиала класира Англия на полуфинал за първи път от 2018 година насам.
4: Резултатът е фантастичен, но изобщо не съм доволен от представянето ни във всеки един смисъл.
5: Може би Томас Тухел не знае какво да играеш при такива условия и срещу такъв отбор. Така че трябва да продължим в същия дух. Понякога се налага да печелиш грозно и точно това направихме.
0: Томас Райс е новият треньор на Лудогорец. Германският специалист ще проведе първата си тренировка в понеделник, а във вторник ще бъде официално представен от клуба. За последно 52-годишният треньор бе начело на Самсунспор, който изведе до трето място в турската Суперлига през 24-25 година и до директните елиминации в Лигата на конференциите през миналия сезон. Райс води и Бохум при завръщането на тима в Бундеслигата през 2021. Емоционално посрещане за Любослав Пенев в последната лятна контрола на Локомотив София. Столичните железничари представиха състава си за новия сезон преди проверката срещу албанския Теута, завършила 0-0.
6: Локомотив завърши лятната си подготовка без нито една загуба. Преди двубоя феновете на столичните железничари приветстваха новия треньор на отбора Любослав Пенев, който се завръща в родния футбол, след като бе диагностициран с тежко онкологично заболяване в края на миналата година.
7: Доволни сме, завършихме добре подготовката с 4 контроли и остават още 10 дена почти до първия матч, така че продължаваме, се готвиме, не спираме до тук.
6: Пенев ще дебютира с гостуване на Ботев Пловдив на 20 юли, като начало на канарчетата е бившият треньор на Локо София Станислав Генчев. В столичния квартал Овче купел Славия разгроми Монтана с 7-2 в заключителната си проверка. Белите започват новата кампания на собствен терен с дерби срещу ЦСКА.
0: Последния си контролен сблъсък преди началото на новия сезон в ФБет Лига, Спартак Варна разби Добруджа с 7-3. Другият отбор от морската столица, Черноморе, завърши 1-1 с завърналия се в родния елит Дунав.
8: Не може да кажем, че имаме 20 равностойни играча. Имаме група 23-4 човека. Голяма част от тях са от школата, които са. Първото нещо ни трябва да си върнем нашия стил на играта, тъй като последната година, в последните 6 месеца или няколко месеца, почнахме много да играем за резултат. Искаме да си върнем нашия стил и резултатите естествено да ще дойдат.
0: Александра Начева изравни личния си рекорд в тройния скок с 14 метра и 35 сантиметра на клубния шампионат на Турция. С постижението си тя покри норматив за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през август и вече е 8-ма в европейската ранглиста за сезона. Това беше и по-важното от спорта, от мен и екипа. Приятна неделна вечер!

Добър вечер, това са минутите за времето и днес те носят свежеста и аромата на планинската гора. Ще търсим сянката в следващите дни, макар че времето ще остане динамично. Както днес, така и утре очакваме в часовете около и след обяд да се развият грамотевични бури с кратки интензивни дъждове и с риск от градушка. Това обаче няма да се случи навсякъде, а напротив ще обхване областите в Южна и в Източна България, съответно в Западна България на повече места и в Северна България. В Дунавската равнина. Времето в понеделник ще е преобладаващо слънчево, макар и с усещане за лека прохлада, тъй като ще нахлува по-суден въздух с помощта на северо-западния вятър. Като температури очакваме следобедни стойности в интервала от 28 до към 33-34 градуса. В хода на предстоящата седмица не се очакват драстични аномалии в температурите. Като изключим понеделник, когато все пак ще усещаме някаква прохлада, от вторник на стойностите на термометрите в най-горещата част на денонощието най-често ще се колебаят в интервала 30-35 градуса. А дните, когато вероятността за валеж е малко по-голяма, са в понеделник, разбира се, след това около сряда, четвъртък и краят на седмицата се очертава да е преобладаващо слънчев. Такова ще е времето. Останете с програмата на Нова.

0: Фокус след новините продължава. Тя преминава през някои от най-личните си равносметки с музиката в новия си албум Лава. Виждате една от песните в него. Затова какво е да погледнеш така в себе си, че да извадиш музика на фокус е Прея. Добре си дошла.
1: Добре, заварила. Много ми е приятно в твоята компания.
0: И на мен ми е много хубаво, че си тука. Ние се познаваме вече доста години. Какво ми каза, че е сниман миналата седмица?
1: Да, абсолютно.
0: Страх.
1: Да, много бяхме съдкавични този път, тъй като лятото вече е в разгара си и ние по една или друга причина, поради микс съвкупност от причини, успяхме да го снимаме едва миналата седмица.
0: Къде го снима?
1: И се мобилизирахме. Снимахме го на българското Черноморие, ще кажа на таен бряг съдбовен знак.
0: Значи снимаш, монтираш и веднага го...
1: Да, отцветяваме, цветовете са много красиви, много съм щастлива как се справихме с тях и да, и
0: това
1: вече е сред нас.
0: Горе-долу колко? 2 години ли имаш така лично прекъсване?
1: Да.
0: Което не е толкова видимо, то е по-скоро видимо за тебе някакси.
1: Да, и мисля, че резултатът от него е по-видим, отколкото самото прекъсване, защото аз не изчезнах съвсем. Просто така понамалих светските си появи до минимум ги сведох.
0: Всъщност доста неща са се случили през това време.
1: Да, така е.
0: Мъжи се.
1: Да, абсолютно. Създадох Лава, рефлектирах много върху себе си и ходих на терапия. Въобще аз съм чисто нова личност.
0: Това с терапията, четох ти, какво си разказвала? Ти реално в момента лекуваш рани от детството и в Люлин.
1: Може да се
0: каже,
1: да.
0: И отношенията вкъщи.
1: Да.
0: Това нещо, има ли го в албума?
1: О, да, абсолютно. Отношенията и вкъщи, и като индивид в социума също, подрастващ. Вътре в мен самата, отношенията ми с мен самата, въобще всички формиращи години и процеси, доотработвам сега, да кажем.
0: И това с терапията ти помогна ли ти, за да извадиш музика от всичко това?
1: Абсолютно, да. Много, и то неусетно, защото аз не работех пряко върху артистичните си ситуации. И той им се отрази изключително много. И не само, между другото, забелязвам вече в ретроспекция как се отразява на супер много отрасли от живота ми, върху които не съм се съсредоточавала реално в терапията.
0: Което
1: държеше...
0: Да. Което държеше отгоре през тия години, в които израстваше, защото ти си едно дете на Люлин до някаква
1: да,
0: степен.
1: Да, до голяма степен.
0: А Люлин формира по жесток начин. Да.
1: Да, и на добро и на лошо ме е научил и със сигурност ме е калил.
0: Да.
1: Определено ме е калил.
0: И като върнеш тук, виждаме снимки, това е с кого?
1: Това е баба ми Ирина. Мисля, че това е първия ми рожден ден. В Елхово се намираме. И това е така наречения хол. Тук много хора ще се
0: припознаят. Ти си бомбон направо. Много си хубава.
1: Това е стаята, в която има секция с сервизи, които се ползват само на празници.
0: Да.
1: Това е празник. Извадили сме ги. Имаме степче разтворено. Детско шампанско.
0: А да, това беше от едно време степчето.
1: Да.
0: След 90-та година нещата бяха на степче.
1: Абсолютно. И тук сме с баба ми, която е вече един мой ангел-пазител, но през голяма част от живота ми така много ме е формирала. Много се грижеше за мен, много ми помагаше, на много неща ме научила. И всъщност тя до голяма степен е и причината аз да се занимавам с музика.
0: Така ли? Тя ли ти казваше, че в тебе има музикалност?
1: И тя, и майка ми, и двете са много талантливи всъщност певици. Майка ми никога не се е занимавала с това, просто го носи таланта, наследила го от своята майка, която пък от своя страна преди да стане майка и домакиня, е имала така една кратка музикална кариера, недоизживяна.
0: Да.
1: И много си я доизживяваше чрез мен.
0: Да. Тия години какви травми носиш от тях? В смисъл, това какво е? Трудни отношения с майка ти си имала. Тя е била малкото дете, ти си била възрастния, доколкото...
1: Има такъв елемент до някаква степен. Аз я разбирам и нея определено защо така се е получило. Тя пък е трябвало да бъде родител на своите родители.
0: Но... И то се предава.
1: И то се предава, ако не се отработи своевременно.
0: Тая...
1: Надявам се. Надявам се. Сигурно се надявам. Аз голяма част от мотивацията ми да работя на тези неща са моите бъдещи деца. И наистина съм решена, че ще приключа всички генерационни травми. Тук и сега, да. Но нещо, за което вчера си говорихме с приятели, което го споделяме като, може да се каже, травма, и всички деца на 90-те, малко преди и малко след това, със сигурност я носим, и тя е травмата на недостатъчността. Винаги нещо ни е липсвало
0: да
1: в материалния свят и това се отразява на вярата ни в нашите способности, на вярата във въобще какво е възможно за нас. И в този ред на мисли, например, Дара ни абсолютно ни развързани възли в съзнанията сега тази година с това, че постигна няколко неща, които ние всички сме смятали за невъзможни.
0: Да.
1: Да. И ги постигна с лекота и до голяма степен със силата на своята мисъл.
0: Тоест, в случая някакъв урок,
1: да,
0: който е за всички,
1: абсолютно,
0: за всички, които се занимават с музика.
1: Да, с някакви абстрактни дейности.
0: Да. Кажи ми, ние се заговорихме, а това тук не е ли всъщност аз не виждам?
1: А,
0: много,
1: да,
0: бре.
1: Ето тук,
0: е с Дара,
1: тук сме,
0: нали,
1: с други колежки, да, и Дара е сред тях. Тук, да, сме на лагер за писане на музика, който ми е едно от любимите неща през годината, които се случват.
0: Това помага ли много?
1: Много. Аз още след първия си лагер вече съм чисто нов артист и автор, много по-напреднал.
0: А как става? Събирате се, обсъждате, всеки пробва някакви неща,
1: да,
0: това ли е?
1: Много е креативно, много е освобождаващо, защото мисля, че на последния лагер бяхме около 60-70 човека.
0: А може ли толкова много хора едновременно да правят?
1: Ами ние се разделяме на групи по между 3-5, да кажем. Да. И всеки ден групите се разменят на произволен принцип.
0: Да.
1: Което е много готино, защото не знаеш с кой ще се паднеш. Падаш ли с хора, които не познаваш от други държави,
0: и
1: съвсем различни.
0: И трябва да направите песен.
1: И трябва да направим
0: текст.
1: Песен, трябва да имаме готова песен в края на деня.
0: Излязох
1: и да е
0: някакви?
1: Най-хубавата песен, която е възможна в този момент.
0: И как беше? Имаш ли състезателен дух в това?
1: Има и в същото време не то. Аз не вярвам, че музиката трябва да е състезание. По-скоро има състезаваш се със себе си с времето, защото, да, наистина за един ден трябва да направиш най-доброто нещо, на което си способен, в най-различна конфигурация.
0: Да.
1: И да, има много песни, които сме създали там. Мома, която звучи в момента, е на пост-лагер си направихме, когато се прибрахме в София, но пак с хора, с които се запознахме там. Кожа я създадохме на лагер с двама шведски продуценти и с Крум Георгиев. Тази комбинация нямаше как да се случи по друг начин. Ни беше много забавно. Те пеят на края на български също, шведите. Ги научихме
0: така
1: на няколко думи. Да.
0: И как беше? Справят ли се?
1: Справят се, но ако хората се заслушат, че чуят накрая, че те казват влюбените тела.
0: Не е лошо да си влюбен.
1: Да, дадоха всичко от себе си. То, разбира се, в хора се чува съвсем леко. Е много чаровно. Аз исках да остане.
0: Лава всъщност е албума, в който най-много се доближаваш до всичко, което си смисляш,
1: да,
0: всичко, което си искала.
1: Най-после
0: да
1: се, да, намерих. Да.
0: Колко парчета са вътре?
1: 13 парчета, 10 от които бяха чисто нови. В момента, в който ви издадох.
0: Да. Имаш ли си нещо, което за тебе е дълбоко лично като песен вътре?
1: Всички, наистина. За първи път, и то пак е вследствие на този хиатус и терапията, въобще просто придобих смелост да сама пред себе си на първо място, така да си позволявам да съм уязвима.

0: следвам този мрак, където се намирам и да не го пренебрегвам, да не го замитам под килима, защото имах такава тенденция.
1: Как върви албума? Как върви в момента песните? Как се...
0: Супер, много съм щастлива, защото хората го прегръщат. Всеки ден ме срещат по улиците, хора и ми казват... Или, например, наистина много често ми се случва човек да слуша в този момент
1: някоя
0: песните и да се срещнем, да. Тук-що преди малко бях на едни други снимки навън и ме срещна една дама, която ми каза, че на последните месеци не е слушала нищо друго, че само това и се върти в плейлиста.
1: Да,
0: и наистина са най-различни хора. Онзи ден баба и внучка ме срещнаха и ми казаха, че двете са ми фенки и слушат албума. И това е супер удовлетворящо, прави ме много щастлива, защото липсваше ми.
1: Липсваше колко време ми го направи албума, защото това са 2 години, но ти,
0: да,
1: като гледам с клипа как си се движила, в някакъв момент според мен си се движила така за това.
0: Имаше някои моменти, в които бяхме много скорострелни, но те бяха по-скоро изпипващите моменти. Исках да му дам много време
1: да
0: се развие, да не бързаме. Даже известно време нямах крайна дата, в която искам да го издам, и чак вече, когато започна да придобива цялост и почнахме да си слагаме дедлайни и така да ги гоним.
1: Това, че имаш семейство в момента от 2 години насам, това как помогна за цялото нещо? В смисъл това, че имаш до тебе, въпреки че вие с твоето момче сте отдавна заедно.
0: Да,
1: Вие сте приятели преди това, може би?
0: Ние сме приятели преди това и от 10 и половина към този момент години сме заедно, много дълго време.
1: Да.
0: Голяма порция от живота ни. Да.
1: Тоест, вие сте били съвсем малки тогава.
0: Да, абсолютно.
1: На колко бях?
0: И си порасохме заедно, аз бях на 20.
1: Да.
0: Той на 22. И се оженихме преди 2 години. Скоро сега ще имаме годишнина.
1: А как променя нещата? Как го усещаш?
0: Хем не ги, хем по някакъв начин ги. В началото не осъзнавах, че са променени нещата. Но сега мога да кажа, че е още по... топло и уютно и сигурно, и вече не си на всеки един план за колкото и далече в бъдещето да го правиш. Включва и двамата и просто сме още по-сплутени като отбор.
1: Да, това
0: във всяко начинание.
1: Това дава стабилност поред мен, нали?
0: Да, така е. Особено аз може би бях на 16-17, когато заживях сама. И някак си никога не се ме чувства тази стабилност, да имам партньор във всяко едно начинание.
1: Да.
0: Наистина, много е ценно.
1: А ти порасна по какъв начин, той по какъв начин порасна? Как се променихте?
0: Хубавото е, и аз мисля, че това е до голяма степен така ни крепи връзката здрава, че се движим със сходно темпо.
1: Да.
0: Дори да са в различни посоки, се движим със сходно темпо и двамата растем и порастването на единия влияе и на другия, но това вярвам, че до голяма степен се дължи на това, че ние сме отворени. Аз съм отворена да попивам от него, той от мен и така нататък. И също време понякога се изчакваме.
1: Да.
0: Нали, ако единия куцука малко в някаква посока, другия го чака супер търпеливо и даже му подава ръка, придърпва го, носи го на гръб, ако трябва. И не знам, той е много мъдър, с една тиха мъдрост.
1: Да.
0: Такава изобщо не я натяква по никакъв начин. Просто чрез това, което е, ми дава пример и аз се вдъхновявам от него. Сигурно, ако се замисля по-дълбоко, ще се сетя за някакви конкретни,
1: да,
0: конкретни неща, в които е израснал. Но просто си се движим заедно.
1: На финала сме, да ми кажеш лятото какво ще бъде с албума, участие,
0: да,
1: това ли е?
0: Лятото,
1: което предстоите,
0: да,
1: първа.
0: Да, абсолютно. Тръгваме, сега ще се бъдем по морето малко, ще свирим албума и голямото промо на Лава ще бъде през есента на 28 октомври.
1: Каняте
0: в София.
1: Каняте пак.
0: Благодаря.
1: И много се радвам.
0: Благодаря.
1: За тая хубава музика, която правиш, страхотна си.
0: Мерси.
1: Много ти благодаря. И
0: много
1: успех лятото.
0: Много ми беше приятно. Мерси. И на теб.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и

News. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. Затова значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена торбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз с съпругата си и същия този Стьопа и той с съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Вариете, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садовая. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти и стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, с мъка обърна той език. Аз нощ и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля, стреля в него оня белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял, след не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от

Добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли. Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате. На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна. Разбирам, веднага, и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли, и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попита го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, Скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак –

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми се бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриалаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринуден усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто
той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект. Но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи.